0: دا انسان نه علاوه چې دا څومره مخلوق الله پیدا کړي دا ټول د انسان د خدمت لپاره الله پاک پیدا کړي، او انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړي. عبادت څه ته وایي؟ نو انتهایی تذلل او عاجزی اختیارول. دا بنده به د الله په مخ کې ځان ډیر عاجز ایساد کی، لوی تکبر به نه کوي. الله لوی دی او لوی د الله سره خوند کوي، او بنده عاجز دی د سره عاجزی خوند کوي. نو دا بنده به انتهایی ځان عاجز او ډیر ذلیل ښکاره کوي الله ته. نہ چې کم بندہ د الله په مخ کې ډیر عاجزی کوي او ځان ډیر ذلیل حساب کی، الله ولا ډیر زیات قدر عزت ور کوي. نو انسان الله پاک د خپل عبادت لپاره پیدا کړی، او دا تمام سیزونه د انسان د خدمت لپاره الله پیدا کړی. نعمتونه او احسانات دومره زیات دي که موږ د الله د نعمتونو شمار شروع کړو، موږ به ختم شو. موږ نه پس به نور پیدا شي به هم ختم شي، خدا الله د نعمتونو شمیر به پوره نشي. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، الله فرمایي که تاسو د الله نعمتونو شمیرل کوئ نو اوبه نشمیر. چې الله وي نشه شمیرل، بس نیشو شمیرل. شکر خو په هر نعمت پکار دی، خو چې موږ د الله نعمتونو شمیرل قدرې نشو، نو په هر نعمت شکر ادا کول زمونږ د وس نه بار دي. موږ عاجز او کمزور یو. حضرت داود علیہ السلام یو ځل الله پاک ته عرض وکړ، پروردګاره یو نعمت راکې او زه په هغې شکر ادا کړم، نو دا شکر ادا کول خو مستقل بل نعمت ته راکه، نو زه به د دې شکر څنګه ادا کړم؟ زه خو عاجز یم. وی الله پاک ورته وفرمایل چې دا عاجزي دې راته ښکاره کړه، نو دا د کامل شکریا ده. زموږ د پیغمبر علیه السلام یو صحابي ډېر په ساده الفاظو کې او په عاجزۍ د الله نه سوال کوي. پیغمبر علیہ السلام اوریدل یہ فرمائی چ اللهم خلقتنی مجانا، اے اللہ مفت کے دے پیدا کرم اس بے سر پیدا کرم، ورزقتنی مجانا روزی دے مرال اس بے سر مفت کے را کرلا، نفغفر لی مجانا اس میں اس بے سر اوبخا مفت کے میں اوبخا. نمک دا اللہ دا نعمتن شکر خوا دا کولی نشکو اللہ دیم اس بے سر اوبخ دے بیش میرا نعمتن کے اول زمنگ دا موجود کې دل دام یو انعام او احسان دی. که پیدا کړي نو دا بے شمیر نعمتونه به نور را کړي، او چې پیدا یې کړو نو دا غې نه پسې بے شمیر نعمتونه را کړل. دغه شان زمنگ دا مشران چې الله پیدا کړي دام په موږ احسان دی. که دا مشران نو دا کشران به له چا نه پیدا کېدل؟ نو دا سلسله د حضرت آدم علیہ السلام نه الله شروع کړله. نو دا آدم علیہ السلام پیدا کېدل هم زمنګ د پاره یو احسان شو. دا آدم علیہ السلام د پیدا کېدو نه مخکې د دې ځمکې نه شپېته قسمه خاوره الله را غونډه کړه، او دغه خاوره یې خوشته کړه، له خټه یې جوړه کړه، او څلوېښت شپې ورځې یې خوشته کړله. تازه تازه اوبه به هر ورځ ورکولې، باران به پې کو، نو دې خټې له به تازه تازه اوبه ورکولې. څلوېښت شپې ورځې ولی تازه اوبه ورکړلې، خټه ښه مزېداره جوړه. دا خټه چې الله پاک د آدم علیه السلام د بدن جوړولو د پاره تیاروله، خټه کم ځای کې پ جوړه کړې شوې ده. نو نن چې د بیت الله شریف دا کوټه مبارکه په کم ځای ولاړه ده، د آدم علیه السلام خټه په دقې ځمکه خوشته شوله. خټه چې ښه بهترینه تیاره شو، نو بیا فرشتو ته الله حکم وکوي د دې ځینې په لاسو کې واخلې دا خټه، او عرفات میدان سره خوا کې یو زیر وادی نعمان ورته وی، وادی نعمان ته ورسوي. نو فرشتو دا خټه یوړله، او په هغه ځای کې الله پاک د آدم علیه السلام بدن مبارک جوړ کړ. نو 90 فټ قد د آدم علیه السلام دی، څلور نیم شل فټه اوچتوالی دی، او د سینې پلنوالی لس نیم فټه. بدن مبارک چې تیار شو نو لږه خټه زیاتی شوله. هغه زیاتی خټه نه الله پاک د قجوري ونه جوړه کړه. دا قجوره دا زمونږ ترور حسابېږي، د آدم علیه السلام نه یو پوټې خټه زیاتی شوې وه، د هغې نه دا قجوره جوړه کړله. خوږم ده چې کله بدن تیار شو نو بیا پې نور لګېده، هوا پې لګېدله، نو اوچ کړس شو. دا کولال چې په پجه کې لوښې پوخ کړي او تینګړی ورکړي کړنګارې کوي، نو دقسې دا بدن اوکړنګېده. دې نه پسې پکې روح ور واچو، پس پې مو په دې خولې چې روح دننه شو مرۍ پورې ورسېده، نو آدم علیه السلام انټوشې وکړه. او دا انټوشن نه پس رومبنه خبره چې آدم علیه السلام کوله نه هغه دا وه چې الحمدلله رومبنه خبره د آدم علیه السلام الحمدلله من چې انټوشي کوو نو موږ به هم الحمدلله وایو. دا سنت طریقه ده. آدم علیه السلام ویلې ده او زموږ پیغمبر علیه السلام هم موږ ته حکم کړ چې انټوشي وکړي الحمدلله به وایي. سنت طریقه ده وایو به. بل وجه دا هم ده چې کوم انسان پیدایشي لیونی وي نو هغه به چرم انټوشي نه کوي. روغ بنده انټوشي کوي او لیونی نه کوي. نو چې کله ته انټوشي وکړي نو ته وایي چې الحمدلله شکر دی خدای چې روغ دې پیدا کړی لیونی نه یم. دا ستا د روغوالي علامه ده تا انټوشي وکړو. یو بلکه انټوشي کوي او دغه وخت د ده مخې ته یو غټه شیشه وي دې په هغې کې دی خپل مخ ته وګوري نو دا مخ روان ویجاړ شو خو ډېر زر واپس خپل حال ته راشي نو ته خپل مخ خشته کېدو باندې وایي چې الحمدلله شکر دی خدای چې همیشه مې دا شکل داسې روان ویجاړ پاتې نه شو بیا ښکلی شو. کله چې انسان ستړی ستومانه وي نو دی داسې تاویږي را تاویږي ستومانی وباسي او دا خوله وازه وازه کوي اسویلی کوي چې کله انسان خوله وازه کی شیطان و پورې خاندي. دویم روایت کې شیطان یې خولې کې ننوځي. نو دا د ناراستۍ او د بدن د سستۍ علامه ده او انټوشي د دماغ د تر و تازګۍ علامه ده. چې ته انټوشي وکړې نو دماغ دې تازه شو په دې باندې وایي چې الحمدلله. د انسان زړه هر وخت په حرکت کې دی که دی ناست دی که ولاړ دی که روان دی که ویښ دی که اوده دی هر حال کې زړه حرکت کوي او که کله د زړه حرکت بند شو نو اعلان به اور چې فلانی ته هارټ اټیک وشو مړ شو. هر وخت حرکت کوي او چې کله انسان انټوشي کوي نو دغه وخت کې لږ ساعت دپاره زړه حرکت مکمل بند او فورا بیا حرکت شروع شي نو په دې وایي چې الحمدلله شکر دی خدای چې همیشه بند پاتې نه شو. که حرکت بند اوس به مړ وم. دا مختلف وجه کیدی شي چې ته به الحمدلله وې. کوم انسان چې انټوشي وکړه دی وایي الحمدلله نو بل انسان چې موجود دی هغه دی وته چې یرحمک الله الله دې پتا رحم وکړي. انټوشي والا و یهدیکم الله و یصلح بالکم. دا سنت طریقه ده او په دې کې اجر او ثواب شته. یو انسان یو ځل انټوشي وکړي الحمدلله نو بل به وته یرحمک الله. بیا انټوشي وکړي الحمدلله بیا به وته یرحمک الله. چې په درېیم ځل باندې وکړي نو بیا ورته مه وایه جواب مه ورکوه. یا صحابی یو ځل انټوشي وکړه وایي الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته یرحمک الله. بیا انټوشي وکړه الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته یرحمک الله. چې بیا انټوشي وکړه دوی الحمدلله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي انت مزکوم ته زکام والی. دا خو اوس به ټوله ورځ ته انټوشي کوې الحمدلله موږ ته تا ته دونه اوزګار خو نه چې بس ساله به جوابونه درکړه انت مزکوم ته زکام والی. که یو سړی انټوشي وکړي هغه الحمدلله نه وایي نو ته ورته یرحمک الله مه وایه. دې سنت طریقه باندې عمل کول په دې کې اجر او ثواب به څومره وي. دا حدیث یو لوی بزرګ استاد ابو داود رحمه الله د دریاب په غاړه او کشتۍ روانه هغې کې یو سړی دی چې هغه انټوشي وکړي هغه الحمدلله. ابو داود صاحب ورته وایي یرحمک الله. هغه وانه اورېدل کشتۍ تیزه روانه ده پسې بیا آواز وکړه چې یرحمک الله. هغه وانور کشتۍ ګړندۍ لاړله بیا د ده آواز رسېده نه وته. دې ډېر خفه شو چې خدای ما خو په سنت طریقه عمل ونه کړی شو جواب مې ورنه کړ. لرې نه یو کشتۍ صحیح کړه هغې ته اشاره وکړه ما ته راشه. کشتۍ راغله وایي ما دغه کشتۍ په ورو ورو سو پیسې به والي وې درې نې کېناسته. هغه کشتۍ ګړندۍ لاړه سړي ته وروسې یا سړی یرحمک الله. هغه وخندې وته یهدیکم الله یصلح بالکم. کشتۍ والا ته وایي بس اړخته شه اوس ما کوس کا. کشتۍ نه کوس شو را روان شو خوشحاله شو په سنت طریقه مې عمل وکړ. غیبي آواز راغی ابو داود په درې نه دی د الله نه جنت وګټل موږ نه پیس هم نه ځي خو په دې سنت طریقه باندې که موږ عمل کوو نو موږ له پې الله جنت را. آدم علیه السلام لومبنۍ خبره وکړه الحمدلله. بیا دا روح داسې د سینې پورې راورسېده. آدم علیه السلام خپو ته لاسا رسېدلې نه خو اراده وکړله چې ودرېږم. بابا تلوار کړې ده بچی هم ډېر تلوار ګړندې دي هر سیسته ده موږ تلواري. بیا چې کله خپو ته سا ورسېده نو آدم علیه السلام ودرېده. زمنګ پیدایش او د آدم علیه السلام پیدایش کې فرق دی. زمنګ پیدایش خدا سې دی چې پیدا شو نو د مور په لاسو کې اوړو روړو ته کېناستو طاقت هم نی. بیا څه موده پس دومره شو چې لږ لږ کینو خو بیا مور یو خوا بل خوا بالښتونه کېري چې دا ماشوم اونر غړي تکیاګانې یو خوا بل خوا. او بیا څه موده چې تېرې شي نو ماشوم خړپوسې شروع. او د خرپوس نه رسته چې لږ نور طاقت پکې راشي نو بیا وله د دریو پایو ګاډی یا نوې نوې نور سیزونه پیدا کړو. په مزه مزه قدم اخلي کله درس خوري او کله روانېږي. زمان پیدایش داسې د کمزوری کمزوری دی. آدم علیه السلام ښه طاقتور سړی ښکلی او ښه مزیداره ګیرې وه چې پیدا شو. پوخ سړی الله پیدا کړو ورکوټې نه. بیا داسې مخامخ د فرشتو ډله وه. الله پاک ورته حکم وکړ مخامخ فرشتې دي ورشه دوی ته سلام وکړ. آدم علیه السلام ورغی او فرشتو ته سلام وکړ. فرشتو جواب وکړ. الله پاک ورته فرمیل چې آدم دا ستا او ستا د بچو د ملاقات په وخت کې تحفه او ډالۍ ده. زمانه تیریدله د خلکو نه سلام ایر شو او د ملاقات وخت کې ځان له خپل الفاظ نوي نوي جوړ کړل. د عربو خلک چې د سهار په وخت کې به ملاقات وشو نو به انعم صباحا سبا د خشه. کله ماښام به ملاقات کېده نو به انعم مساء بیګا د خشه سبا د خشه او بیګا د خشه. د ایران خلکو په فارسی کې به صبح بخیر شب بخیر. او انګریزانو به په انګریزۍ کې هم دغه خبره کوله چې ګوډ مارننګ او ګوډ نایټ. البته پښتانه چې دي نو د دوی الفاظ نور هم ډېر دي چې ستړي مشي او په خیر راله او ښه چارې دغه الفاظ به دوی ویل. پیغمبر علیه السلام چې تشریف راوړه نو د سلام حکم یې وکړ. افشو السلام سلام عام کې که څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام کوي. او دا انعم صباحا د دې نه منع وکړله. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام د انعم صباحا انعم مساء نه موږ منع کړو. صبح بخیر شب بخیر او ګډ مارننګ نه موږ منع کړو. او امر یې راته وکړ چې السلام علیکم وایي. تاسو د میسیجونو وغیره کې د ګډ مارننګ او صبح بخیر او شب بخیر مه وایئ. چاته لېږئ مه ځکه دې نه پیغمبر علیه السلام منع کړې ده. په میسیجونو والا ټولو په دقې لګیا دي صبح بخیر او شب بخیر او ګډ نایټ او ګډ دا پرېږدی سلام کوي او میسج ته سه اجت دی. او که چاته مخامخ شي نو سلام به وکړي. چې مخامخ نه نو په میسیجونو مه لېږه. میسیجونو والا خو د کپنۍ ګټه ده ستا په کې څه ګټه. څه ناشنا ناشنا خبرې جوړوي او تا ته په میسج کې روړي تم وته وخاندې او په مخ یې بل ته ولېږي. دا ګټه کپنۍ ته رسي او تا ته هېڅ فایده نشته دی. میسیجونه پرېږدی. پیغمبر علیه السلام د سلام حکم کړی دی. آدم علیه السلام سلام وکړو او سلسله موږ ته راورسېده. پیغمبر علیه السلام حکم کړی سلام کوي. دې نه پس الله پاک آدم علیه السلام ته علم ورکړی دی. د فرشتو په مخ کې ولا علم ورکړی دی. وعلم آدم الاسماء کلها. دا تعلیم او تعلم دا د انسان پیدایشي او فطري حق دی. دې به زده کول کوي. هر انسان دله الله قوت ورکړی چې دې زده کړه وکړي. دې به زده کول کوي. دې به بل ته ښودل کوي. او آدم علیه السلام د وخت نه سلسله د علم شروع شوله. فرشتي نورانی مخلوق دی ډېر اعلی. خو هغوی انساني ضروریات یادول نشو کولی. کلی سبق خو په یو ځای خولی شو او بیا د هغې نه پس امتحان وشو. نو په امتحان کې اول سوال د فرشتو نه شوی دی. انبئونی باسماء هؤلاء. د دې څیزونو نمونه راته والی. فرشتو یې سبحانک لا علم لنا الا ما علمت. ربه ته د هر قسم عیبونو نه پاکې. من ته علم نشته. مخکې چې کوم علم دې راکړی بس دقه دې نور نشته. فرشتو د خپل لا علم اظهار وکړ. دې نه پس الله پاک آدم علیه السلام نه سوال کوي او سوال یې بدل کړ. فرشتو ته وایي انبئونی ما له خبر راکې. آدم علیه السلام ته دا نه وایي چې انبئنی تم ما له خبر را. هغه ته فرمایي انبئهم. دا فرشتې ناخبره دي نو دوی له خبر ورکه. دوی نه پوهېږي. د استاذ یو مرتبه وله ورکړله چې ته دوی خبر که انبئهم. آدم علیه السلام شروع وکړله او فورا بیان وشو. فرشتې پوه شوې چې موږ نه پوهېږو دی پوهېږي. دې نه پس الله پاک کامیاب ته انعام ورکوي. آدم علیه السلام کامیاب شو. هغه له انعام ورکو دو انعام یې دغې وخت کې ورکړل. یو دا چې تمامو فرشتو ته حکم وکړ وې سجده ورته وکړي آدم علیه السلام. وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس. فرشتو سجده وکړله چې ځان له ځان له به کړي په جمع به کړي ټولو به کړي کمو به کړي ټولو کړی ده. فسجد الملائکة کلهم ټولو وکړه. داسې نه چې څوک پکې پاتې وي چا نه ده کړی. فسجد الملائکة کلهم او اجمعون په جمع وکړه. کومه فرشته چې کوم ځای وه بس آدم علیه السلام ته مخ کې سجده وکړه. دا سجده د تعظیم وه د عبادت نه. او د تعظیم سجده په خوانو شریعتونو کې جایز وا او د عبادت سجده په یو شریعت کې د الله نه غیر بل چا لپاره نشته او نه ووشي. نو دا د تعظیم سجده فرشتو ورته وکړله، ابلیس ونه کړله. دین پس الله پاک آدم علیہ السلام جنت ته ولېږه او دا جنت تمام نعمتونه هغې ورته اجازت مکمل وکړه چې کم ځای کې کم یو څیز څنګه او څومره ستا خوښه وي تا ته اجازت دی. خو یو خاص ونه ده، د هغې خوړل خو لویه خبره ده، نږدې کېږي به هم نه ورته. ولا تقربا هذه الشجره، نږدې قدرې ورته نه شي، خوړل خو لویه خبره ده. نو د دنیا 1500 کاله آدم علیه السلام جنت کې تیر کړل او هر قسم نعمتونه خوړلې، څکلې دي، لیدلې دي، کتلې دي، هر څه. بیا را وویسته د یو ښکلې ځای ته یې ولېږه او بیا را وویسته. وجه دا ده چې آدم علیه السلام الله جنت له نو پیدا کړی، دنیا د ځمکې له پیدا کړو. انی جاعل فی الارض خلیفه، ځمکه کې خلیفه. خو چې په ځمکه کې د الله قانون اومنې او د الله حکمونه اومنې عمل وکړي، نو د هغې په نتیجه کې او په انعام کې جنت به ورکوي. نو دا جنت یې ورته عملي ته ور وښو چې په خپلو سترګو وینه، دې ځای ته به راځې، جون به دې دنیا کې ښکلې تیر کړي، نو بیا به دا ستا د انعام مقام وي، دلته به راځې. په وینا باندې دومره تسلي نه کېږي لکه څومره چې په لیدلو کېږي. نو په خپلو سترګو ووینه، هر څه وګوره. نو جنت یې ولیده، وې کته، وې خوړل، وې څکل، هر څه. 1500 کاله د دنیا د آخرت نیمه ورځ و تېره شوله، بیا را وویست. اوس که داسې بېبانۍ یې را وباسي، نو زړه دی ګیله به راشي چې خدای دې داسې ښکلې ځای ته دې راوست، نو بیا مې ولې وباسې د دنیا دې جاخو ته، دې غمونو ته مې ولې لېږې، دا خو ښکلې ځای دی. نو الله پاک نظام داسې جوړ کړ چې دې پرې جنت ته داخل کړو، دا عرض اجازت یې ورته وکړه، شیطان یې ورپسې کړ. نو دا شیطان چې نو ده په یو طریقه باندې آدم علیه السلام او حوا بیبي ته خبرې وکړلې، قسم یې ورته وخوړ چې دا ونه چې دا کوم یاده که دېنه که دې خوراک وکړه، نو همیشه به دلته یې، او داسې حکومت او اقتدار به الله درکړي چې نه به زړیږي او نه به ختمیږي. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، قسمونه یې وخوړل. آدم علیه السلام وایي چې د الله په ذات په دروغه څوک قسم نه کوي، دې به رښتیا وایي. هغې خاصونه ته نږدې شي خوراک وکړه، هغې نه پس ورته یوزه الله بهر کړه. نو اوس آدم علیه السلام په زړه کې ګیله نه راځي، بلکه ځان ملامت کی چې ما ته خو ویلو چې دی ونه ته من نږدې کېږه او زه نږدې شوم. نو ځان یې ملامت حساب کړ، د خدای نه ګیله نه کوي. اوس په دې دنیا کې دومره جړه آدم علیه السلام وکړله چې دا تمام انسانان قیامت پورې جړاګانې وکړي کنه، د آدم علیه السلام جړا ته به ونه رسي. په زړه کې دننه ډېر خفه دی، خو په خولې باندې څه ویلی هم نشي. هسې نه زه معافي غواړم او الفاظ داسې خولې له راشي چې نور رانه خفه شي. نو د یرې نه په خولې الفاظ وایي نه جاړي. الله خو په زړونو خبردار دی، الله ته ناراض او خفه هم نه دی. خو اوس د معافۍ غوښتلو الفاظ ورته په خپله الله ښایي. دا ماشومان کور کې رواني کله کله وکړي، نو دا مور پلار یې راګیر کړي، نو وایي یې نو دې ماشوم له خو چل نه ورځي چې څنګه ته ځان خلاص کوه. دا مور پلار خو یې دښمنان نه دي، خو ادب ورته ښایي. نو چې دا ماشوم روانې کړی د مور پلار یې وایي، نو دله خو د خلاصي چل نه ورځي. د مور پلار په خپل ورته ووایه چې توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. نو ماشوم وایي توبه بیا به نه کوم، توبه بیا به نه کوم. مور پلار ورته په خپله توبې چل وښي. نو دغه ساعت خو یې پرېږدي، خو که بیا چېرته روانې کړي نه وشي، نو ماشوم خو چل ده که چې توبه بیا به نه کوم. نو دا مور پلار په دې بچي مهربانی ځکه ورته توبې چلې خو دشمنان خو یې نه دي. نو آدم علیه السلام خو د الله دوست دی، پیغمبر دی. نو الله ورته په خپله په زړه کې ور واچول چې ما نه معافي غواړې، نو داسې وایه: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا الفاظ یې وویل، الله ولا ډېر اوچته درجه بیا هم ورکړې ده. آدم علیه السلام به جړا کوله. د ځنګل دا اوسی دی، نو دې کې یو اوسی راله او آدم علیه السلام سره خوا کې ودرېدله او ورته وایي چې آدمه، ته ډېر زیات جاړې او خفه، ستا په دې خفګان زم خفه یم، ستا دې غم کې زه تا سره شریک یم. نو آدم علیه السلام ولا په شا لاس راخ کړه، دعایې ورته وکړله، او دا اوسی چې نورو اوسو له لاړه، نو دې نه د مشکو بوی شروع شو. نو ټولې اوسی ورته دا په تاسو چلو شو، دا خو زموږ ملګری د مخکې نه، او تا کې نن ډېره ښکلې خوشبو پیدا شوه. دا ولې پوهېږم نه، خو آدم علیه السلام له ورلم او پشه یې راړه، لاس راک خوشبو پیدا شو. ټولې اوسې لاړې او آدم علیه السلام ته ودرېدلې، وې موږ لم پشه لاس راکه. ټولو باندې آدم علیہ السلام چې لاس را کې چا کې خوشبو پیدا نشو. د یو کې خوشبو پیدا شو د نورو کې نه دا ولې نو علما وایي وي دا ړومبنی په اخلاص بې تمې او بې لالچ ورغلی هغې کې خوشبو زر کراله. دا نور خو په تمه ورغلي دي. کم انسان چې د الله د رضا لپاره په اخلاص کار کوي هغې کې به خوشبو پیدا کیږي. د ټولو ملګرو کې د الله اخلاص پیدا کړي او خوشبو دې په کې الله ډېره پیدا کړي. آدم علیہ السلام ته فرشتو سجده کړې ده، دا یو انعام ورکړی شو ځکه چې آدم علیہ السلام ته الله علم ورکړو. د څه علم؟ لومبنی انسان دې په ځمکه به اوسیږي، د ګرمۍ او د یخنۍ نه د بچ کېدلو انتظام پکار دی، نو د مکان چل وته الله خولی بهترین انجینیر و په ځمکه باندې به د ده د خوراک سکاک انتظام پکار وي، الله ورته زمینداری وکوله بهترین زمیندار و. او په خوراک کې کله کله بې ترتیبي را پیدا شي او د هغې نه څه تکلیف راشي، بیماری پیدا شي، نو د هغې علاج ورته الله خولو، نو یو بهترین ډاکټر و. آدم علیہ السلام بهترین انجینیر و بهترین ډاکټر و بهترین زمیندار و. نو په دې وجه ورته دې فرشتو سجده کړې ده چې په دې فنونو کې مهارت و. کچرې د دې فنونو د مهارت د وجه نه انسان مسجد الملائکه جوړېدی شي، نو دې موجوده وخت کې په دې کافرانو کې خو قابل ډاکټر شته، قابل انجینیر پکې شته، او زمیندار اګریکلچر والا پکې شته. که د دې فنونو په وجه د سجدې قابل وي، نو دې غټو ډاکټرانو انجینیرانو ته دې هم سجده وشي. خو نه، داسې نه ده. په دې فنونو به زده کولو باندې او په دې مهارت د سجدې قابل نه و. آدم علیه السلام ته الله بل علم ورکړی و، هغه دا چې دا تمام کائنات الله د انسان خدمت دپاره پیدا کړل، انسان ته په کومه طریقه فایده واخلي چې ده ته فایده حاصله شي، خو خالق د کائناتو الله پکې رضا او خوشحاله پات. په کومه طریقه د دې فایده نه اخلي چې په ظاهره خو ده ته فایده وشو خو الله پکې ناراضه شو. یعنی الله په څه رضا کیږي او په څه ناراضه کیږي، دقه علم الله آدم علیه السلام ته ورکړی و، او دې مسجود الملائکه په دقه علم، او دې ته وي علم شریعت. نو الله پاک علم شریعت آدم علیہ السلام ته ورکړو په دې مسجد الملائکه. دغه د شریعت علم د آدم علیہ السلام نه شروع شو او تر نبی خیر زمان صلی الله علیه وسلم پورې ټولو پیغمبرانو ته الله علم شریعت ورکړی دی. دغه علم شریعت چې زمان پیغمبر علیہ السلام ته الله سونه ورکړی، نو دومره علم یې بل هیچ چاته هم نه دی ورکړی. په تمام مخلوق کې زمان د پیغمبر علیہ السلام عمره بل اوچت عالم نشتا، ډیر زیات علم الله ورکړی. فوق کل ذی علم علیم، د هر چا نه پورته عالم شتا. موسی علیہ السلام یو ځل ډیر ښکلې وعظ او نصیحت وکړ، نو بنی اسرائیل ورته وویل چې ستا نه اوچت عالم بل څوک شتا؟ نه. هغه ویل نه، سمه خبره یې کړې ده، د پیغمبر نه اوچت عالم بل څوک نی په امت کې. خو الله وی دا خبره داسې ولې وکړله چې ما نه بل څوک نشته؟ تا به داسې وي چې الله پوهېږي تا څه خبره یم چې شته که نشته. الله والله تنبیه ورکوي، دای ستا نه پورته څوک شته؟ حضر علیه السلام لی ولېږه، د هغه شاګردی کې راوسته. نو د هر چا نه پورته عالم چې وي نو په انسانانو کې به انتها ته یو ځای ته رسیږي. نو په انسانانو کې چې د ټولو نه زیات اوچت عالم دی هغه محمد رسول الله، او د هغه نه پورته الله عالم دی. نو د الله څوک برابر هم نشته، د الله نه پورته هم نشته. مخلوق خو قطع علم والا دی. الله پاک علم شریعت کامل مکمل زمن پیغمبر علیہ السلام ته ورکه، او د دې نه علاوه عقل ولا دونه ډیر ورکړي چې دومره عقل بل چاته الله نه دی ورکړي. پیغمبر علیہ السلام ته ملو دي لس زره پاتې شو، نو په هغې کې نه زره تمامو پیغمبرانو ته ورکړی شوې. نو زر پاتې شو، نو په زرو کې نه سوه صحابه کرامو ته ورکړی شوې. سل پاتې شوې، په سلو کې نوې حصې د عقل علماء دین او بزرگان دین ته ملو شوې. لس پاتې شوې، په لسو کې نه حصې د عقل د ټولو مؤمنانو ته ورکړی شوې. لاک کې یو حصه پاتې شو د ټولې دنیا کافرو ته هغه ورسېده. دا دومره ډیر لوی عقل فکر او دا علم شریعت پیغمبر علیہ السلام خپل بلا واسطه شاگردان صحابه کرامو ته ور غویا او ته فرمای چې بلغو عنی ولو آیا، تاسو اوس ورسوي زما له طرف نه که یو آیات. دا علما اوس په دې حدیث باندې عمل کوي چې چاته قرآن سنا سو یاد دی نه هغه به بل ته رسوي، ځکه پیغمبر علیہ السلام ته فرمای بلغو عنی بلغو عنی. که چا په ناظره قرآن ویلی نو هغه وړو ته په ناظره سبق ښیي، په قیده او په ناظره. چا حفظ کړی د هغه حافظان شاګردان دي، د حفظ درس ورته کوي. چا قراءت او تجوید کے مہارت حاصل کرے دے اگوی پا دغی طریقہ دا قرآن خدمت کی رسول کی، چا ترجمہ و تفسیر ذکرے پا اگر طریقہ باندے پا مختلف طریقوں دا پیغمبر علیہ السلام تعلیمات دادا علماء لگیاری او رسول کی. نو دا دین پوئے و علم دا یو بہترین عمل لے. پا دنیا کی نیک عملون پا مختلف طریقوں دیر دیر کی گی، خود یوی نیک عمل والاو دا پارے ہم دا سینی دی فرمائے لے کہ فرشتے و توزری وی رئی، صرف دا دین طالب علم دا پارا فرمائی چی فرشتے و توزری وی. دا فرشتو دا وزر وی لولو سمت لب دا فرشتے الوزی وزر خوزی، و چی کمزے دا دین طالب اولی دا دا وزر خوزولی پری خو بس پزمک وزر اولا گولی، دا دا طالب ادب او احترام دا پارا. دا پاکستان قومی ترانه چی کمزے کی غگیگ و پاکستانی افسر روانی، نا اغا افسر با اٹینشن ولاری کم پوری چی ترانه غگیگ نو دی با روانیگی، نا چی ترانه ختم شون دی با روان شی. دا دا پاکستان دا قومی ترانه اغا قدر دی، دا اللہ دا دین قدر دومر دی چی دا پاک فرشتی دا طالب پا مخ کی ادری گی، کم پوری طالب دا نظر پناشوی نی فرشتی با الوطل نکی. دا ادب و احترام دا دین دا طالب دی. بل مطلب یہ دا ہم دے چی طالب تا چرتا زی منزل مقصود تا با دی زور رسوم، زما پا وزارو کی نظر با دی رسوم. یو بل مطلب دا ہم دے چی او قبرستان بانی طالب روانی، نو دا طالب پا دی قدمونو کی دوم را برکت تے چی دا دا قدم دا وجه نا طول قبرستان نا عذاب پورتا شو، دا طالب قدم کی برکت تے. نو دا فرشتی طالب توی طالب زمان پا دی وزارو بانی قدم کی دا چی ستا دا قدم شرافت و سعادت زمان دی وزارو تراشی، وزار می بختوری شی. نو دا دین زدکرا دیر ضروری و دا اللہ پا نیز دا قدر دا. نہ دین دس دکڑ دا پارا کہ دیر لری لری پوری مزل کے نو امو کا اطلب العلم ولو بالصین، طلب دا علم دین او کا اگر کہ پچین کی وی الفاظ اپنے پیغمبر علیہ السلام دا خلی مبارک ندی خلق وی حدیث دیکھو حدیث ندی او مطلب یہ ٹھیک دے چہ تو دا دین طلب او کا اگر کہ چین تا تک وی نو دی چین کے اسم نو پیغمبر علیہ السلام زمانہ کی نہ پکے دا دین علم ہو نہ پکے دا دنیا علم ہو سائنس ٹیکنالوجی نو مما کے وقت کے نو سن 48 پورے کو چین والا غریبانان پہ اسم نو دا سے خوارو چی پاکستان تا غرا لے دی کسو کے بگر دے دے لے تیلو ڈبے و غلبیل بے خرسو نور سر سنو او اپی میانو اپی بے خوارل نور سکار نو 48 نا پس ازاد شو بیا موزے تم چلے نا غوالا علاج داو کہ چلا چا علاج کی گی علاج والا کہ چا چن کی گی شوٹے کے ختم کے چا پیم ختم شو. تنہا مطلب نہ لے چھے اگوی سر سینس ٹیکنالوجی یا قرآن حدیث ور سر دیسے مو سر نشتا خو مسافت تا پک اشارہ دا چھے ستا پا کھلی کی ستا پا علاقہ کی ستا پا محلہ کی دا دین دا علم مرکز شتا پکاری چھے دل ترا شدا خو دا دل تری کا دل تنہ چین پوری تا گنو پکارو چھے تلے وے آغا ننو دین اس دیتے ترا شدا دل تزدکڑاو کا کنا نو دا دین زدکڑا ضروری دا دا عبادت تے و پدے سواب دا دنیا علم چنے دے دیتا بد نوائیو دا دنیا علم پخپل دے گا خپل اہمیت لری انجینئر شاہ ڈاکٹر شاہ خو نیت داو کا چیزا کا ڈاکٹریز دا کوم کا انجینئریز دا کوم کا بل سز دا کوم نو دا بازا دا دین دا خدمت دا پارا دا نو دا دنیا دا کارونا باز دا کی او نیت پاکی دا دین دا خدمتو کا نستا دا گا دا دنیا دا کسب چلے نو دا ام عبادت کے برایشی کت ترکانے کت لوارے کت گلکارے کت مزدورے ہر قسم کارون چکے نو دے کے نیت داو کچھ دا اللہ دا رضا را پارا دا اللہ دا دین دا خدمت دا پارا کم نستا دا دنیا دا کارون ٹوڑ پہ عبادت کی را دی دا خوڑا اللہ اسکل چیدی نو دا خدا زناور نکی دا کافرانی نکی اغیل خو پیو پوٹے سوابم نشتا دے او یو مسلمان خوراک سکا کئی او پا سنت طریقے کی دا پہ عبادت کی سا بھی زان مڑے و سواب دم کی گی پخوا دے ہندوستان بان پاکستان ہندوستان بانے چی دا انگریزان حکومتو او دا انگریز جج پا عدالت کی رچا تاریخ و تاریخ لبرانغ نو پا غب یو قسم لرزانو چی تاریخ تا حاضر نشن چی جج برا سر سر چل کئی یری رل بدا مسلمانان نو پا ہندوستان کی یو سڑیو دا غب انگریز جج سر تاریخ او سیلابون دوم را رال چی دے تاریخ تا عدالت تا رسیدے نشو نو دا دیر روز نو پا جڑا دیو یو توی دوارا تو کبل توی چی دا سیلاب قلاشو چی دا پا کی تاریخ لو رسم جڑا یې کوله چې هغه دغلته ځنګل کې یو جونګړه ده او جونګړه کې یو ملنګ دی یو فقیر دی هغه له ورشه او هغه ته چې ما تاریخ له ورسه هغه ته ډېر وی خو ته پورون کړه چې نه خامخا به مې رسې. دا سړی لاړه جونګړې له او په هغې کې چې کوم صاحب و نو هغه ته چې ما ورسه نه خوتي ما سره څه انتظام دی سیلابونه زه څوکم دی ورته جاړي چې نه خامخا به ما رسې. گنگا جمنا دا د هندوستان سندونه دی او سیلاب پکې ډېر راغلی دی. آخر چې دې نه قلارې دی نو هغه ملنګ ورته یې ښځه دی د گنگا جمنا سندونه له ورشه ورته یې چې هغې سړي رالېږلې یم چې په عمر کې یوه نوړیه ډوډۍ چته نه ده خوړلې او هغې سړي رالېږلې ما چې هغه چېرته بیبي سره مې لو شوی نه دی ما له لار راکړه نو ته په دې سیند ورځه نو تا ته به دا سیند څه نه وي ته به پورې ځي.
1: سړی روان شو لار
0: همغه سیلابونو دریابونو باندې روان دی او مغه سیلاب ته وی چې هغه سړي رالېږلې یم چې عمر کې نوړی نه ده خوړلې او چېرته زنانو سره یو ځای شوې جونګړې خوا کې د هغه کورکې و ښځې خبره واورېده او پسې راغله چې ته وایې چې په ټول عمر کې مې نوړی نه ده خو دا د اتي په شانتې غټ شوړې نو ته خوراک نه کې دغه خو دې ستا سره خوري خیر دی خو دا دویمه خبره چې زه چا سره یو ځای شوی نو دا لښکر بچي دي د کم ځای نه شوي دي نو ما بدنامې دا د کم ځای نه وشو. ملنګ پورې خزان ختلو خې برابر کړه نه اخر کې هغه ورته وایي وایي ته زما خبرې ته فکر کېده غوږ کېده فکر کوه ما په ټول عمر کې چې چرې م نوړی خوړلې نو ما د خپل نفس دپاره نه ده خوړلې ما صرف دې له نوړی خوړلې ده چې زما بدن کې دونه طاقت پیدا شي چې زه پې د الله عبادت وکړم نو ما د خپل نفس د خوشحالولو لپاره چرې م خوراک نه دی کړی نو زه رښتیا وایم ما ډوډۍ نه ده خوړلې او ما که چرې میلاوېدل کړي دي نو په شریعت کې د زنانه په خپل خاوند حق دی نو ما ستا حق پوره کولو دپاره به کوشش کړي د ځان د خوشحالولو لپاره مې نه دي کړي دا بهترین عبادت کې الله حساب کړي وي او هغه سړي ته دریاب لار ورکړې ده. بیا نو که د دنیا د علمونه بندیان حاصلوي نو حاصل دي کې بې شکه خو نیت دې ده وکړي چې دا د الله د رضا دپاره او د دې ښکلي دین د خدمت دپاره ده. نو دا د دنیا علمونه دا هم په عبادت کې راځي څنګه چې د دین علم زده کول عبادت دقه سی وسره دنیا دی علم کې نیت دا وکړه انما الاعمال بالنیات د دین مسلې زده کول دا قرآن آیاتونه زده کول په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب الله ورکوي او دا علما دا د الله دوستان دي. په دې مدرسه کې دوه ټیمه سبقونه د سهار د مخې بیا د ماسپښین نه وروسته ماښامه پورې دا د دین علمونه پکې د عالمان ښیي نو دوی له الله پاک په دې باندې ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. دا علما اولیاء الله دا د الله دوستان دي او د الله دوستان په دې پوهېږي چې الله په څه رضا کېږي او په څه باندې ناراضه کېږي. نو د قوم د بچو ته چې دوی دا زده کړه کوي نو دوی دا بچي پوهېږي چې د الله د رضا کارونه به کوي او د الله د ناراستیا نه به ځان بچ کوي. د پیغمبر علیه السلام ښکلې نورانی طریقې دقه ورته ښیي او د پیغمبر علیه السلام طریقې زده کول او په هغې باندې عمل کول دا د پیغمبر علیه السلام اتباع ده او په دې اتباع باندې پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي او دا امتی پیغمبر علیه السلام ته نږدې کیږي. د الله سره که مینه غواړې نو د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې لټوه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. الله فرمای دی ټول مخلوق ته ووایه ان کنتم تحبون الله کچر دا الله محبت تاسو کوي نو فتبعونی زما اتباع وکي. نو دا پیغمبر علیه السلام په اتباع کې دا الله محبت راغی. يحببكم الله الله به در سره محبت کوي او يغفر لكم ذنوبكم او سپورې چې څه ګناه شوه به ټول الله معاف کړي. الله هم حج لګوزه او بیا هم د پیغمبر علیه السلام ښکلې روضې مبارکې ته الله مخامخ کړه. ما ځنه پس هر سړی جنګلې مبارکې ته داسې زور کوي چې ور نږدې شمه خدا چې دا غږ دی کوم سرکاري عمل ډېر په ادب احترام داسې اشاره کوي په زور هغوی خبرې نه کوي. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. د پیغمبر علیه السلام مخکې به اوچت آواز باندې خبره نه کوي. په ژوند او په عدل وفات یو شانتې ادب دی. نو هغه سرکاري عمله د لاس اشاره داسې کوي رومال خوځي چې مخکې زه تا پسې نور خلک را روان دي چې نورو ته مقامله وشي. نو نږدې څوک ودرېدی نشي دې روضې مبارکې ته. البته که څوک ودرېدل ډېر غواړي نو لږ دې رستو شي برجای سره ودرېږه بیا هغه دی که تا ته څوک وایي نه چې ته دې دی نه لاړ شه ولاړ یې ډېر ساعت ودرېږه. مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه دغې جنګلو مبارکو سره ولاړو یو پوټی رستو شو چې ډېر ساعت مخامخ ودرېږه. ناګانه په دې زړه کې رالل محمد شفیع
2: ته خو ډېر شقي او بدبخت دی. خلک کوشش کوي جنگلې مبارکې ته نږدې کېږي، ته خو رسته شوې، ته خو ډېر بدبخت دی. وایي دا خبره چې زړه کې راغله نو فورا د دې روضې مبارکې طرف نه دې زړه ته آواز را شروع شو، محمد شفیع دې خلکو ته ووایا چې کم خلک زما د سنتو اتباع کوي که زرګونه میله لرې دی ما ته رانږدې دی، او کم خلک چې زما د سنتو اتباع نه کوي که دې جنګله کې دننه هم راننوته زما نه لرې دی. مفتي شفیع صاحب به داسې نه وی چې ما سره داسې وشي، هغه به وی دلته کې یو بنده ودرېدلی او هغه ځان ته وی چې ته خو ډېر شقي، او بیا د هغه زړه ته د روضې مبارکې نه داسې اواز راغی چې دې خلکو ته ووایا. خو زوی یې تقي عثماني صاحب وایي دا واقعه مې بابا سره پخپله شوې وه. نو د پیغمبر علیه السلام اتباع په دې باندې بنده پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو، چې پیغمبر علیه السلام ته نږدې شو الله ته نږدې شو، چې الله ته نږدې شو دنیا و آخرت دواړه د کامیابۍ شو. نو دا علما دا اولیاء الله دوی دې مخلوق ته د امت ته دا پیغمبر علیه السلام اتباع ښیي، هغه ښکلې طریقې ورته ښیي چې پس پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي، پس الله خوشحالیږي. هغه طریقې په نښه کوي چې په کوم الله او د الله رسول خفه کیږي، دا مه کوه دا مه کوه. دا ټول بچي الله دې والله ته نږدې شو دنیا و آخرت دواړه د کامیابۍ شو. نو دا علما دا اولیاء الله دوی دې مخلوق ته د امت ته دا پیغمبر علیه السلام اتباع ښیي، هغه ښکلې طریقې ورته ښیي چې پس پیغمبر علیه السلام خوشحالیږي، پس الله خوشحالیږي. هغه طریقې

0: دا بچیان دی اللہ پاک د خپل مور پلار او د ټول وطن او د ټول عالم اسلام د پاره د ډیر لوی خیر او د برکت سبب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.
1: مفتی صاحب یو غیر مقلد ما ته دا سوال کړی دی چې تاسو خو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه
0: اللہ پاک دا قرآن پاک را لے گلے دی پیغمبر علیہ السلام تا. آدھے قرآن شریف کی دیر خبر دا دنیا دا آخرت ٹول اللہ را وستلی دی تبیان اللہ کل شہد ہر شی بیان پکے دی. س خبر پکے دا سے اجمالی دی نو دا غی تفصیل پیغمبر علیہ السلام کرے دی. کو ٹول قرآن بان سوک عمل نشی کولے زکا قرآن کے دا سے آیاتو نشتا تی او مخ کے نازل شو بل رستو نازل شو. مثال په تور باندې یو سړی مړ شو ښځه تینه کونډه پاتې شو نو په دې قرآن کې الله وی یو کال به دا عدت تیری. همدغه صورت بقره کې دا آیات دی او په دې بقره کې بیا وی څلور میاشتې او لس ورځې به تیری. نو په یو آیات به عمل کوو په بل به نه کوو. په دواړو خو نه کیږي چې اوم کال عدت تیر کړه اوم څلور میاشتې او لس ورځې عدت تیر کړه. په ټول قرآن عمل نشي کې. دغه شانتې پیغمبر علیه السلام په مختلف موقعو باندې احادیث فرمایلی دي. په یو موقع باندې به یو شانتې فرمایلي، بله موقع کې به د هغې په شانتې نه بل شانتې فرمایلي وي. چا چې څنګه اورېدلي د پیغمبر علیه السلام مخکې په هغې عمل کوو هغوی په درست پلار باندې روان و. پیغمبر علیه السلام وفات نه وروسته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه خپل سوچ فکر او تحقیقات کړي چې کم حدیث مبارک مخکې راغلی دی کم وروسته راغلی دی دا کم یو راوي ذهن ډېر تیز دی د چا نه ایره کېږي دا معلومات او دا تحقیقات به کول او په هغې باندې هغه سره نور هم د وخت علما یو ځای وو. هغوی د خپل تحقیق نه پس کم حدیث چې مخکې و نو هغې منسوخ ګڼلی دی کم چې رستو دی هغې ناسخ ګڼلی دی په دې اخري باندې عمل کوي اړومبنی یې پرېښی دی. دغسې امام شافی صاحب شو امام مالک صاحب شو امام احمد هغوی هم خپل تحقیق کړی دی. هر یو د خپل تحقیق مطابق یو لار روانه کړې ده او دقه ته بیا مذهبونه ویلي شوي دي او دا څلور واړه مذهبونه حق دي ځکه چې هر یو امام وایي ما خپل تحقیق کړی دی نو که زما یو مسله تا ته درل او د قرآن او د حدیث نه مخالف وه نو مې منه. دې خبرې نه معلومیږي چې د امام صاحب خبره یا د نورو درېو امامان د څلورو واړو امامانو خبرې دا د هغوی د تحقیقاتو مطابق د قرآن او د حدیث مطابق دي د ځانه نه دي. نو دا څلور امامان چې دي دا موږ شارحین منو د قرآن او د حدیث شرح راته کوي شارعین او پیغمبران ورته نه وایو. او د دې څلورو امامانو په مذهب ټوله دنیا روانه ده. دې وخت کې په دنیا کې اتیا کروڑه مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي او پنځیش کروڑه خلک د امام شافی صاحب په مذهب دي داغه مقلدین او شل کروڑه خلک دا د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب دي او پنځه کروڑه خلک دا د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په مذهب دي داغي مقلدین. نو د دې څلورو امامانو تقلید یو عرب او دیرش کروڑه مسلمانانو دې وخت کې کړی دی او دې څلورو واړو مذهب ته اهل سنت والجماعت. او د دین علاوه چې مذهبونه نه مني ناغه معتزله خوارج او غیر مقلدین بې مذهبه خلک دا په شریکه چې راټول کړي نو دا به اته کروڑه وي. یو اړخ ته په شریکه اته کروڑه او بل اړخ ته یو عرب او دیرش کروڑه خلک. نو دا اوسنی وایي موږ پسې را روان شئ نو د څوارلسمې پنځلسمې بې مواره اوښانو پسې مه ځئ او د خیر القرون په هغې ښکلي خلکو پسې لاړ شئ.
2: العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وعلیه واصحابه اجمعین. اللهم تب علينا قبل الموت ورحمنا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد. يا الله زمن د ټولو په حال باندې رحم کرموکي تر اوسه پورې چې څومره ګناهونه شوي دي الله دا ګناهونه رات آئنده د نیک عمل توفیق راکړي د بدو عملونو نه. بیمارانو ته دعا کوي چې هر څومره مسلمانان هر قسمه بیماری کې هر ځای کې چې دي یا الله ته ورله صحت ورکړي د نیک عمل لپاره ټول روغ جوړ کړي. که مسلمانان چې وفات دي یا الله وې بخې قبرونه یې د جنت باغی چې مرګ نه خلاصي نشته موږ به ټول مرو. یا الله د زن کدن د سختونو د قبر د عذاب نه موږ ټولو ته نجات. دې حاضر مجلس په زړه کې ډېر مرادونه او مقصدونه دي الله تا ته معلوم دي ته حاجت نه دې ټولو شرعي مقصدونه د خپل غیب دې خپل ملک ته دعا کوي چې الله پاک پکې امن او امان راولي دا شرونه فتنې فسادونه دې الله لرې کړي صحیح اسلامي نظام پکې الله راولي. پاکستان

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back, right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omideshu bimarano da para the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum so khpali bimare the classic homeopathic elasara the munda khatmol gwadi nuzar tarzara the Heather Mumman Homeopathic General Hospital the sababai branch intikhabo kai. Pata yadasat Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasesra, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Shamansur Sawabai, Homuspa, De Number Bane Kaluki, O Dokpal Bimarda Para, Number Wakhle, Sifar 331, Trianwe, Choranwe, Choranwe, Ek, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Uzdo Pehor Sarasara, Stasukhar, Po Sawabai Kihom.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو لپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kum chi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kum chi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal toga bane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kum chi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kum chi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمله توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم واخلي او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.au

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو ماته ولکېږي سلمان شاه ریډیو دلبر 400 اف ام درې نوینه بالکل نیک باندې غډیر زیات محترم ډاکټر صبرا سر موجود دی او نن اسد وسلور منټه موږ لک شانت لیټ شو خدا د چی زمونږ پروګرامونه او مغه شیډول سره دی که په ثوابې کې دی که په 400 کې دی یا په مردان کې دی یا په مانسیره کې دی په ټوله خیبر پختونخوا کې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پروګرامونه دنیا اف ام ریډیو نشر کوي. نو زمونږ مقصد دا دی چې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب او د ژوندون هوميوپاتیک کلینک پیغام میسج ویژن هغه تاسو ته مخې تکیدو تاسو راشي د ډاکټر صاحب نه علاجونو کې د خپل مرضونو بیمارو والی سرور سر خبرو کې د ډاکټر صاحب وخت انتهایی قیمتي دی. او پرون زما دکان ته سلمان شاه کاسمیټکس ته زنانه راغلې او هغې وی چې سلمان شاه بھائی نور ډاکټران څوک سوی څوک سوی خو تاسو دا خبره کوي چې یو ورځ مخکې به نمبر اخلي د دې څه مطلب نو ما ورته دا خبره وکړه چې خوري د دې طریقې کار دا دی چې ډاکټر صاحب په ټوله هفته کې دوه ورځې په 400 کې وي لکه په یو میاشت کې ډاکټر صاحب په 400 کې اته ورځې کلینک کوي او د ټولې میاشتې کری په دغه دکان دی مالک لور کوي. په مردان کې خو زه شکر دی سیټ اپ خپل دی په ثوابې کې سیټ اپ خپل دی خو لکه په یو ضلع کې اته ورځې تیری بقایا دوی شرځې کری د جیب چې د دکانونو مالک یا الکان له تنخواګانې ورکوي. د هغې وجه صرف دا ده چې ډاکټر صاحب چهارشنبه زیارت 400 والا کلینک کې موجودی د هغې نه پس ثوابې مردان کې چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي. په ژوندون هوميوپاتیک کلینک ضلع 400 کې د سهار 9 بجو نه ماسپخین 3 بجو پورې ناشته کوي. ژوندون هوميوپاتیک کلینک په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او د خالی په ورځ ډاکټر محترم ناشته کوي. تاسو ته راتلی شي علاج ترې کول شي ډاکټر صاحب سره خبرې کول شي تپوس ته کول شي پښتنه ته کول شي ورته میسیجونه او کالونه کول شي د خپل مرزونو حوالے سره ور سره ضرور خبرې وکړي ضرور ته تپوس وکړي او سخت سخت تپوسونه ته د بیان او حوالے سره وکړي چې ډاکټر صاحب دا مرز څه وجہ ده د علاج څه کیدی شي ډاکټر صاحب تاسو له جواب درکې دی یو استاد او د یو مشر په حیث باندې. نو د جمعې خالی په ورځ تاسو صرف مردان ته راځي ژوندون هوميوپاتیک کلینک ته به راځي شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان به یاد ولري. دین علاوه ګرانو ملګرو دام یاد ولري چې د اتوار پر ورځ ګوري مکمل چټي وي. د اتوار پر ورځ زموږ د ثوابې مردان 400 والا درې واڼه کلینیکونه بند دي. سټاپ او ډاکټر صاحب خادو او غمونو دغه کارونو کې دواګانو کې مصروف وي. نو مرازه د اتوار پر ورځ البته پیر او منګل ثوابې کې میله ګراوند ته مخامخ جهانگیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هوميوپاتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو خپل علاجونه کول شئ. هر کله چې راځي مردان ثوابې 400 ته 0312-93-3174 او 0345-93-3174 باندې رابطه کولی ضرور شئ. دا خبرم په ډاګه کوم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو ټیک ټاک فیسبوک یوټیوب باندې سپیشلی ټیک ټاک باندې هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کړئ زمنګ په سونو ویډیو خپرونه پروګرامونه وګورئ. دین علاوه باز خويند داسي زم ما دکان ترازی سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا کومټه لارې سره خوا کې تنګي روډ باندې وړو کې دکان کې زم ما د ناس زیدې چې د دلبر ریډیو و والي سره څه قسمت تاسو معلومات غسل غواړي یا سپیشلی د ډاکټر عبدالرشید خان والي سره د دوی نمبر مو پکاري د واتس اپ نمبر مو پکاري وی اډرس پکاري ډاکټر صاحب ته سفارش کولی چې سلمان شاه بھائی ورته وای چې موږ ورزو یا ایمرجنسي مو دا نمبر را لراکو ان شاء الله غ ټول اکټیویټیز به موږ برابرو. بل د دې خبرې وضاحت کوم چې په ټیک ټاک باندې ضرور هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان پالو کې بل هاشي ویډیو سپیشته او هغه تاسو کتري لیدل شو پروګرام دوران موږ ترنګم کولی شو. ډاکټر صاحب ډیر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان شاہ بچی ڈیرا مننه شکریہ عزت منشی لمبی ہو دا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی مشرق ٹی وی تدی ټول یو جهان مننه چې سو کال را سي مال عزت را کړې زموږ دا پروګرام جاری او ساري ساتلې. ګران اوردونکو دا پروګرام چې دا د هوميوپاتي د اګاهې پروګرام دی د اویرنس پروګرام دی دا یو فلاحي پروګرام دی. په دې پروګرام کې پیکیجونه نشته نه پیکیج ورکو نه پیکیجونه شته نه دا د پیکیج کاروبار دی. دې کې به موږ صرف خدمت تاسو ته پرووایډ کوو. موږ به خدمت کوو موږ به هغه کار نه کوو چې نن پری کیمپ ته نن پیس نالو نن ټیسټونو کې 50% نن دوایانو کې 50% نن بچرے مونگ ناری نگورو نن بزنا نگور دا خبری پکی مونگا نکو مونگ بسٹیٹ خبری کو آگا خبری بکو چی تاسو با کوئسچن کوئے مونگ با جواب در کو دا صحت حوالے سر پروگرام دی دیر ڈیپ پا پکی نزو یو کوئسچن بار بار ماتا پا ٹک ٹاک اور سرا پا میسیجز کے پا واٹس اپ کے رائی چی ڈاکٹر سے تاسو کل کل مونگ تا دوائن نخائے داغی وجہ جی دار چی پاگی کے ملاقات ضروری آگے کے معائنہ ضروری آگے کے چیک اپ ضروری ہوئی نمونگ آگے کے دوائی نشو خودلی در چی ہمیش تا پارا پر ریڈیو خبر کو نو دو تا دوائی ہو خیم دریو تا ہو نخیم دا دریو چیرین دا زمان دشمنان نی نزمان بدی شی خو آگے کے ملاقات لازم ضروری ہوئی او چی سوک دا مور پلار دا پارا دا دوائی تا پوس کی دا مور پلار دا پارا دوائی نخیم اغه تا لومبیز سافټویر اپډیټ کوم بیا ورته د مور پلار ډاکټر لبوزه چې دعا درته وکي نو د مور پلار د لپاره دوايي نخیم اوایي ځکه نخیم چې مور پلار یو داسې هستی را چې دیره لپاره به تاسو نه کې دیره لپاره بچرینو دوايي ډاکټر لبې بوزي. السلام علیکم.
2: وعلیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اور ڈاکٹر صاحب جی نن با پچار سدے کی وی دا زیارت روز دے جی
2: حجی ہم اوکے خور میں دردو نو
1: خجی خواہ دریو بجو پر بیو خواہ
2: خواہ ستیم کی
1: نہو نوالے دریو بجو پورے
2: او نمبر کنے لگی جی
1: نجی تاس چل ترہ سے گھنٹے جی میں کو فارغ ہے انشاءاللہ صحیح دے جی صحیح دے نن دا چترال نمریزان راغلی ری انتظار کی دی وقی کلینک بغیتا لنڈی کوسل خود نیمی گھنٹے لار دا پی خور دا دمونگی او مشورو وی لنڈی کوتل نا بدرزو نو دا دی نو مطلب دا دی مال رازی دا ما مسئلہ حل کئی خود جستا تکلیف تی تبی مارے نو خلق دا لر لر زیون نرازی ابل روز مال سوابیت دا ملتان نا مریض راغل ریو شفا یو روز مزل کرده نو گران اردن کو اللہ خپل لار دارو کا اللہ مو چاہتا مختاج قوما او اللہ دا لا علاج مرضون نو ساتا او دا دیر گران کار دی ڈاکٹر کے قرض نشتا دیکھے معافی نشتا معافی او مونگا وایو دا مسیحا رے خدا مسیحا نے رکھا آگا کتر شورو رے پیوز بلزے کے چ انسان سره پیسی وی بزر میڈیکل سینٹر کو لاوی یو سرجن راولی یو آرتھوپیڈک راولی یو بلو یو بلو یو بل او جرنل ہسپتال تی جوڑ کی او بیا خو خو خره بچ سور سره کینو نو دا دا بزنس دا کاروبار یو ډیر خپل طریقا چې بس پیسی در سره یو خپل میڈیکل سینٹر کو لو کی او بس هر قسم ډاکټر پکې کینې او پپس چاړې لاله دا ډېر ښکلی کاروبار دی د دنیا لپاره د آخرت لپاره نه د آخرت تباہی سبب جوړیږي نو الله خپل لاړې دارو که زه همیش لپاره دا یم چې تاسو په خپل علاقه کې یو پوه هومیوپیتک ډاکټر ته ځئ د هغې وجه دا ده چې خپل علاقه کې ډاکټر لذیذ هغه به ته په خاندان باندې په کام باندې په هر څه باندې به ته پیژنې او چې یو انسان د مردانی او تو ول سواد ته لړ شنو سواد کې هغه ډاکټر خوته نه پیژنې دا کومې قبیلې والې خو بس لاړې نو بس د ناستې 1500 د ولاړې 800 د ملاستې 1000 روپۍ د چیک اپ 1000 روپۍ د ټیسټ د دې دا ایم آر آی دا سی ټي سکین خو چې روزې ته نو یو ډېر څلوېښتو 1000 روپو کې به والې ډېر ښکلې طریقه په ټیک ټاک شروع را او 80% پختانه دوکه کړی 80% 20% پکې لک سوچ کړي او 80% خلک یې دوکه کړی زموږ په حال الله رحم وکړي مې سې جنو طرف ته بزو د صحت پروګرام دی د صحت حواله سره لري تاسو به کال کوي زه به جواب درکو یو ښه مشوره به درکو د یو ښه ډاکټر مشوره به درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو میسج راغلی ډاکټر سے تاسو دا ٹیسٹونه ولې نه کوي ٹیسٹونه هو لگ وقت میکڑیو یو دو دری کال مخکی پچار صدکی خو بیا پاغیخ پیمانو ما ما باغا لیبارٹری والا تی چیر مال مرا کوا مال کمیشن مرا کوا خو دا مری سر لشل روپی خاطر کوا آغی که هم دا خپل کار استو نو پاغی بیا زدیر زیاد بیسورشم او زما پا کلینک که الحمدلله پینزه دیر شکالو که مال لیبارٹری زان سر نریخی دا لیبارٹری چیه دا زان لست تر پیست گتر خو چی لیبارٹری والا راولی و تا ل پا پینزه سو تیستو کی نو دری سو پکه دا ڈاکٹر جیب تمزی کالٹرا ساؤنڈ دو دو نیم سو خرچه نرا تا نظر روپے والی نشپک سو روپے دا ڈاکٹر جیب تزی که امارائی که امارائی وزارتا نوالی نو سلور زو روپے دا ڈاکٹر جیب تزی نو دا پکی جدا پیکج دن ماخام خوخ کلی سوچا حرام بچو لچیرے نو سلور پینزل لکو روپے ماخام کور توڑی سوچا حرام تنقید نکو خو زد لیبارٹری گپ نه لګوم چې کم انسان ته د لیبارٹری د ټیسټ ضرورت یې ورته ولي کمزور ته چې بلې پیری لرازي دا ټیسټ وکړه یا مریض زاړه رپورټونه وروړي دغه زاړو رپورټونو په مدد باندې زده مریض چیک اپ کوم خو زه په کلینک کې ځان سره لیبارٹری الټرا ساؤنڈ سیټي سکین ایکس رې ایم آر آی دا ځان سره زه نه ساتم بس دا ما زه په دې خپه کېږم چېرې دې کې یو بیا مسلې وي نو دا هغې د وجې دا زه ځان سره نه ږدم تاسو به رابطه کوئ 0312-9373-174 0345-9373-174 او 0357-3037. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله.
1: جی
2: ډاکټر صاحب خبرې کوي؟
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. تاسو سو خبرې کوي د کم ځای نه او دی وخت کې تا ټوله خیبر پختونخوا اوري. جی
2: دا نه خبرې کوي کوری نه سید خبرې کوم.
1: جی سید خان وایي.
2: دا زمونږ یو دي چې بیا لري اپریشن کړی دی یې بیس کړی.
1: ښه جی
2: او هغه اوس نظر یې کار نه کوي دا یې سترګې
1: نو دا
2: ډاکټر وی چیرې دی د شاته نظارت باندې
1: صحیح را ده دی علاج هومیوپیتیک مکوا او مکه ډاکټر له واپس لړ شا چې چا اپریشن کړی
2: دی.
1: او جی او او جی بس کلم لا علاج شنو بیا موږ سره علاج نه کنه. او جی او مهرباني دا زمون یو ورور وي د سترګې اپریشن د حاجي صاحب شوی ری خو یا غشته نظر لاړ ختم شو نو چا ختم شو نو بیا موږ سره علاج د کم ځای نه راغی که تا ته څوک وایي چې راشه دی که نظر دوباره راولو د الله په قدرت کې دي شو مشکل ره په عقل مشکل ده او اکثر چې مریض لا علاج شي بیا ډاکټر رشید هم رایاد شي بل هم رایاد شي بل نن هم یو کس را روان دی ګردې پیل شوي دي کریټینین یې دست رسیدلی دي اوس ورته هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید یا بل بل ورته رایاد شو. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب. خیر
1: الحمدلله. جی څوک د کم دی نه؟
2: خیر دی نیاز محمد جی مې نوم دی او مړو نه خبره کوم.
1: جی جی نیاز محمد جی وایي. جی
2: څنګه جی خیر دی ټیک
1: ټاک؟ الله دې وبخه.
2: والله کې ډاکټر صاحب دلته ناست ما سپینګیره ما اوریزن مې دې تا ډېر خسته خبرې دي. الله دې جنتی کا الله دې جنتونه نصیب کا.
1: امين سره ستاسو.
2: او ډېر خسته خبرې دي کې ډاکټرانو باندې کې چې یاره چا په ناست سی پی سی دي په ملا سی پی سی دي په ولاړه پی سی دي په کار کولو کې پی سی دي کنه جی.
1: نو بس دا خو ډېر ښه طریقه را کنه نن سبا را پیسو ګټلو خو زوی زوی را پار بس جمعات کې دعا کو یا الله زما زوی ډاکټر کې بس
2: بس دا کا ټول خلق هم دي دا کم چې دا غلط خلق دي دې هم دا کوشش کوي چې زوی مې ډاکټر شي چې بس په دواړه لاس را مسلمانان الالوی
1: او جا خدمت خو په پولیس کې کنه
2: خدمت نشته جی. الله دې قدر من کړه تا چې کم کار دې ان شاء الله دې اجر بتانه خدای پاک چې کم دنه په خیرت کې دې کوي په دې دنیا باندې تام خدای پاک خوشحالي دې
1: کوي. جی نیاز محمد جی دا سیدا چې دا زله پیدا کړي مو انسان یې مانو رزق خو به مال الله راکې کنه. زمانه سوک رزق کمولی شي نه زیاتولی شي حق خبره خو به کوم کنه چې الله ته په قبر کې په آخرت کې مخامختیا صحیح خوشي کنه.
2: همدکه خبره ده جي که چا دا ووایي چې ما د الله رزق راکوي زه پیدا کړم چې سهار شي زما رزق پیدا شي نو بیا ولې دا خلک زیروی دا خلکو ته تکلیفونه ویلې رسوي، نو پکار ده چې ښه کار کوي، چې الله پاک مطلب ده چې ته خوشحاله وي، بنده ته هم خوشحاله وي.
3: بس الله دې تاسو قدر وکړي چې تاسو دونه زموږ عزت او موږ لم احترام او دغه راکړه چې دعاګانې مو کړي
2: الله دې خوشاله. ډاکټر صاحب ما ویل ما یو ځل مخکې جی تاسو سره کړو کنه جی.
3: ښه جی ښه.
2: زما شوګر دی جی نه بلډ پریشر مې دی جی، دا دغه دا سرپړلې سره ګنده بیماری جی دغه دی، دا بایو سیر دی جی زما کړه او بایو سیر مې دی، نو زه داسې کړم چې مطلب چې زه هم چې اوس آپریشن کوي نه شم زه هم
3: ہومیوپیتھک علاج کرے جی سے وہ تاسو ہومیوپیتھک علاج کا ملاقات ضروری بہتر ادارہ چومدہ ارمڑوں کے کسوک ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ورت لڑشا او زما حوالم والا ورکا، نو ان شاء اللہ بغیر اپریشن اب اللہ سے حد در کی خاں نیاز محمد جی دا ارمڑو نو دا ارنی کا دوائی جسو نا مونگا اسٹڈی کلے را تقریباً 60% مرضوں کے کار کی چگورما او سٹڈی کوم نو ارنیکا پک روز ارنیکا ډیر بهترین دوا ایر اغه زنانا نارینلا ډیر ضروری ماسختن په 1000 طاقت کې راولي کوم انسان چې مهنت مشقت کوي زمیداری کوي او مهنت مشقت کوي او ماخام دي ستړي راشي او وجود ټو بالکل داسي وي چې زری زری وي، نو ډیر صرف ارنیکا 1000 طاقت کې 15 قطره ماسختن ګټو بو کې سکي چې دې سار را پاسي بالکل بد میدا باړو دی وای نه چې ما پرونو دومره دومره مهنت او مشقت او دونه می سخت تیر کړل. کال طرف ته زو ګورو چې څوک دې سویل غواړي څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب.
3: الحمدلله جی، څوک د کم ده نه؟
2: زه یار سین دغه نه خبرې کوم.
3: جی نو دا خو تاسو دغه ځای کې ډاګه کې یو هومیوپیتھک ډاکټر ته ورشي چې دا وې نه جی. او جی آوا پیر منگل مخ ثوابه کې یو ګلو پینځما د سحر نواله دریو بجو پورې په جانګيري روډ باندې یو میسج راغلی ڈاکٹر صاحب، تاسو واٹس اپ هم نه چک کوي او ډیر ورځې بعد جواب هم راکوي او مونږ خواهش لرو چې مونږه آن لائن تاسو نه دوايي والو. دا سره جی دا فیصله مونږ ډیر په سوچ سمج باندې کړی را چې څوک مطلب آن لائن د خاری نه بارې د مردان نه د چار صدې نه د ثوابې نه د دین تاسو بهر یې، نو تاسو د اتوار پر ورځ خپل رپورټس په واتس اپ را لګي د اتوار پر ورځ. د اتوار پر ورځ به زه چې کوم د اتوار پر ورځ به تاسو آنلاین کوي موږ ته ایزی پیسا او بیا به موږ د پیر پر ورځ تاسو ته دوایی ډیسپیچ کو در لیږو به یو پیر بیا ویم که څوکم آنلاین چیک اپ کوي او خپل رپورټس را لګي او تاسو وایي چې تاسو سره کلینیک نه موږ ته دوایی راشي، نو د اتوار پر ورځ ما چوټی را نو زه به صرف آنلاین چیک اپ کوم او دا هغه آن لائن چیک اپ کې چیرې نو تاسو رپورٹس په ګورم تاسو به ایزی پیسا کوي او پلس د ٹی سی ایس پیسې او اب موږ تاسو ته بیا د پیر پر درلی دا ما مخکې ویلو اوس هم دا یم چې د اتوار پر ورځ به تاسو خپل رپورٹس را لیږي اب زه چیک کوم وایس میسج برا لیږي چې تاسو طریقې کار دی موږ سره د موایني اب کوه او داغه نه بعد بیا پټیسیس ما دغه دوی تاسو ته د پیر پروز ملاویږي د پیر پروز به درلیګو نه هغه 24 غنټو کې بیا غ دوی رسی کراچي ته دوه ورځې کې رسی، کوټه بلوچستان ته دوه ورځې کې رسی او نور لوکل زینو ته په 24 غنټو کې رسی پټیسیس کې نه هغه دوی به موږ تاسو ته په دې طریقه باندې تاسو ته ریکارډ جوړو تاسو ته پاره به کارت جوړو او پاره کې به تاسو ته موږ دوی درلیګو تاسو به موږ ته آنلاین ایزی پیسا کوي. دا خبر ذہن کې کې نه چې د اتوار پر ورځ ټول ورځ تاسو به موږ خپل رپورټس را لیږئ او پاغي په ذریعہ به موږ تاسو ته چیرې نو مونږه میډیسن رپورټس په ګورو او دغه مطابق په تاسو دوايي بیا د پیر پر تدلی کو سو کوم مطلب چیک اپ کول غواړي انلاین نو انلاین به موږ صرف د اتوار پرزو تاسو ته مخاطب یو او چې کلم تاسو خپل رپورټس رو لګي نو واتس اپ باندې کال مکوي صحیح کال کوي او دا وایي چې ډاکټر صاحب ما رپورټس در لګلی دا چیک او زه انلاین تاسو نه علاج کول غواړم 0312-93-174. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام جی، سن والے طبیعت خود ہے جی؟
3: الحمد للہ جی. سوگ دکم دینا
4: وشال خبر
3: بس اس دا پروگرام چې څنګه ختم شي 9 بجے مریضان شروع کی 3 بجے پورے ناشتے 4 صدقے کی زیارت روز دا موبائل نور کو تاسو را دیکھا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
3: الحمد للہ جی. سوک تک کب دینا جی؟ نہیں وای الحمد للہ مسئلہ دوبارہ بیا راغلی تا چې کم دو پیر اپریشن کړی ری بل استاد عمر تکا ذرا او اچ پای لوري لپاره مسالې بس خبر آبر عمر دے کہ چر 50 سال نه انسان وړی دی بیا کمزوری طرف ته ځی کنه نتا سودا شو کې دغه ځکه درګه کې ملکان کې یو هومیوپیتک ډاکټر تور شه چستا سو چیک اپ وکي. ها جی. او
5: مردان کې تاسو کوم وتا
3: جمعه هفته مردان دی شمسی روډ نس قائد اعظم کالج.
5: صحیح. جمعه
3: سالی
5: مرد او عمر 77 سال
3: بس خبر آبر عمر دے کہ چر 50 سال نه انسان وړی دی بیا کمزوری طرف ته ځی کنه نتا سودا شو کې دغه ځکه درګه کې ملکان کې یو هومیوپیتک ډاکټر تور شه چستا سو چیک اپ وکي. ها
5: جی. او مردان کې تاسو کوم وتا

د جون د میاشتې 15 کال 2018 کال 2026 او نن ورځ کومه وګورو نن ورځ د پیر ورځ ده نن د پیر ورځ ده او بیا سهار سهار ټایم دی او دا ولی ماته اوس پوری فیډبیک نشته دی ولی زما آواز کلیر نه روان که څنګه ولی څه وجه کیدی شي زما آواز تاسو ته کلیر نه درځي که ولی ثوابي والو نن مو ځان بیخي خاموشه کړی دی ولی ولی څه وجه ده اوکی جناب داسې ده چې بالکل پروګرام دی ګوډ مورنینګ او په دغه ګوډ مورنینګ پروګرام کې به خبرې اترې کیږي سبا لا ډېرې زیاتې په دغه ګوډ مورنینګ پروګرام کې به ستاسو لایف کالز هم شاملېږي په دغه ګوډ مورنینګ پروګرام کې به ستاسو میسجز هم شاملېږي په دغه پروګرام کې به ګپې شپې سبا لا ډېرې زیاتې لګوو په دغه پروګرام کې به چې کوم دی نو سبا لا خبرې اترې کیږي ها او دغه پروگرام باز مونږه ټیک تر لسو بجو پوری وی چونکه ټایم یو غنټه دی یو غنټه دومره ټایم نه وی خو بیا هم بهر حال څنګه څه خبرې به پکې وشي ها بالکل جناب څوک څوک روان دي وخت کې ثوابې شي به تر انټر کیږي ثوابې تر روان دي هغه د سټډي مشي په خیر اغلی هر کله خوش آمدید وایم دین له واسو څوک څوک روان دي ثوابې رسیدې نو رسو مو سفر کې وایټ وایم ټاټا بای بای خپل ځان سم بلاډیو ډیر ځاڅ خیال ساتي موږ وګانو کې یاد ساتي او بیا پکې کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا کلا ثوابې تر راځي ها اسنه تاسو به هیمنګ هیر کې ګوره ها نو هیرې نو کار باندې کوای ثوابې والو بالکل جناب دی وخت سوک سوک ڈرائیونگ کے ویخو جامعہ چھو ڈرائیونگ کار پلو ڈرائیونگ دیر زیاد اختیار سے رکھوئے زکر چی دا جون دیر زیاد کی مچی دیو دا جون بکی مچی چاسو جان لا پخ پل باندی جوڑوئی ہاں کوشش کوئے چی ون ویلنگ مکوئے دا گاڑو نا اورٹیک وغیر مکوئے پا غلط لاس باندی ڈرائیونگ مکوئے اور کوشش کوئے چی خپلو معشومان لا موٹر سائیکلی بالکل مور کوئے ځکه ماشومان خو نه پوهېږي یا خو چې کوم دی نو عمر یې کم وي او دماغ یې چې کوم دی نو هغه لا کچه وي نو هغوی چې کوم دی نو موټر سایکلو باندې سپیډ هم ډېر زیات وهي اور سپیډ کوي دې نه علاوه هغې اوورټیک کوي دې نه علاوه ډېر پکې داسې وي زموږ دغه ینګ جنریشن چې کوم دی نو دی پکې اوس دغه ون ویلنګ چې کوم دی کسی کتارې راغستې دي که نه نو چې کله علامک علامک کچر کله چې مطلب داسې حادثه مخې ته راشي نو بیا مور او پلارو له سرته ناستې او جوړاګانې کوي او سر ټکوي که نه نو زه د هغې نه مخکې تاسو ته دا وایم هغې مور او پلار ته چې بیا وروسته د بچي سرته ناست وي او سر ټکوي او پریاجونه کوي که نه زه هغوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ تاسو لږ شانتې مخکې سوچ کوئ تاسو کوم ماشوم لا موټر سایکل په خپل لاسو باندې ورکوي هغه تاسو د خپل لاسو چې کوم دی نو هغه حادثې ته ورکوي چی هغه ماشوم تاسو د خپل لاسو چې کوم دی نو هغه خرابوي چی او بیا وروسته ورته ناست هم په خپل باندې جړاګانې کوي فریادونه کوي نو زه تاسو دا وایم چې مخکې له هغې چې تاسو بیا د بچي سر ته ناست یئ او جړاګانې پر یادونه ورته کوئ نو هغې نه ښه دا ده چې مطلب لکه تاسو خپل بچی مخکې نه پوه کوي چې بچیه موټر سایکل خو در کومه خو کوشش پکې چې سپیډ بنه وهئ دین علاوه اوورټیک یې بنه کوي د ګاډو نه په غلط لاس په ډرایونګ نه کوي او ډرایونګ چې کوي نو سلو به ځي مطلب سپیډ بنه وهئ که نه او بل دا دی چې مطلب دغه ون ویلنګ دا کسی کې تاریر بالکل نه منم اول خو ماشوم له موټر سایکل ورکول نوی پکار جی د 18 سال نه کم عمره ماشوم له موټر سایکل ورکول دا ندی ورکول پکار بلکې دا ورکول نه چې دا یو قانوني جرم هم دی چې تاسو د 18 سال نه کم عمره ماشوم له موټر سایکل ورکوئ او بیا چې کوم دی مونږ ټرافیک والے ګناګار یو کنه مونږ ټرافیک والے چې کوم دی نو هغه
پرچی ورکې او ټریپنګ والا دا کې او ټریپنګ والا هغه کې.

نو داسې دا ګرانو قدرمن د رنونکو چې بیا منګا د خپل لاسه خپل ماشوم لا موټر سایکل ورکو بیا چې کم دی نو زمنګا ماشومان چې کم دی په موټر سایکل باندې کومې طریقې سره ډرایوینګ کوي هغه مونږ ته پته نه وي بس مونږ هم موټر سایکل چابي په لاس کې ورکو بچي دا واخله او ځه بیا مونږ ټریپک والے ته ګناه کوو چې ټریپک والے چې کم دی ګناهګار دی ټریپک والے چې کم دی نو هغه بې ګناه پرچی ورکوي ټریپک والے چې کم دی نو هغه بی گناہ خلق پر چکی کنن گورا گرانو کا درمن دورن کو ستا اس تو خبر کو ما زمنگا چکم ٹریفک والے رون دی دا زمنگا دا حفاظت دا پارا ولال دی صحیح دا اخی زمنگا دا حفاظت دا پارا ولال دی اگوی چ دی بازارن کی پسرا گرم بانی تا سو یقینو کے پدی گرمائے کی چکم دے پسرا گرم بانی ڈیوٹی کول دا آسان کار نہ دے او بیا پسور نور باندې بازار کی یو طرف تتللو بل طرف تتللو الٹ نہ گاڑی بن کول دی پل نہ گاڑی بن کول ٹریفک کنٹرول کول دا ګور ډیر زیات ګران کار دی ها نو زمنګ چې کوم ټرافیک والے رونی دا زمنګ د حفاظت د پاره دی پرس کستا سو ماشوم چې کم دینو استا سو ماشوم لا اغوی چې کم دینو پرچه ور کوي اغوی بوله ساسي پرچنه ور کوي یو خدای دې تاسو ماشوم دې موټر سایکل مول ور کړی دې کوم را دې او د 18 سال نه کوم را ماشوم له موټر سایکل ور کول دا یو قانوني جرم دی ها دا یو قانوني جرم دی او دا سی بالکل مکوي صحیح ده او بیا چې کله هم تاسو له ټریفک والے چې کوم دی نو پرچه درکوي نو هغه به تاسو له اسی پرچه نه درکوي خامخا به چې کوم دی تاسو یا په غلط لاس باندې ډرایوینګ کوي یا به چې کوم دی تاسو ګاډو نه اورټیک کوي یا به تاسو اور سپیډ کوي یا به چې کوم دی تاسو ون ویلینګ کوي نو هغه تاسو د حفاظت لپاره ولاړو چې تاسو له پرچه درکوي نو هغه ته پته لري چې دی بیا دغه کار نه کوي چې دی نن چې کوم دی دغه 500,000 روپے پرچه واخلي نو سباله به چې کوم دی دوی احتیاط کوي کنه او چې احتیاط کوي نو هغه جون به چې کوم دی د خطرې نه بهر وي او کنا ٹریفک والے چکم دینو بس ٹریفک والے ہوبو چ زمنگ پرچین ور کوزا کم پردیما شومان دی اخی ساسو ما شومان پر سوے مل خو اگے وای چ دا زمنگ د ملک مستقبل دے او ما شومان دی جنو ما شومان چکم دینو د ما شومانو حفاظت کولا خو ما شومان دی نه پویگی کنا د ما شومانو حفاظت کول پکار وی کنا نو جدی یو پرچ واخلی نو بیا چکم دینو اغا سبال دی ډیر زیات احتیاط کوي ڈرائیونگ چکم دی احتیاط سره کوي اور ټیک نه کوي واسه ما شومان نه یادو مجه ټول یادو ما لوی دی کواله دی خدا خبره ته حکومت چې کله هم تاسو لا ټریفک والا پرچه درکوي نو تاسو پویږئ چې خامخا بیا به تاسو سره لایسنس نیوي یا به تاسو چې کوم ډول ډرایوینګ غلط کوي یا به تاسو اوورټیک کوي یا به تاسو ون ویلینګ کوي سن اس غلطي به تاسو کوي ځکه چې ټریفک والا ولاړ وي نو دا زمونږ د حفاظت لپاره ولاړ وي صحیح ده نو بیا موږ له هم په کار دی چې هغه دومره پسره غرمه کې زمونږ د پاره ډیوټي کوي پسره غرمه کې چې کوم دی په نورونو کې زمونږ د پاره ګرځي په دغه بازارونو کې دا زمونږ ټریفک چې کوم دی هغه کنټرول کوي نو موږ له په کار چې موږ هغه سره پوره تعاون وکړو صحیح ده

0: جی جناب، دا سونگ در باندې وروما او دا سونگ دی کی سوی کنا دی کی سوی راځي په خپل به وورو چې په دی کی سوی دا هو کوم د زمش نه راځي د خ پیرو د بغ ملیارا
1: پنا زدارا
0: او
1: زمش نه راځي
0: دا خو بل سونگ دی.

اوکې جناب ټایم را سره په مکمل توګه باندې ختم دی. که په ټول پروګرام کې زمانه یعنی کدی عقیب جان نسداسې خبرې شو چې تاسو خاطر پیدرون شو ډون لاسونه جوړ کوم بخنه ما ژر توړم ان شاء الله که جنو پاک را کومرګي لرګي نکړو چې ساګانې غړې جې را غړې دي. یو ځل بیا ملاقات کیږي هم د دې چینل نه هم د دې پینل نه. اخره کې یو میسج دی اسلامونه بدرنګ څنګه یې بدرنګ ما ته خو پته نه و چې ستا پروگرام دی دغه سپټ پټ پروگرامونه کوه ها آی ایم هم رهان پرم ثوابي نو پته لګ وکنه. اوکې جناب ورګ خپل کزردان خپل مهربان ار جی عقیب جان جدول اجازه دال ویلا.

مطلب دا دی اغه دین زم پر نه خوسته کم دی کی مخ عبادت کی دی الله کور دی اغه مونږ پر نه خوسته اغه نه بیٹری نه پکی ونه چسم پکار شي بس کبل زی باندې وس نه رسینه په جمعات باندې ورشو جمعات نه را پټی کو ما په خپل باندې کتلې دی په دی ویډیو کې نن سبا کیمرې لګیدلې په جمعاتونو کې ډیره پاره چې خلک ته خلاو نه کی لاړ شي یو کس لاړ شي وو ته کینی وو ته اولوس کی بیا غو بمبر او باسي ا بمبر ا کټ کی او جیب کې واچي خدای دې په بمبا باندې سکے او ما داسې کسان لیدلې جمعات ته ورغلی دی او موټر را دا کولو کړی دی او بس په موټر سایکل یې خو دی او بس وړلې دی ما داسې کسان کتلې په چانده چې کمه کیږي اچانې هغه بکس یو خوابل خو وګوري ور ډک ورکې یوې سي نو دومره ښه نوې پیزار چې ته جمعات ته نشي راوړی چې نوې پیزار راوړې نو هغه چې کم دی هغه بیا دی نو خپل خو دومره هغه یو بیا مونږ مونځ کوو مونږ پنځه وخته مونځ کوو په دې مونځونه تاسو نه یقینو کې زمونږ شکر الحمد للہ مینوالو لکه چې بیا اللہ تعالیٰ تاسو لا رزق درکئی بیا اللہ تعالیٰ تاسو ته مطلب دا د خیر درکئی رزق درکئی او بد درکئی هر یو سیس تاسو ته ټیم په ټیم ملاویږي ځینې خلک خو ناشکر تی چې لکه ذکر تر خان د خان د اجرې نه یو کټ راپټ کا او هغه دی ویني اللہ تعالیٰ خود ویني کنه او هغه دی ویني چې تا دغه د اجرې کې پرې دغه کټ په سری تړي او دومره دی وی کنه چې صبر نه وباسي صبر در نو باسي او دا الله تعالی دې په مونږ باندې دا اسمان ټینګ دی یقینو که مونږ باندې قهر نه راولي عذاب را باندې نه راولي سیلابونه را باندې بیا هم نه راولي یقینو کا چې دا مونږ سکو اغه خان نه پریدي اجره کې خو بالکل نه پریز وړاندای دی او دا الله تعالی کور ته مونږ لاړ شونو په بل ځای کې موسو نه رسی نه دا الله تعالی دا کور نه چې کم دی جمعه ته بلا عزیزون را پټ کو سم وس کیږي الله دیو کې چې زمونږ دا زړونه داسې صفا شي یو بل مسلمانانو ته بلکې خپل ورونو ته عزیزانو ته چې کم از کم انسان وپیژنو چې انسان څه دی مؤمن څه دی مسلمان څه دی نو یقینو کا من وراشي که دا مونږ نه پیژنو ټول عمر به دغه یو بل وجنو ټول عمر به یو بل نقلاګانې کوو ټول عمر به یو بل راغورځو دا زمونږ کار دی اول جناب مینوالو کتا سو بیماران یې نو دا پروگرام تاسو په غور سره وره که زما په زړه او ذهن وی نو مینوالو الله دې تاسو سم نه کوي یقینو کې دا خبر ډیر د زړه نه کوم ځکه چې زه خپلم بیمار شم نو زه مبارک شه ته چې کله بیمار شې نو ته خو یو کس په کور کې ستانه خوار سپاتې دي دغه شان هر یو انسان سره بلا بلا رښتې تړلې شوې دي او چې ډیر بیمار شې نو بیا خو سم بل شان چلی ګره نو الله دې تاسو بیماری نړم به که تاسو بیماران یې نو الله دې د خپل خلی لاړ تاسو الله دې تاسو د خپل خلی لاړې دارو کې الله دې تاسو هیڅ سم نه کوي زما دعاګان تاسو سره دي او بیا د دې لپاره به دعا کوم چې الله مو بیا هغه طبیب لبوزه هغه ډاکټر لبوزه په کم ځای کې چې الله تعالی تاسو لا شفا لیکلي مینوالو دا پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې دی نو په دې کې بیا د صحت باره کې چې کله خبره کوو نو بیا به یو پوه ډاکټر ځان سره کینوم نو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره دې ټایم کې ډاکټر سکندر حیات سے موجود دی په سټوډیو کې ډاکټر سکندر حیات سے ماشاء الله په ټولو ډاکټرانو کې ینګ ډاکټرز دی او بلله خبره ده چې عام ډاکټر چې کم دی هغه ڈی ایچ ایم ایس وی او دوی چې کم دی بی ایچ ایم ایس هم کړی دی نو داسې ده چې ډبل ډگری د وسره او مطلب دا هومپیتک سپیشلسٹ ورته هم ویل شي بل دا خبره ده بلها زینو کې دوی پریکټس دی بل خبره به دا ده چې اوس ته دوی کم پریکټس دی کم ډیوټي ده ناغه په شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل چې کم دی دا مین برانچ چې کم دی هغه په پېښور کې دی بل برانچ یې په چارسده کې دی او بل برانچ چې کم دی هغه په سوابه کې دی نو د سوابه خلک به تلل هلته به بلا بلا انتظار به او بلا بلا مینت زارے بیم کولے او انتظار بیم کو میاش پس نمبر بم راتلل نو داغ خلکو دا پارا هم دلتا هم هاغ پارمولاس هم هاغ ڈاکٹرز هم هاغ ہاسپیٹل هم هاغ کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج اغه دلتا پس ثوابے کے
مینوالو سوابق کے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پدیوال

0: اول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ته ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره خبره اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروګرام په غور باندې اورې چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک ہے
1: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: اللہ کرم دے تاسو دعاګانی دی درا تو وای ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
1: شکر الحمدللہ ورز بالکل کلی مزه کی تیر شو او څنګه مزه کی تیر شو د مریضانو په خدمت کی تیر شو د مریضانو په تداوی کی تیر شو د مریضانو په تشخیص کی تیر شو او بډې بلا مریضان نزی او مو سره علاج کی او موږ له د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقینو کې چې کله نه
0: تیر شو
1: شکر الحمدلله ورځ بالکل کلی مزه کې تیر شو او څنګه مزه کې تیر شو د

مریضانو په خدمت کې تیر شو د مریضانو په تداوی کې تیر شو د مریضانو په تشخیص کې تیر شو او ډېر بلا مریضان نازي او مو سره علاج کوي او موږ له د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقینو کوي چې کله نه موږ دلته نه سټارټ اخیستی دی نو الحمدلله

تو ډیر نا امید شوی او د ګریمانو نمو به انتهاز لمر دی نو یوزل اعتماد کوي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه خاص فارمولا کوم چې د خاص تیر سرو د پاره د داغونو د پاره او د سنسټیو سکن د پاره تیار شوی دا نو بیا انتظار د څه خبرې زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نا بیلډونا ارګینیک وایټنینګ کریم بیلډونا ارګینیک وایټنینګ فیس واش تر لاسه کړئ بیلډونا

0: 93.93 Belladonna, co-creation by Dr. Heather Ali. Khushki, khushki, khushki. Ji ha, khushki jayegi aur wapis kabhi nahi aayegi. Sirf yo dwadre, sirf drizzle Belladonna shampoo bani. Sir, uinze aao khushki ta pamakha khawai. Lubia, intizar dus khabri. Zanla, Belladonna anti-dandruff shampoo. Rowli, the tool khanadan da para. Yo Belladonna anti-dandruff shampoo. Rowli, khushki, the tool umar da para khatm kai. Belladonna anti-dandruff shampoo.
1: Zwani da zwana ko na bagair nimgidwi. Khukuchar ta da da zwana ko pa wakh bani. Gham unak lalishi. No pa rarawan wakh ki. Da zwana ki stasu da khais da kharabedo. Baiz jurdi shi. Da oily skin out da dano da para. Yo dear khas medicated formula. Dr. Heather anti acne face wash. Dr. Heather anti acne cream. Tum che pa salur su rupai bani. Da salur behtareen ingredients sara tayar shwe. Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para, der behtareen formula da, kumchi pa saluru razu ki sasud skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai, aw yawaz da na, da daga dano chukum daguna di, aga hum pa mukammal toga bane khatmegi, pa dek
0: aya tasu da mukht khula da para, der formula istemal kri, his maze o nakla Berangamakh, khpal dwarangamakh, aw khpal badrangamakh. The Belladonna Gold Cream, Belladonna Gold Face Wash, Belladonna Gold Serum, aw the Belladonna Beauty Kit, the yawish pe de istemal sara khpal makh gul rang kai, khush rang kai, aw spin rang kai, aw hagahum the two number da para. The mazid malumat da para 0304-96-693-93. Belladonna co-creation by Dr. Heather Ali.
1: The Charsadi or the Charsadi Sara, the Khosha Alako, the Kalidili Bimarano de Para, the Khoshali Khabar, the Khabar Pukhtunkhwa Masoor, or Maruf Hospital, Heather Muman Homeopathic General Hospital, Pranista,
2: Razi Jirazi Bilkul Rahiliu, the Stasupa Drana, Hidmatki Haziru, the FM 93, Rudy Dilber, the Charsadi. او یا دا اف ایم 94 ریڈیو دلبر دا سوابی پلی کا باندی چی سمرا اوریدون کی هم دا ٹیم زما آواز اوری
0: کلا دا پارا
2: خوگو دستا سٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشالشی جی بالکل راغلیو دستا سپا درانا خدمت کی حاضریو دا چا سدی یا دا سوابی چی سمرا لسنر هم زمونگ پروگرام اوری رازی خوگو زان مدرلا را رسول دی او پدغا یوولس یوولس بجو کی چکم دی مونگ تاسو لراغلیو جی محترم سمینا کدار ٹیم زمونگا آواز اوری نو محترم سیمینی ما تا میسیج ڈولی کے چایا پا سوابی یا پا چار سدہ بانی زمان دا آواز لنگ تای کنا محترم سیمینی ما تا پا واتس اپ پانے میسیج ام کڑے دے خود با دا مرگا دا محترم سیمینی واتس اپ زمان پا خیال اگا بند دی آف دی جی
0: بیرنگ
2: آسما ایسان دا جنگ گریر علاوی آواز دی بلکل لے دے آسما آسما را لجی انو با وفا دا سوابی نزان اور رسولو جی
0: دورنگ ما
2: خوگو دستا سٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحالو سی جی
0: او خپل
2: محترم سیمینا وی چی آواز دی پا دوارو بانی لنگ تی تینک یو
0: بدن
2: محترم سیمینا
0: دستا
2: سٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحالو سی
0: بیلد
2: جی بلکل زر آغلی ما دستا سپا خواگا دستا سپا درانا خدمت کی خوگو
0: دونا گولڈ کریم
2: ز حاضر یا موزان میدر لرچکم دی
0: بیلدونا
2: خصوصی نن را رسول دی دا آر جی بلال جان سرا چونکی دا یوول سب جنوالا تر دا دول سب جو پوری دا آر جی بلال جان پروگرامی
0: کو
2: اغا سر لگا شان دا نیٹ مسئلہ و پا دا غا ٹیم محترم یعنی ڈاکٹر حیدلی مومن دابتا
0: جی
2: ڈاکٹر سے بیا کا میسیجونو باور تا پری خوش تیوی چی دا باسیت لنک واخ لی اس ما تا خوبا تا نشتا دی خوتا سبا ما تا ریسپونس راکوی چی زما آواز سنگ دی سنگ ندی مطلب زما آواز کٹ کی گی نکٹ کی دا بتا سما تا ضرور ہے زکر چی دا گروپ نو خوما تا اندازہ نکی گی زکر چی زما نخپل موبایل کور پاتی شوی دی نو پا دا غا وجبان دی رازی خوگو ځان مودر لار رسول دی په دغه پروگرام کې بالغ نه ډیر زیاتې خبرې کوو او بیا بنن خصوصي په دغه پروگرام کې دستا سو کال ډیر خلو او په دغه پروگرام کې به دستا سو میسیجونه ډیر شامل وي خو بیا خصوصي د بلډونا کاسمټکس پاکستان دغه تم کال د کامیابی روان دی او زمونږ د هیدر مومند هسپتال دغه دیارلسم کال د کامیابو روان دی نو ان شاء الله داغه په حوالی سره په دا پروګرام کې لږ نه ډیر زیات خبرې کوو او کوشش به زمونږ دای چې تاسو د بلډونو نه خبردار کو د دې سره چې کوم دی تاسو د هیدر مومند هسپتال نه خبردار کو او په دا پروګرام کې ډیر خبرې در سره کوو چې راځي د هیدر مومند میډیکل سنټر د 400 دغه پرومو واوري خوګو تاسو له دا هم یادګرنه در کوم چې نن د پیر ورځ ده او نن د پیر پورز زمونږ هیدر مومند هسپتال پیښور ښار کولاو دی زمونږ هیدر مومند هسپتال سوابي کولاو ده او زمونږ هیدر مومند میډیکل سنټر 400 کولاو ده د اتوار پورز زمونږ دریوان هسپتالونه بندي چټي وي نن دغه د پیر ورځ ده خوګو نن د 2024 د شپږمې میاشتې نن 15 تاریخ دی د پیر ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په ګړې کې 9 منټه د پاسه یعنی 10 منټه د پاسه 11 بجې شولي دا ټیم اوس ما سره 10 منټه د پاسه 11 بجې شولي د پیر ورځ ده 15 تاریخ دی او نن دغه د پیر پورز د اتوار ورځ د چټې نه بعد زمونږ دریوان هسپتالونه یعنی هیدر مومند میډیکل سنټر چاسدا هیدر مومند هسپتال سوابي او هیدر مومند هسپتال پیښور ښار دا کولا شوی دی استاسو د خدمت لپاره زمونږ دغه دریوان هسپتالونه چې کوم دي کولاو دی راځي دغه پرومو ووري بیا راځم باقاعده د پروګرام شروعات کوم او نن خصوصي په دا پروګرام کې زه د ستاسو کال ډیر اخلم خپلې خبرې زه کمې کوم سید جی راځي د
3: 400 او د 400 سره د خوش علاقو د کړیدلي بیمارانو لپاره د خوشحالۍ خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف هسپتال هیدر مومند هومیوپاتک جنرل هسپتال پرانستا اوس تاسو په ښار 400 کې شوې ده اوس د علاج لپاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج اوس تاسو په ښار 400 کې اغم د هیدر مومند میډیکل سنټر نه ویل چې په هیدر مومند میډیکل سنټر 400 کې صرف رپورټونه کاغذونه ټیسټونه کیږي بلکې انسان او د انسان درد کتلې کیږي دلته نه غیر ضروري ټیسټونه کیږي نه بلا وجہ خرچه کیږي صرف د ضرورت مطابق علاج کیږي د ډیرو کلونو د تجربې نه بعد او د پوهې نه بعد مونږ دا فیصله وکړله چې دا خدمات مونږ لا 400 ته رارسول پکار دی که تاسو ډیر کړي دلی ډیر ګرځې دلی نو یو ځل مونږ ته مقرا کوي او خپل بیماری مونږ ته واضح وایي او خپل بیماری د هومیوپیتی د سنگل ریمیډی سره په یو سو رزو کې دننه دننه مکمل ختمې کوي د 400 د برانچ پتا یاد لري مردان روډ گلبهار نمبر 2 برفخانی لاری سره هیدر مومند میډیکل سنټر 400 موبایل نمبر 0330 30 30 704 علاج فرق د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دواړو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره هیدر مومند هومیوپیتک جنرل اسپتال خو پیښور نه بلکې

0: بسمالله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د الله تعالی چې بخون کې مهربان او ډیر عظیم ذات دی. امید د خپل رب لرم چې تاسو ټول به هم خې د جنن با خوندونو مزه اخلي. او نن به یو ځل بیا تاسو د آر جی بلال جان ډیر انتظار کړی وي. آر جی بلال جان باقاعده سټوډیو ته ځان رسولی و بچو کې د بده مرغه هغه سره لږ د نیټ مسله نو په دغه وجه باندې هغه نن دغه پروګرام چې کوم دی ونه کړلو. او راځئ نن ستاسو د بلال په سترګو باندې نن تاسو زما د باسي تلی ملاګوري دغه پروګرام اور یو ویټامین. راځئ نن تاسو زما دغه آر جی بلال جان زموږ ډیر سینئر فارمولا آر جی بلال جان پستر کو باندې راځئ نن تاسو زما دغه د یولس بجونو والا تر د دولس بجو پورې برداشت کړئ. او راځئ زموږ دغه پروګرام نه تاسو خوندونو مزه واخلي.
1: تاسو هم خوګو بل سه
0: زمانہ ما باسي تلی دار زما او زه ملاګوري مجی ز په حیدر مومند هسپتال پی خبر خار کی جواب کو مینه ز د ډاکټر حیدر علی مومند دا سوشل میډیا ایڈمن او د دین علاوه ز د ډاکټر حیدر علی مومند فوکل پرسن یم او د دغه سره په روزانه بنیاد سهار د لس بجو نواله تر د یولس بجو پوری په ریډیو پیغام په اف ام 97.4 زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پروګرامي او په روزانه بنیاد په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي
1: د مختلف
0: د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه پروګرامي جی نن دغه د یولس بجو باندې هم زما د پروګرام تاسو را سره واوري. راځي زموږ دغه پروګرام نه تاسو خوندونه او مزي واخلي جی بالکل خوګو د تاسو په درانه خدمت کې حاضر د تاسو خپل کشر رور باسي تلی ملاګور راغلي دی. خوګو تاسو له دایات ګرنه در کوم چې نن د 2024 د شپږم میاشتې نن 15 تاریخ دی د پیر ورځ ده او دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړي کې 15 منټه د پاسا یو ولس بجې دی جی بالکل زه راغلی ما ځان مدل رسولی دی. راځي خوګونن به په دغه پروګرام کې لګینا ډیر زیاتې خبرې کوو د بیلډونا په حواله سره سمرا زما خواګو لیسنر چې دا ټیم زما आवाज وړي. راځي خوګو د ټولو نه اول ک تاسو ماته په دغه پروګرام کې میسج کوي نو په 0306 93 693 93 92. راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي نمبر تاسو ته ځل بیا وایم. راځي خوګو په 0306 93 693 92. راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کولی شي که تاسو تاسو نمبر نشي نوٹ کولی. زمونږ چې د ډرا د پاره زمونږ کم بلډونا کول کریم دی د زیر ډبی والا هغه کریم کاغذی ډبی تاسو راخلی په هغه کاغذی ډبی باندې دغه 0306 نمبر راغلی دی. راځي داغې نه تاسو دغه 0306 93 693 92. راځي دغه نمبر ته تاسو ولیکئ او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې راځي تاسو ما سره شرکت وکړئ جی. هغه خلک کوم ته په دا پروګرام کې کال کوي نو بالکل خوګو تاسو کولی شئ چې په 0312 88 88 150 راځي خوګو په دا نمبر تاسو ما ته کال کوي او د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګینا ډیری زیاتې خبرې کولی شئ. خوګو تاسو له دا یادګرنه در کوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا بلډونا لفظ مانا دا خستا جنې خستا الک بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر د ډاکټر حیدر علی

0: کړه مونږ داسې تیر کړل چې تاسو باندې تاسو په مونږ اعتماد او ټرسټ او وکاله مونږ د کوالټي تیر کړلو په دغه وکاله کې مونږ تاسو لا ډېر بهترینه کوالټي درکړه جی اتم کال د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه د کامیابو روان دی جی او په دغه اتم کال کې زمونږ کوشش دا دی چې مونږ خپل کوالټي نور بهتر کړو مونږ دغه خپل بلډونا پروډکټ کې داسې ایکټیو انګریډینټ شامل کړو چې زمونږ دغه فیس واش دغه کریم دغه فارمولا مونږ نور بوست کړو یعنی د دې طاقت زیات کړو جی
1: خمار خمار
0: اوس هم زما دغه لس بجنواله تر دې ولس بجو پورې په مردان ډیو زما پروګرام نو ذکر زمونږ یو لسنر د باچوړ غیما تکاله کو
1: اقرار
0: کوئی باسید بئی دغه بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش چې دستا سو کوم نوې راغلي دی وای د دې فارمولا خو تاسو سمه خسته کړی دا ما ذکر دا وی مونږ په 50 روپۍ دا ګران کړی وی یو خو ګرانی ډیره زیاته ده 50 روپۍ مونږ دغه بلډونا ګولډ وټامن سی فیس واش ګران کو
1: قرار کرای
0: خو مونږ دغه ګرانی ته نه دی ګټلې مونږ په دغه بلډونا ګولډ فیس واش کې یو داسې فارمولا شامل کړه ای ٹی سی ایچ داسې فارمولا مونږ شامل کړی دا چې په ټول پاکستان کې په یو فیس واش کې دغه فارمولا نشتا نیسوک شاملولې شي نه په دغه فارمولا سوک پویږي نه دغه فارمولې وس طاقت سوک لري دغه واحد ډاکټر حیدرعلی مومند دی چې تاسو د پاره په بلډونا کولټ وټامن سی فیس واش کې دغه ای ٹی سی ایچ فارمولا شامل

0: او توجا او داسې اکټیو انګریډینټس پکې مونږ شامل کړی دي. زمونږ د بلډونا ګول فیس وال دا ته مخ د سپینوالي د پاره دی, او بیا هغه جنګې چې هغه دا وایي چې زما په مخ باندې دی
1: بلکې
0: دغه فالتو ویختر نه شي
1: زما
0: یا زما په مخ دغه فالتو ویخته دي غیر ضروري ویخته دي, او دا دي زما د مخ نه ختم شي دا هغه جنګو د پاره. زمونږ بلډونا ګول ویټامین سی فیس واش لګنه ډیر زیات بهترین دی جی.
1: کرارا ولی خلق زما دزل کرارا ولی
0: یو خو زما مری ډیر زیات به انتها خراب ده.
1: کرارا ولی
0: دې تاسو ته اندازم کیږي خو بهرال زما به کوشش دی چې تاسو د بلډونه نم خبردار کم.
1: کرارا ولی
0: او زما به کوشش دی چې تاسو په دا پروګرام کې تاسو سره د کال دلاره هم ډیر خبرې وکم, او تاسو سره د میسج دلاره هم لګنه ډیر زیات خبرې وکم جی. الحمدلله نن

کنا ډیره ذاتی خبرې کوو بیا چې مونږ کله نه د بلډونه سٹارټ اخستی وو مونږ سره په هغه ټایم کې څو پروډکټس وو مونږ کله نه د هیدر مومند اسپتال سٹارټ اخستی وو په هغه پیل ورځ مونږ څو بیماران کتلی وو راځئ که مکمل علاج شولا ان شاء الله په دغه پروګرام کې به تاسو ته وایم که په دغه پروګرام کې ما تاسو ته ونه ویل نو د دریو بجو نه والا تر د څلور بجو پورې په دغه ایف ایم 93 ریډیو دلبر چارسدا او په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی زما دغه پروګرام په حقیقت کې به درته خاص وایم جی ولی زما کوشش دا دی چې نن په دغه پروګرام کې زه کال ډیر والم او تاسو سره د کال د لارې ډیرې خبرې وکړم جی الحمد للہ وکال زمونږ د بلډونه د کامیابو پوره شول او دغه اتم کال کې مونږه قدم کې خوشتو او راځي هغه خلک چې د بلډونه کاسمیټکس پاکستان دغه اتم کال په دغه شروع کېدو کې مونږ سره د بلډونه د فیملی حصہ جوړیږي یا هغه زمونږ لیسنر چې هغه دغه د هیدر مومند اسپیتال په دغه دیارلسم کال په شروع کېدو کې مونږ سره د ای جی ایچ د نیټورک حصہ جوړیږي راځه دا پروګرام کې ماته میسج وکړي نن په دا پروګرام کې تاسو ماته کال وکړي او نن دا عہد وکړي چې مونږ به د بلډونه کاسمیټکس پاکستان دغه فیملی حصہ شو راځي مونږ به د بلډونه کاسمیټکس پاکستان دغه پیغام ګډ ګډ ترسو جی پکو یو ماتا ست بل دا خبر کول چې د ډاکټر هیدر علی مومن دری هاسپټل دی چې یو په پیښور خار کې دی هیدر مومن اسپیتال پیښور خار فامین پیښور خار کې د چارسدی اډي او د رینګ روډ پل ترمنځ ګل پلازې ته مخامخ هیدر مومن اسپیتال پیښور خار د مزید معلوماتو لپاره په 0300 21 اته 015 بل نمبر په 0333 22 22 22 په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ د ډاکټر هیدر علی مومن یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په سوابق کې دی کم

بيضا د مزید معلومات د پاره تاسو په 0331 93 94 94 بیا یې په دغه نمبر تاسو رابطه کولی شئ. پکو د دې علاوه د ډاکټر حیدرمومند یو بل غټ هاسپټل دی چې هغه په چارسده کې دی، کوم چې زمونږه حیدرمومند میډیکل سینټر چارسده، کوم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ زمونږه حیدرمومند

0: حیدر مومند میڈیکل سینٹر د چارسدی پاولی سره ډیر معلومات حاصل ولې شي جی راځي خو ګو دغه پروگرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره سوک دي کم زنه دا غي نو مکه خو ګو تاسو ټوټه تو تاسو څنګه خې ماشاءالله ماشاءالله څنګه دغه د پیور رسم څنګه روان ده څنګه تاسو روټي خوړلې دي خوړلې اوس که زه د کلیوالو خلکو خبره کوم خوړلې او یا به دا ټیم روټي تناسوي جی آیا څنګه تاسو روټي خوړلې ده کنه روټي تناسوي کنه لا تیاروي اوس که موږ د خپل ځان خبره کوو نو زه خو یا په دو بجې روټي خورم یا په درې او یا د پروګرام نه بعد چې کوم دی په پنځه بجې دغه ځما آیا تاسو راته وایئ چې څنګه روټي مو خوړلې ده که لامونه ده خوړلې میسج کوي 0306 693 93 تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر تاسو ماته کال کولی شئ د دې پروګرام ز اولنې لایف کالر السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ دی عزت و کار ڈیرا مننا مہربانی جی ماں سر زما خو غرور سوک تے دکم زینا سوکا حفیظ سوابین راغلے حفیظ سنگ زما خو غرور خی اللہ دی عزت و کار ڈیرا مننا مہربانی سنگ حفیظ دا ٹیم زمنگ پر پروگرام نہ اوری خیر اس خبر گور تاسو رابطہ نشولا تاسو مونږ ته کال نکو میسج مون کو تاسو یو ځل یو کس ته تنن د بلډونه پیغام ورکا د بلډونه نه خبردار کا زمونږ ته در مومند اسپیتال د سوابین خبردار کا دا مونږ د پاره هر سدی د تاسو مینه مونږ ته دغه سره راسي کسو کوئی چې ما تاسو ته کال نکو کسو کوئی چې ما تاسو ته کال نکو میسج مون کو ما ګره د بلډونه پیغام خلک تاسو درس کی دومره خلکو ته د بلډونه پیغام ورکوم پنن کو ته د مېدی شربت ته بلډونه گیسکی ور سره پیغام ورکوم پنن ورس کی به دومره خلکو ته د هیدر مومند اسپیتال د ثوابې تاسو زمونږ دغه پیغام وي دغه زمونږ د پاره هر سیتی مونږ ته داغین اندازه کیږي چې یو زمونږ د لیسنر زمونږ سره ډیره مینه کوي او زمونږ د لیسنر زمونږ د بلډونه پیغام چې کوم دی هر چاته رسید تاسو ډیره مننه پروگرام ته د کال کو الحمدلله ما کوم د بلډونه
1: رسید یو کاستر ورکړی دی ویټامین سی
0: ان شاء الله بس ڈرا تو ریڈی ساتے ڈرا دا پخیر سر دا 40 لاکھ روپو ڈرا دا اوس دغه د پروګرام زما دغه د لس بجو چې کم پان ریډیو پاغي کې مسکا وای زه هی در مومند اسپیتال په خور خار ته درغلی مو مهران موټر کار می ولید وای ډیر زیات خېسته وو وای دا سي ډیر او ته تاور تاو شو مخ وای سنه کې چې د مهران موټر کار نه په داوی دوره تا وېدو سنه کیږي ځان ته به لډونا ګول کریم خلې په 300 روپے باندې په کاغذي د بیبانه کو په نمبر را نو ال به کار کیږي په دغه ډرا کې بیا تاسو موږ سره شامل کیږي د سو کو پني جمع کړی دی دغه ډرا ته جزاک اللہ ڈیر مہربانی ڈیر خوب گرو راغلی پروگرام کی منتقالو کو نہ مہران موٹر کار نہ پداوی دورا تاوی دو سے نکی گی جان تب بے لڈونا گول کریم خلے پسلور سو روپے باندھے پا کاغذی دبی بانے کو پا نمبر را نو الہ بکار کی گی پا دغا ڈرا کے بیتا سمونگ سر شاملے گی دس سو کو پنی جمع کڑی دی دغا ڈرا تھا

0: ګرمي لګن ډیره زیاته به انتها د نو څنګه ځانته مو بیلډونه سن بلاک اخستې دي کنه بیلډونه سن بلاک مونږ دی اخستې پادری سروپی تاسو ځانته بیلډونه سن بلاک والې دا بیلډونه سن بلاک قیمت دریس روپے دے او بیلډونا سن بلاک په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي هغه جنہ کې هغه لکان چې هغه داوی چې موږ بهر نورته ځو کتا سو 15 منټه د پاره هم بهر نورته ځي نو دغه دنور مزیر اثرات دون ډیر زیات به انتها دي هغه تاسو دغه مخ خرابوي هغه خلک چې غوي مونږ سکولونو ته ځو کالجونو ته ځو یونیورسيټیز ته ځو مدرسو ته ځو یا که په تاسو کور کې ماشومان یو غن بهر نورته لوبې کوي یا که تاسو دغه ماشومان بهر دکان ته لیږي یا که تاسو زما دغه خویندې دي هغه په کور کې کار کوي یا زما دغه رونه دي هغه ټول ورځ دغه ګیلکاران دي ټول ورځ دغه شروع وي خپل در غریبي دغه کار روزګار کوي نو خو بالکل تاسو کولی شئ چې تاسو ځان ته بلډونه سن بلاک والی که دنور د مضر اثرات نه خپل مخ بچ کوي که د خولو د نقصاناتو نه خپل مخ بچ کوي که دنور د تاو نه خپل مخ بچ کوي او که تاسو دا وایي چې مونږ انور ته وځو دنور مضر اثرات هم زمونږ په مخ ونه لګي او دن پنور کې دي زمونږ دغه مخ نور هم خسته شي نو بالکل تاسو کولی شئ چې ځان ته بیلډونا سن بلاک په 300 روپۍ خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه والی جی محترم سمینه میں سے ڈالی گی چې ما هم بیلډونا سن بلاک لگولی دی ماشاء اللہ زبردست راځي دا پروگرام زې او بلایف کالر ګورم چې ما سره سوق دي کم زنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام څنګه باسد بھائی خی جوړي
0: الله دې عزت کا الله دې قدر کا مهرباني ما سره زما خو غرور می سوق دي کم زنا
1: خیال محمد خبر کو متنونا
0: خیال محمد متنون راغله خیال محمد سیب څنګه خی تاسو
1: الله فضل له خیر ان شاء الله تاسو خاص
0: وي الله دې عزت کا ډیر مهرباني څنګه زموږ پروگرام په تاسو باندې څنګه لګي خسته لګي کنه خسته نه لګي
1: یار ډیر مزیدار پروگرام نه دا پرون نه کړو دا ډوډۍ غیر غراوړو دا دستاسو دا کریمونا
0: اها جی جی کریم دې ځان تراوړل په خیر سره ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست نو څنګه پدې کې دنه کوپن نمبر شته کنه کوپن نمبر یې پکې نشته نتا بت ځان سره سنبال دی او بس ته کوشش دی چې تا پروګرامونه اوري او دغه ځان سره سنبال کی دی بس ته کوشش صرف دا کوه چې پروګرامونه اورا او دغه ځان سره سنبال کو په خیر سره دغه د سلویخت لکو رپورټ را ده پدی کې مونږ سره اتل ک کو په نمبر دی دا تو لکو کو په نمبرونه به مونږ ته سو کو په نمبر رو باسو ګوري چې په دغه اتو سو کو په نمبرو کې مونږ سره د چا کو په نمبر راځي هغه به مونږ سره په دغه ډرا کې شامل کی دغه ډرا د ټولو نغټی نام مهران موټر کار دی په هیدر محمد اسپیتال پی خبر خار کې ولاړ دی جی نو ګورو چې دا مهران موټر کار مونږ نسو ګټي بس ته کوشش دا وکړه چې دا کوپن کا غزي ربي ځان سره سنبال کا او لاور دې شته نور رمضان ته واخلخه
1: او نه بیا به تاسو مونږ ټلیفون مونږ بیا ته درشو
0: ګورا چې مونږ اته سو کوپن نمبر ته مونږ رو باسه نو دغه اته سو کوپن نمبر به مونږ په ریډیو باندې هم وایو دغه اته سو کوپن نمبر به مونږ په سوشل میډیا باندې هم شیر کوو باقي کې به تاسو وګورئ کوپن نمبر په کیو خو تاسو به مونږ سره ډرا کې شامل شوي مونږ سره رابطه وکړئ په دغه 0306-93-93 په دې به رابطه وکړئ که ستاسو کوپن نمبر په کې نه وو نو تاسو دغه کوپن نمبر به بیا خالي چونکې دا د قسمت کیل دی ګورو چې دغه مقابله او دغه قسمتونه چا سره وفا کوي ښه
1: دا پرون دا عبدالقیم نه راوړه عبدالقیم پرېږدې نه دوبۍ پلازې ته تللی وم متنوع بازار کې
0: ماشاء الله ماشاء الله عبدالقیم څه وي چې خلک بلډونه پسې راځي که نه راځي ماشاء اللہ ماشاء اللہ لگا مطلب وہ چکم کس راضی ہے بلڈونا راکو بلڈونا راکا ہاں مطابق تیاری اور ہر انسان دا وی چیز بلڈونا استعمال کما نو پکار ہر انسان لدا دا چی بلڈونا واخلی زکہ چی بلڈونا دی میڈیکل دوسول مطابق تیاری کی گورا زبم رازما خبری بکوما بل بم راضی خبری بکئی بل بم راضی خبری بکئی بل بم راضی خبری بکئی مین سیس تاسو دې ته ګوري آیا دا بلډونه دي آیا د دې بلډونه

نه اونر څوک دی، د دې سی او څوک دی، یا یو بل کریم دی، آیا د دې مالک څوک دی، د دې سی او څوک دی، هغه ته به ګوري. الله تاسو د یو کریم انتخاب کوي او ټولی دنیا ته دا معلومه ده چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومند دی. ډاکټر حیدر علی مومند د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی، او دا صرف د ریډیو باندې نه ده چې بس د پاکستان تاسو ته وي چې د پاکستان ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی. دا ریډیو دا خبر ریډیو پورې محدود نه ده، لاړ شئ ټیک ټاک فیس بک انسټاګرام یوټیوب ته ورشئ، ډاکټر حیدر علی مومند نوم ورکئ. د خیبر پختونخوا واحد دغه ډاکټر حیدر علی مومند دی، په ایلوپیتک ډاکټرانو کې هم، په هومیوپیتک کې هم، چې په فیسبوک انسټاګرام یوټیوب په سنیپ باندې د ټولو نه زیات فالوورز لري. دا صرف د ریډیو خبره نه ده چې بس ما تاسو ته وی چې ډاکټر حیدر علی مومند د پاکستان مشهور ډاکټر دی، نه، د نورو خلکو په شان نه چې د ریډیو پورې زمون خبرې محدود نه. باقاعده تاسو لاړ شئ په ټیک ټاک کې ډاکټر حیدر علی مومند ورکئ. زمونږ د ډاکټر حیدر علی مومند په ټیک ټاک 1.2 میلیون فالوور دي. فیسبوک ته لاړ شئ ډاکټر حیدر علی مومند ورکئ، 7,30,000 فالوور دي. سنیپ ته لاړ شئ ډاکټر حیدر علی مومند ورکئ، مونږ 3,00,000 فالوور دي. انسټاګرام ته لاړ شئ زمونږ 1.2 میلیون فالوور دي. یوټیوب ته لاړ شئ زمونږ 5,00,000 سبسکرایبر دي. نو دا صرف داسې نه ده چې مونږ په ریډیو وي، دا یاد ساتئ. په پا پاکستان کې واحد داسې کریم دی بیلډونا چې دا د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي، او د دې نه بعد تاسو ګورئ داسې خلک مداریان را روان دي چې هغه به دا وایي چې زه ډاکټر یم، ما دا کریم جوړ کړی دی. داسې مداریان را روان دي چې هغه به وایي چې ما سره ډاکټر دی، هغه دا کریم جوړ کړی دی. خلکو به مخکې مختلف خبرې کولې، په هغې به تاسو دوکه کولی، تاسو باندې به کریمان خرڅول. اوس هغوی سره صرف دا یو خبره پاتې ده چې هغه به تاسو باندې په کومې طریقې سره خرڅوي. زه ډاکټر یم، زما دا کریم جوړ کړی دی، تاسو واخلی. بل با سوئی یاره دا کریم ما سره یو ډاکټر دی، هغه جوړ کړی دی، تاسو دا کریم واخلی. صرف دغه یو آپشن دی خلکو سره پاتې دی، تاسو به هغوی اصلیت پس معلوموئ. اوس ما تاسو ته وی ډاکټر حیدر علی مومند زیات هم کنه. باقی تاسو ټیک ټاک انسټاګرام یوټیوب سنیپ ته لاړ شئ، فیسبوک ته لاړ شئ، ډاکټر حیدر علی مومند ورکئ. د پاکستان هغه د پاکستان او بیا په پاکستان کې د خیبر پختونخوا مشهور ډاکټر حیدر دی چې په ټیک ټاک انسټاګرام باندې دومره مشهور دی. د خیبر پختونخوا بل ډاکټر دومره مشهور نه دی. زما تاسو ته دا خبره وکړه، پر روان وخت کې به داسې نور خلک راځي، هغوی به تاسو ته دا وایي چې دا کریم یو ډاکټر جوړ کړی. تاسو به پریکټیکل لایف ته راځئ، تاسو به ګورئ آیا دا ډاکټر څوک پیژني، لسم فیل لسم پاس ډاکټر دی که نه. نو دغه چیز ته به سوچ کوئ، الله به کار کېږي. مونږ ډاکټر حیدر زی ادوم په ریډیو باندې چې دا د پاکستان مشهور ډاکټر دی. باقاعده تاسو په ټیک ټاک ته لاړ شئ، ډاکټر حیدر علی مومند ورکئ. 1.2 میلیون فالوورز لري، 2,00,000 فالوورز لري. 2,00,000 فالوورز لرل داسې گپ شپ نه دی. ټیک ټاک فیسبوک ته لاړ شئ، په فیسبوک مونږ 7,30,000 فالوورز لرو. 1,00,000 خلک فالو کول داسې آسان کار نه دی. په سنیپ باندې 3,00,000 خلکو مونږ فالو کړي یو. په یوټیوب باندې 5,00,000 سبسکرایبرز مونږ لرو. په انسټاګرام باندې 1.2 میلیون فالوورز لرو. مونږ چې څنګه په ریډیو باندې مشهور یو، داسې مونږ په سوشل میډیا باندې مشهور یو. د مشهورتیا زمونږه مین وجه دا ده چې مونږ تاسو له کوالټي درکړی ده، بهترین پروډکټس مو درکړی دي، او بهترین علاج مو درکړی دی. نو په دغه وجه باندې مونږ مشهور یو. نو تاسو ټولو له پکار ده چې تاسو صرف او صرف انتخاب د بیلډونه وکړئ.

0: راضی خوګو د دا پروګرام زه بل افکار ګورم چې ما سره سوق دی د کم زنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
0: مهرباني ما سره سوق دی د کم زنه. محترم پخیر علی قاری صاحب څنګه یې خی؟
1: الحمدللہ
0: موٹر سائیکل یا گاڑی ماڑی کی جی باوجود دنور دا تاو ډیر زیات وینو کوشش دا وکړي په 300 روپے ځان ته بیلډونا سن بلاک واخلا چې کله ته مدرسې ته ځینو هغه ټیم سره زمونږ دغه بیلډونا سن بلاک په مخ باندې لګوا نو تک دغه 300 منټه هم ځینو استاد هغه مخ ته دنور دغه تاو نه را رسی استاد مخ په دنور د مزر اثرات نه بچي استاد هغه مخ په نورم خسته کیږي خپل کیږي با او مونږ ته دعاګانې کوا. پروګرام ته د کال کو ډیر مننه ډیر خوشاله شم قاری صاحب راغلی پروګرام ته د کال کولو لگانا ڈیرا چاہتا میں مہربانی. تھینک یو محمد علی قاری صاحب دو 400 روڈ نہ راغلی ڈیرا مننه جی.

0: درغ د مخ د غړوالي د پارا
1: کتابي
0: د مخ د دانو د پارا او د مخ د دانو د داغونو د پارا
1: راشا
0: کو تاسو سنتوالي بلډونا انټي اکني فیس واش په 300 روپیه
1: راشا
0: او د دین علاوه دانت بلډونا انټي اکني کریم په 300 روپیه والے د بلډونا انټي اکني فیس واش او د بلډونا انټي اکني کریم سره تاسو د مخ غړوالي د مخ داني او د مخ د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمیږي جی راځي دا پروگرام بل لایف کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: مہربانی
2: سدیر
0: جاس مہربانی مہربانی او زما خور دا موبایل خولی ته نږدې کنو بیا به ډیره خوشی جی بایا خبر باندھ پوچھ تعالیٰ جواب در کم تھا آواز باندھ جن پوئی گم خوری فائدہ در کئی نقصان دے نشتہ پٹی بیماری داغی پوجا دا انسان پمخ تیر سرم راضی دانیم راضی مخم توری گی وجودیم خرابی گی د زنانا پوجود کی چپٹی بیماری الیو کریم پمخ تیر سرے نراولی بہرحال پا پاکستان کی بلا کریمان دی نو دغه سمره چې کریمان دی دا ټول د کیمیکل د سټیرایډ نه ډک دی دا یو ورځ تاسو له مخ سم کی په دویم ورځ بیا په شرمونو در لنور شرمای واحد زمونږ بلډونا کریم دی چې دا میډیکیټډ دی دا تاسو سان نظر کوي د دې سره تاسو کیسه مهم مسله ده نو هغه ختمي غنو خو تاسو ټول کوشش دا وکي چې ځان ته زمونږ بلډونا انتخاب کوي او د بلډونا سره په خپل خوښتنو کې لګا نه ډیر زیاته اضافه ورولې جی راځي زمونږ د غټه ډرا د سلوي څو لګ روپو په غټه ډرا کې هم تاسو مونږ سره خپل ځانونه شاملولې پکو سمنگ دا غٹ ڈرا کمچی دا 40 لاکھ روپو سمنگ ڈرا را روان دا کپدا غٹ ڈرا کی تا سمنگ سر خپل زان شامل ہوئی نو کوش داو کی چخپل نجدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور تلار شئی او تا سوزان تا واخ لئی بیلڈونا گولڈ کریم پا 300 روپے بیلڈونا گولڈ فیس واش پا 300 روپے او دا دی سر بیلڈونا سیرم تاسو په 2500 روپے تاسو ځانتواله زمونږ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او د بلډونا سیرم سره با تاسو مخونه خستکیږي خلکیږي با د بلډونا ګولډ کریم په

په نمبر راغلی دی نو کوشش تاسو دا وکړئ چې دغه کاغذي ډبې تاسو ځان سره سنبال کړئ او بیا په دغه کوپن نمبر خصوصي خیال وساتئ جی دغه کوپن نمبر یې یو دکاندار سره هم جمع کول نشته دغه کوپن نمبر

یار داسې په کار وکړو چې دا ټریک لږ غوندې چې کوم دننه خپل آواز کې مکس وکړو څنګه سمو خیال دی دا به ښه وي که نه بیا نورې خبرې تر به تاسو سره کوو چې خبرې به ډېرې کېږي ډېرې ډېرې کېږي او ډېرې زیاتې به کېږي.

0: او ته په ټول جهان کې ګرځا قدیمینه پیدا کړه نوخه خبر ده او کامینه پیدا دی نکړه بیا زما فلوري راشه زبا ستا په انتظار یم بل کالر ګور موږ سره څوک راځي دکم زنه السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خیر دے ٹھیک ٹھاک بولے تم دونوں سوچ نہ کے
1: الحمدللہ
0: ویم ډیر غوسه مو سی په ما کې یا
1: بس خامخما شي ما دی واشوان خو غوسه کوي
0: نه ما هو چرته داس ما اسمان نه لیدلې دین مخ کې چې هغه لکه کوم دن په مور پلار باندې غوسه کوي دا خو کوم دن ډیر زیاته غوسه نه کوي دا خو په ما ډیر زیاته غوسه کوي لکه کوم دن پلاسونو خبرې کوي پلاسونو اشاره مې اشاره کوي
1: واڅې
0: ده کنه هم انسان ته تلې تم جوړ کوم دن تاسو روانه یې ما ستدا سچ کم دنو کړی دی چې لکه بز خنې نو هالو اوهو یو خو سپګ مې رڼا خاموشه خاموشه کیږي د جنازې مې ورته مو آیا توهین کیږي یار با پز مکه زی او زبا پ وګوروانی نیکسٹ کالر ګورو سوک راز دکم زینا السلام علیکم جی سوک لکم زینا وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر نو سوک لکم زینا
2: عنایت الله خبر کوم د کالانا جی
0: عنایت الله د کالانا عنایت الله وای خی ټیک ټاک کی
2: څنګه جی لګی پروګرام غوډر خپل روان دی
0: کم خو روان دی مردان ته کاټلنګ ته رستم ته
2: ناسو در کولر پچلان دی وته ناسو بس اور پروګرام
0: بس ناسو سیدا کولر پکیج کم دن دا شیشو ولا دی یا بجلی ولا دی ویمو دا کولر پکې چې کم دن دا بجلی والے دی یا خدای پاک تا کولر پکې هم پکې لګول نو ته لکه کم دن نو خبرې هم کې او کولر پکې دې هم لګولې دی عنایت الله صاحب نو دا خبره خو ډیره غلطه خبره ده مهرباني کوي چې کله کال ملا وای نو دا پکې مکی چې کم دن بندوي یا لک سایډ تکې گئی جی ته پکې نشي بندول کنه لک سایډ تکې گئی د پکو کم غراري یا کم شوري نو هغه کم دن په کال راځي نه زه پوېږم تاسو په خبرو نه تاسو کم دن ته زما په خبرو پوېږي نو مهرباني کوي نو دا تاسو کم دن احسان بھائی بل کالر ګورو جی السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه یې خیر زمان بھائی صحیح
0: خیریت ته ټیک ټاک اشنا وای غنا ته خی
2: الحمدللہ جی سر دواګانې
0: طبیعت ښه دی
2: الحمدللہ
0: دا درته چا ویلې ز تاسو ته کوم دین دواګانې کوم
2: دا راته خپل زړګې وي
0: استاد زړګې کوم دین دروغ ویلې شي یار یا لکه کوم دن تا ته پته ده تا ته باور دی باوري په دې خبر باندې شي ز لکه تا ته دوا
2: کوم مونږ ټول رونه رونه يم پنه یو بل دا الله پاک ته یو بل د خې سوال
0: کو واو دا خبره ده دا خبره ده زين دي ماشاء الله ډېر زبردست کار کوي لکه جن کو نوم کوم دن سیوا زين کار کوي
2: دا بادام کومه پستا کومه کول کومه
0: درد ہوئے بندہ چ کم دن انسان پر ٹکر او خیاری گی فبادام
2: جی
0: ویم انسان پر ٹکر او خیاری گی یا فبادام ہو
2: جرا پٹکر او بانو خیاری گی پٹنگا
0: آل سنگا
2: اگر دا سی سلسی خدا نخواستا یا انسان مانے سخت را چی جانا او زلطا یہ دیر سوک نیز دی یا ملگره چو یا روره چو او غطی نپو آغا سخت چی روز بشی
0: مننا شکریہ آل سنگا
2: اگر داسی سلسی خدا نخواستا یا انسان مانے سخت را چی جانا او زلطا یہ دیر سوک نیز دی یا ملگره

دغه ترتیب دی دغه حساب کتاب دی نو یو طاهر او والله ریډیو سټیشن ہے دا حج گمنن دا الله یو فضل و کرم دی چې आवाज لکه زمونږ لرو برج گمنن خور شوی دی کاک پنجابی کاغه هغه خیبر پختونخوا کې پی او هر زړه ته گمنن زمونږ आवाज رسیدلی دی بل کالر بگور مونږ سره سوک راز د کم زینا 09382384595 پدی نمبر قدرمندو تاسو رابطه کولی شئ پروگرام کې شامل دی شئ جی که یو سو میسیجونه نور راغلی دی دا ګورو چې دا چا چا میسیجونه راغلی د کم کم زینا او سویل غواړي چرته زی دوبۍ ته نو تاسو وایئ چې دوبۍ ته لاړ شم یا چرته چې کمدن بل چرته لاړ شم دا خو اسې ټوکې ټکالې کوم زه لکه چې کمدن تاسو پرېښودی شم تاسو نه جدا کېدی شم ولې نشم کېدی که چېرته چې کمدن زیاتې پیسې ملاو شي نو بیا به ګورو که نه ٹی مطلب طاہرہ میسج کے جی

د ځان ډیر زیات خیال ساتي کزما د خبرو د وجه تاسو خپشي وي نو بس سو یم تاسو برزا بکم نو کرزا کیږي نو خپکیږي ما خفګان متوي او بل خبر ادا چې د ځان د ځانونو ډیر زیات خیال ساتي زما په دعا کې تاسو همیش لبه همیشه لبه خپل دعاګانو کې سم ډیر او سم ډیر یاد ساتي ژوند دیو سي ګنند دیو سي خاط باد خوشحال سوکالو سي دلی پاکستانیان کې همیشه رہے پاکستان د الله پامان اینڈ لو یو آل بای بای.

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم، کوم چې په 700 روپۍ باندې د 700 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 700 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسید، ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 700 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې

0: कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सूरना, द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमातों द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب، MBBS، MCPS، FCPS، ایکس رجسٹر HMC پشاور، سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کندا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی روڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: اوہو فمینہ بازار دوبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دوبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جولرز Proprietor Zeb Brothers, phone 0938-273265.
4: 10 seconds. You're just seconds away from more of your favorite music on 94.
5: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
6: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par www.radiodilbar.pk.
7: Bismillahir Rahmanir Rahim.

جديدة. تهي محترم معزز حاضرين مسلمانان ورونو النبي صلى الله عليه وسلم مكي دور دا پتیر درس باندې اختتام ته ورسېد او د دې زینه د نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند چې کوم مدنی دور دی د هجرت نه پس چې کوم زندگی ده نو دا هغه مدنی دور آغاز کیږي. دا د جهاد دور او د دعوت دور او دا د مسلمانانو د کامیابی دور و مسلمانانو چې په مکه کې کومې پریشانۍ او مشکلاتو سره مخ و او کومې سختۍ تیرې کړې وې نو په مدني دور کې مسلمانانو ته د هغه سختو او د هغه تکلیفونو ثمرات میلاو شو. او دا ډېره سخته زندگی وه. د مدینه د دورم د ابتدایي دور ډیر سخت و، یعنی جهادونه او پکې تکلیفونه او پکې او سخت سخت ازمایښونه په دې کې مو. او علماو د مدنی دور دا په دریو حصو باندې تقسیم کړی دی. اولنی حصه د مدنی دور د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د اصحابو اغد اول نوالا، یعنی د هجرت د اولنی کال نوالا د شپغم کال پورې دی، یعنی د دسم ویلې شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اولنی حصہ چې ونو دا د اول کال د هجرت نوالا تر د صلح د حدیبیه پورې دی چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د مکی د مشرکانو سره په حدیبیه کې صلح وکړه. او دا شپږ کاله چې دي کنه دا ډېر د سختو کلونه دي، جهادونه دي پکې، سخته زندگی ده. د یهودو مقابله نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې دور کې کړې ده، د منافقانو مقابله کړې ده، د مشرکانو سره جنگونه کړې دي. او یو اسلامی معاشره جوړولو دا یو ډیر لوی چیلنج و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته، یو اسلامی معاشره تشکیل کولو، اسلامی معاشره جوړولو، د خلکو اخلاق سمولو دا ډیر ګران کار و، سخت مرحله خدا و. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور د اولنی شپږ کاله دا ډیر زیات سخت و. او دویم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه بیا د شپږم کال نه، یعنی د حدیبیه د صلح نه وروسته دوه کاله. د دې نه پس، یعنی نبی علیه الصلوۃ والسلام په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح وکړه چې دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام یو سخت دشمن قوم و، د مکې د مشرکان. چې دې صلح نه پس لږ څه څه امن پیدا شو، یعنی مسلمانانو ته څه څه امن میلاو شو. مشرکان به مدینې ته تله راتله او مسلمانان به مکې ته تله راتله. یعنی په دې موقع باندې بیا هغه کومه پابندي چې د آمد و رفت ونوه ختمه شوه، مسلمانانو ته څه څه امن میلاو شو. او دویمه دا ده چې مسلمانانو ته دعوت مقام میلاو شوه چې خلکو له دعوت ورکړي، دعوت لار اواره شوه. او په دې وخت کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم میلاو شوه چې د نورو ملکونو کوم بادشاهان دي چې هغې ته خطونه ولیږي. نو نبی علیه السلام د خطوطو مراسله کړې، د خطونه لیږلي دي مختلفو بادشاهانو ته په دې دور کې. او دا مرحله چې ونو دا د مکې د فتح پورې بیا جاری وه، یعنی اتم کال د هجرت درش چې مسلمانانو د رمضان په میاشت کې بیا مکه فتح کړه. او دا واقعه به وروسته راشي انشاءالله. بیا دریم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه د اتم کال نه پس، یعنی د هجرت د اتم کال نه پس د مکې د فتح پورې دی،
یعنی پاتم کال باندې خو مکه فتح شو پاتم کال د هجرت باندې نو دا غدریم دور مسلمانانو د رمضان په میاش کې به مکه فتح کړو دا واقعا برستو راشي ان شاء الله بیا دریم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور هغه د اتم کال نه پس یعنی د هجرت د اتم کال نه پس د مکی د فتح پورې دی یعنی په اتم کال باندې خو مکه فتح شو په اتم کال د هجرت باندې نو دا غدریم دور دی دینه پس بیا د الله د

شو د مشرکانو ده او ډیر خلک اسلام ترال ډلی ډلی د خلک را روانو په اسلام کې داخلېدل وفدونه براتلل د مختلفو علاقو نه د تعلیم و تعلم سلسله شروع شوه او زبردست زندگی و د مسلمانانو دا د مکی د فتح نه پس دا کومه زندگی چې وکنه د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات پورې دا تقریبا څه دوه کاله وه او بیا د الله پیغمبر د دنیا نه رخصت شو او په دې د الله د پیغمبر په وفات د دنیا نه په رخصتۍ باندې بیا هغه مدني دور هم اختتام ته ورسېد. نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته لاړی نو د الله پیغمبر ته دوه خبرې متوجه شوې. دا دوه غټ غټ چیلنجونه وو. اولنۍ خبره خدا وه چې د بهر کم کافران دي د هغې مقابله دا نبی علیہ السلام ته ور په غاړه شوه چې نبی علیہ السلام کله هجرت کوو که نه که تاسو خیال کړی دی نو څه کسان لکه عباس رضی الله عنه چې دا مسلمان شوی نو خو د مکې دي د مدینې دي انصارو ته وي ویل دا یوازې دا زما وراره بوتله نه دي ګورې ویل تاسو د تورو د سپینو جنگ له دعوت ورکوئ دا داسې آسان کار نه دی. اما قصې وه چې نبی علیه السلام کله مدینې ته هجرت وکړ نو لوی چلنج دا و چې د بهر د کافرانو مقابله ور په غاړه شوه. دا لویه دښمني وه. دویم په مدینه کې چې دننه کوم خلک اوسېدل چې هغه یهودیانو او دویم منافقانو نو د دې سره مقابله او د دې سره تعامل کول دام نبی صلی الله علیه وسلم ته ور په غاړه شو. دا ځان له یو ګران کارو. په مدینه کې چې کوم خلک اوسېدل هغوی څه حال وو؟ په څه حال کې وو؟ په مدینه مکرمه کې اصل کې څلور قسمه خلک اوسېدل. نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته هجرت وکړ نو مدینې حال دا وو چې څلور قسمه خلک په مدینه کې اوسېدل. اول خود نبی صلی الله علیه وسلم او خالص او مخلص ملګری او چاغی ته صحابه وای نو یو خدا خلق او دا په دوه ډلو باندې تقسیم وو. یو ته به اوس وی یعنی اوس یو قبیله و په مدینه کې او دویم ته به خزرج وی. دا دوه قبیله وی د عربو چې په مدینه کې آباد وی او دا ما تاسو ته ویلو چې دا په اصل کې د یمن نه راغلي دا خلق. دا اوس او خزرج چې کومې دوه قبیلې وي د اصل کې د یمن نه راغلي وو په دې مدینه کې آباد شوي او دې مدینې ته د یثرب نوم ایښی وو. دې ته به یثرب ویل په سا سره. یثرب قرآن کې الله ذکر کړی دی چې یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعو. نو دې خلک چې راغلل دلته مدینه کې آباد شوي نو د خپلې علاقې د یثرب نوم ایښی وو. بیا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو نو د یثرب دا نوم یې ته لرې که د مدینې نه ځکه په دې یثرب کې دننه د ملامتیا معنی پرته ده. د الله پیغمبر د یثرب نوم ختم کو او د هغې نه پس یې د مدینې دپاره ډېر نومونه نبی علیه السلام ایښي دي. تقریبا څه علماو د تاریخ پې لیکل کړي دي 200 نه زیات نومونه نبی علیه السلام مدینې له ورکړي دي. لکه اوسو بطورې مثال نبی علیه السلام مدینې ته طیبه ویلې وه. طیبه د الله پیغمبر مدینې ته طابه ویلې وه. طابه مدینه الرسول یې مته ویلې وه. المدینه النبوی یې مته ویلې وه. او مدینې ته نبی صلی الله علیه وسلم مهبت الوحی مته په حدیث کې ویلې شوی دی. مهبت الوحی د وحی د نازلېدو ځای. مدینې ته مهاجر الرسول هم ویلې شوی دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت ځای. مدینې ته دار الهجرت هم ویلی شوی دی د هجرت کور چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه مخلصینو ملګرو ورته هجرت کړی. او دا علماو لیکلي دي چې کثرت الاسامی تدل علی عظمة المسمى. یو شی چې ډېر نومونه یي که نه دا د هغه شي په لویوالي باندې دلالت کوي چې دا ډېر لوی مرتبې اوچتې مرتبې والا دی. نو تاسو د نومونو اندازه ولګوئ چې دومره ډېر نومونه دي نو مدینې څومره اوچت مقام دی. الله ډېر اوچت مقام او مرتبه مدینې له ورکړی دی په ټولو ښارونو کې. اولنۍ مرتبه خو د مکې ده او دویمه ورپسې بیا د مدینې ده. د مکې مرتبه ځکه اوچته ده چې الله پې خپل کور آباد کړی دی. کعبې پې آباده کړې ده ځکه د دې مرتبه اوچته ده.
دا اوس

خزرج چونو دا د عربو نو او دې سه ساده امیان شان خلقو علم ډیر نو امیین به وتوی الله ته په قران کې امیین ویلې د مکیو د مدینې د خلقو ته عموما دا د سه امیان خلق علم سره ډیر واسطه نو او دې دې په مدینه کې يهودو سه دن زیرو سو تذکره کوما دې د يهوديان نو ډیر زیات متاثر وو ځکه يهوديانو بزان ته عالمان وی زموږ د آسماني کتاب علم دې د تورات او دا عام طور امیانو مدید دغه یهودیان نډر زیات متاثر او نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته هجرت وکون اکثر په دی اوس او خزرج کې داخله کیست مسلمانان شوی دوی مدل چې مدینه کې اوسېدل نو اغا ام په دی اوس او خزرج کې هغه خلکو چې اغیلا تر اوسه پورې ایمان نو راوړې یعنی مسلمانان شوی لا نو د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو مقابله هم نه کوله خو په زړونو کې سنا څه شک و بس دغه شک د وجه نه له ایمان نه وروړی نو مسلمان شوي لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عمرو بن الجموح رضی الله عنه دی هم لا نو مسلمان شوی یعنی زړه کې شک وندو د ده یو زوی و یو یې وراره و دی مسلمان شوي دی بوله ډېر دعوتونه ورکول خود د زړه نه نو مطمئن ځینې انسان دا مزاجي او دا ښه خوی دی چې په یو کار باندې ځان نه مطمئن کړی نو بس هغه کار نه کوي چې زړه پې ښه مطمئن شي او زړه پې اوبه وڅکي نو بیا په هغه کار باندې ورشي او د عمرو بن جموح رضی الله عنه چې و د تر اوسه پورې د ایمان له زړه تر بیا وروسته مسلمان شو دی یوې وراره و د وراره نوم یې چې دی نو هغه معاذ بن جبل مشهور صحابي دی معاذ بن جبل رضی الله عنه چې و د ده وراره و یو بل زوی دی دیو به داسې کار وکړو چې د عمرو بن جموح یو بوتو نو هغوی به د شپې رانو دا بوت به ورله داسې ولټاک دا خپل ژینه بیا وله وغورځاو دې به جسار راغی خپل بوت به واپس نه غودرو سپاره سپا به کوو څه عبادت به وله وکړو بیا به لاړې یو ورځ دیو ته چلو کړو چې دا بوت ورله د خپل ځای نه راکوز کړو او سم یې وله په خټو کې ککړ کړو لت پتې کړو وی غورځاو دې چې سار راغی نو ډېر غوسه م وله ورله زما د دې الہ او د معبود څه چا دا لوبه کړې ده او د خټو نه پاک کو ولګ دا سړی ما معلوم کړو ولې زه به وسه ګورم خد بهونه یې وکړ معاذ بن جبل رضی الله عنه د دا غزوی بیا بل ورځ باندې بیا داسې کار وکړو چې دا بوتي ولا راواغسته او په یو مړ سپي پسې وتړلو په یو ډران باندې وغورځاو دې چې سحر راغې سو منډې تړلې ونې چې هغه بوت مې څه شو هغه الہ مې څه شو معبود مې څه شو نو بارزی کې وته ملا ونه شو او چې بهر راووته وی کته نو دی اوس د سپی سره تړلې شو په ډیران باندې پروت دی په دقه وخت کې دماغ وکړ ولا ته څنګه الہ او معبود چې خلک دی په سپی پورې تړي په مړ سپی پورې په ډیران باندې ورځي او ته ځان نه شي خلاصولې ته به مال سو کی او ویش تراغه او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان رو ګور صحابه د دعوت طریقې غوري بدل بدل وی دعوت اندازونه به بدلې را بدلې دعوت په میدان کې چې ودرېږي کنه نو په داعی کې د ټولو نه غوره صفت دا دی کنه چې دی به مقشناس او مزاج شناسي وره دی به انسان ته ګوري چې دی په څه طریقه باندې زما دا خبر وسه دا دعوت قبلولی شي د ته په کومه طریقه باندې را تاوېدل غواړي دعوت په میدان کې چې ودرېږي نو دعوت په فلسفه باندې به ځان پوه کې وره ځان به پوه کې زموږ یو ملګری تبلیغ کې تلی او کال نه چې راغې نو ما اخو عالم و فاضل سړی و نو ما ورته وی ما وی ته خو مخکې ډېر تیز وی ما چې د ممبر ته به وختې که نه ما ویل بس د خولې نه به د پشم روانو دومره په قار قار به لګیا وی نو ما ل اوس څه وی دعوت په فلسفه باندې د ځان پوه که پوه دی نه نو هغه ما ته وی او ځان مې پوه که ویل دعوت فلسفه دا ده که نه چې من ضربک علی خدک الایمن فادر له خدك الايسر چاچه دعوت په میدان کې ته ودرې کې سینه بده خغټه کی سینه بده خغټه کی ځان کې او برداشت پیدا کی او چې چا بده خیمخ باندې سپېړه در لګنا دا بل مرواړه وې هم که خونې کړې دا بل مو دومره برداشت په ځان کې پیدا کی نو به دعوت په میدان کې ودرې کی کو دومره برداشت د کینې نو ول ته کامیاب د عینې ګورې ول دای هات سات مې حقیقت دادې چې دعوت میدان ډیر لوی سینه غواړي ګوره ډیر لوی برداشت غواړي
پکار دا چې داعی په ځان کې دا پیدا کی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چې و خود چا شاگردانو کنه نبی علیہ السلام تربیت په داسې انداز کړی و چې هغوی به سړی پیژانده چې ده ته څنګه دعوت ورکول پکار دي دله په کومه طریقه را پیدا. نو معاذ بن جبل رضی الله عنه او د عمر بن جموح زوی هغې دواړو به همدقسې چل کوو چې ویل پرېږده چې دی د خپل بوت ویني چې دی هیڅ هم نشي کولی د ده دماغ به ځله راشي دماغ به یې کار وکړي. بس هم قسې وشوه چې راغی ویل ته د ځان نه سپی نشي لرې کولی چې به مړ سپي پسې دې خلک تړي ویل ته د ځان نشي منع کولی ته هم ماله څه پیدا راکړي چې ته مسلمان شو. نو کوم خلک چې د قبرونو عبادت کوي او د الله نه ما سوای د بل چا نه غواړي دی دې په دې باندې لږ سوچ وکړي چې دا ماله څه کولی شي دا ماله څه کولی شي. دریمه ډله چې مدینه کې اوسېدله نو هغې ته منافقان ویل. ګوره زیات مشرکان داسې وو چې هغه بیا وروسته مسلمانان شو، یعنې کوم چې دا قسمه خلک وو چې په زړونو کې څه معمولي معمولي شک و هغه بیا ایسته مسلمانان شو. خو څه بدبخته پکې داسې وو چې هغوی بیا اړو اسلام رانه وړو بس نو هغې نه ایسته منافقان جوړ شو، اسلام یې قبول نه کړ، منافقان ترې جوړ شو. دا په مدینه کې یو بلم ډله وه او دا ډېر خطرناک خلک وو. پښتو کې ورته خلک د نستوڼي ماران وایي که نه. د دې مشر عبدالله ابن ابی ابن سلول وو، د ته رئیس المنافقین ویلی کېږي، د منافقانو مشر، د ده ملګري وو. دوی په اوله کې صفا مشرکان وو، خو چې کله د بدر جنګ وشو که نه او د مسلمانانو دا شان او شوکت د ښکاره شو چې دا خو ډېر طاقتور خلک دی. ګوره د بدر په میدان کې د مشرکانو غوندې خلکو له شکست ورکړو، د مکې هغه زورور مشرکان چې قریش ځان ته وي او ډېر په کبر و غرور باندې راغلي وو د بدر میدان ته، ته وګوره لوی لوی سرداران نیوله سرونه کټ کړو. د مسلمانانو زور خو خلکو ته پته ولګېده هغه طاقتور خلک دی، بهادر خلک دی. نو چې کله د بدر غزا وشوه د هغې نه پس دی په ظاهره کې په اسلام کې داخل شو، یعنې ځان ته مسلمانان وي چېره موږ مسلمانان او پټ په زړه کې کافر وو. دا کار یې د څه دپاره کړی وو؟ دا کار یې دنیا د پیدو دپاره کړی وو چې هر وسو د مسلمانانو لاس له دنیاوي پیدې را روانې دي، عهدې دي، منصبونه دي، مالونه دي، غنیمتونه دي. نو د ظاهري پیدې دپاره او بل له خپل سر د بچ کولو دپاره چې مدینه کې خو غلبه اوس د مسلمانانو ده، نو که موږ دغسې مشرکان یو نو موږ ته خو څه نه میلاویږي که نه. نو د خپل سر د بچ کولو دپاره او د سر د سوري کولو دپاره دی ویسته په اسلام کې داخل شو، مسلمانان شو ظاهري پیدو دپاره. نو اصل کې دې ظالمانو داوي که نه چې دا لا څنګه خبره ده چې لکه موږ به اوس د بل تابع یو، مشري به زموږ نه ځي او د بل تابع به یو، دا خبره دې نه شو برداشت کولی. علماو تاریخ دا خبره لیکلې ده، وایي د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د مدینې د اوس او د خزرج خلکو دا فیصله کړې وه چې په موږ کې هوښیار سړی چې دی نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول دی. نو باقاعدې ولله تاج تیار کړی و، د مشرۍ تاج او ټوپۍ ولله تیاره کړې وه چې دا ټوپۍ به موږ د عبدالله ابن ابی په سر باندې ږدو، دی به مشر کوو. هغه پکې اچانک نبی علیه السلام راغی، هجرت یې وکړو. نو چې د الله پیغمبر راغی نو په دې مردار بیا چا څه کول؟ نو نبی علیه السلام خو الله مشر کړی و. نو چې د مدینې دا انصار چې څومره وو که نه د اوس او خزرج، دیو نبی علیه السلام خپل مشر ومانو، خپل پیغمبر یې ومانو، په هغه باندې ایمان راوړو، نو په د ده مشري خو لاړه راله که نه، په ده باندې بیا چا څه کول؟ نو د ده زړه ته دغه کینه پرېوته چې تا زما نه خو مشري لاړه، دا پکې د کوم ځای نه راغی؟ د مشرۍ فیصله خو زما شو وه او زما نه مشري لاړه. نو بس د اخره پورې بیا هم دقسې به د خپل منافقت باندې کلک ولاړو او د حق مقابله به یې کوله، مسلمانانو ته به یې کندې کنستلې، او چې د څه نقصان وس به یې کېده نو ناراست یې نه ده کړی، مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه وررسولي دي ظالم، او د اخره پورې بیا هم بس په دقه منافقت کې استمر شو. دا درېمه ډله وه، دا ډېره زیاته خطرناکه وه. تاسو ته به وروسته بیا تاریخ نه پته ولګي چې منافقانو د همیشه د پاره اسلام ته څومره نقصانات ورسولي دي. خدای بندگانو ای اوس چې ته په مسلمانانو کې نظر واچې که نه، نو مړه ډېر کم مسلمانان به ته مخلص مسلمانان میلاو شي. ګورې نور نه دی، نوره قصه ډېره زیاته ګډوډه ده.
د چا په زړه کې چې د کافرانو مینه پرته ده کنه او مسلمانانو ته سپک ګوري دی بالکل خالص منافق دی. چې څوک د کافرانو تهذیب سے مینه کوي او د مسلمانانو تهذیب نه نفرت دی دی خالص منافق دی. وره او اوس زمونږ په مسلمانانو په ملکونو کې په لکونو خلک داسې پروت دی کنه چې د هغې د زړه مینه د کافرانو سره ده، د زړه مینه د کافرانو تهذیب سره ده، او د زړه مینه د کفر او د شرک او د مشرکانو سره ده، او مسلمانانو ته سپک ګوري، د اسلام د سپکولو کوشش کوي، د اسلام د شعائرو د سپکولو کوشش کوي، د الله په دین پورې مسخرې کوي. منافق دا نه دی، نور څه شی منافق دی؟ منافق به نور څه ته وایي؟ په دې سلفو کې عالم دی، هغه وایي لو نبت للمنافقین اذناب لما وجد المؤمنون ارضا يعيشون فيها. اي وکه د منافقانو لکه یو شوي کنه، نو منافقان دومره ډیر دي کنه چې خالصو مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره په ځمکه کې ځای میلاو نه شي. دا یو داسې عالم وایي چې هغه ډېر پخوانۍ زمانې سړی دی. وره هسې زما استاد زمانې به وخت به څه حالي، زما استاد زمانې زمونږ د مسلمانانو به زمونږ به څه حالي چې هغه د خپل وخت خبر دا کوي چې که د منافقانو لکۍ وشوي که نه مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره په ځمکه کې ځای میلاو نه شي. دومره منافقان دي، نو اوس به څه حالي؟ نو دا ډېر خطرناک خلک دی. وره لکه ته منافق، تاسو منافق نور څه ته وایي که نه؟ تاسو ته ما په درس کې ویلي وو که نه چې یو ځل باران شوی و، ګلۍ شوی وه، او هغه ګلۍ څه چل کړی و؟ هغه ګلۍ په وجه باندې مرغۍ مړې وې، چرګان مړه وو که نه، مختلف څیزونه مړه وو. او دا ګلۍ خو زما استاد ګناهونو په وجه باندې الله کوي، خو عذابونه دي، او زما استاد ګناه د وجه نه بیا په وچو کې لامده وسوځي ایسته. نو یو کس وایي فیسبوک له دا تصویر ورکړی و، ما په خپله ولیده، یو کس فیسبوک له تصویر ورکړی و، لیکلی وو چې داسې کار خو ماشومان هم نه کوي. د الله په باره کې داسې لیکلی وو چې داسې کار خو ماشومان هم نه کوي. نو دې ته به تاسو کافر وې که منافق به وته وی. او دا څوک دی؟ دا د مسلمانانو په کور کې پیدا دی، مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، او نوم یې هم د مسلمان دی. نو دې ته که منافق نوم ورکوي او کار څه خو بل وته لاندې څه لیکلي وو، بل وته لاندې دا لیکلي وو چې اول دې د خدایتوب چلی زده کړي، بیا دې خدایتوب کوي، بیا دې خدایي کوي. نو دې لکه ته د منافق، ځکه دی د مسلمانانو په کور کې پیدا دی، د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، او دې څه کوي؟ د ده نوم د مسلمان دی، د مسلمان مور او پلار په غېږ کې روزېدلی دی او غټ شوی دی، او دې دا قسمه خبرې کوي. ولې دې د غیرو نه متاثره دی؟ دې د دهریت نه متاثره دی، د الله د وجود نه منکر دی. دا ظالم، دا څومره خطرناکه خبره ده. او هغه ورځ دلته زه ته یو خبره کوم، یو کس بل ته وایي، وایي مړه وایي پخوا به چې دا وینځې وې که نه، او د وینځو سره به وینځه به چېرې چا په ملکیت کې رانو، ده به ورسره خپل جنسي تعلق قایمولی شو. نو پخوا وینځې وي، او اوس چې ستاسو په اداره کې یوه جنۍ نوکرۍ نو بس دا ستا وینځه ده که نه، خپل جنسي تعلقات ورسره قایمه وه. دا د چا حال دی؟ دا زما او ستا د مسلمانانو حال دی. ځان ته پړه لیکه طبقه وایي، او جدید تعلیم یافته طبقه ځان ته وایي، او تهذیب یافته خلک ځان ته وایي، دا قسمه خلک دا خبرې کوي. نو ته اوس وایه که د منافقانو لکۍ وشوې که نه، مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره ځای میلاو شي؟ نه، دا ډېر خطرناک خلک دی. همیشه دپاره اسلام ته مسلمانانو خپې په تبر باندې داسې خلکو والي دي، د مسلمانانو تهذیب په نړولو کې داسې خلکو ډېر لوی کردار پاتې شوی دی. د مسلمانانو د اسلامي ریاستونو حکومتونو خلافتونو په نړولو کې همیشه لوی کردار ادا کړی. دا په روپۍ خرڅېږي، په انه او ټکه باندې خرڅېږي، د ده خواهش چې د پوره که دی خرڅېږي. دا هسې شی عبد الدرهم و دینار ورته پیغمبر علیه السلام په حدیث کې. او بله یوه ډله، نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو، نو خلق به نبی علیه الصلاه والسلام پسې روان شو. عبدالله ابن ابی ابن سلول مشری ختمه شو، او د اخره پورې دی په دقه مرداری کې ایسته ولاړو په منفاق کې. د الله پیغمبر په داسې ترتیب باندې د خلکو تربیت شروع کړو چې دا ټول خلق په اسلام کې داخل شي، تربیت یې وکړي، او یو بهترین اسلامي معاشره قایمه شي. نو دې دپاره نبی علیه السلام درې قسمه محنتونه شروع کړي وو. چې کله مدینې ته لاړی، درې قسمه محنتونه

سره شروع کړي. یو خدا چې دا خلق ټول د یو بل نه جدا جدا ځایونه خبره ده، د اوس او د خزرج خلق یو شان ته، بیا د مدینه کې چې کوم یهودیان اوسېدل هغه بل شان خلق، بیا دلته چې منافقان و هغه بل شان خلق، ځکه د هغې په زړه کې ایمان نه و، په زړه کې کفر و، ظاهره کې ځانونه مسلمانان ښکاره کول. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر چا سره د هغه د مزاج مطابق معامله شروع کړه. د یهودو په مقابله کې یو یو قسم محنت و، د منافقانو په مقابله کې بل شان محنت و، د اوس او خزرج کې چې کوم مشرکانو له مسلمان شوي نه و د هغې مقابله کې بل شان محنت و. دا ډېر ګران کار دی ګورې. او بل دا دی چې د مکې حالات خو د مدینې حالات خو د مکې نه ډېر مختلف و، ځکه مدینه کې یو شان حالات و، مکه کې مدینه کې مکه کې خدا حال و چې مسلمانانو سره څه سلطنه وه، څه حکومت ورسره نه و، څه مشري ورسره نه وه، کمزوري و ټول مستضعفین و غریبانان. نو بس مسلمانانو به انفرادي محنتونه کول او کوشش به په خپل ایمان باندې کوو چې زما د ایمان بچ پاتې شي. د دې وجه نه تاسو چې مکی سورتونو آیتونو څومره په قرآن کې ګورئ که نه، نو په هغې کې الله رب العالمین بنده ته دا وایي چې ته د خپل ځان اصلاح وکړه، یعنی د انفرادي اصلاح خبرې پکې دي. یعنی الله ورته وایي ته صبر کوه، د احسان معامله کوه، د دنیا نه بې رغبته شه، دنیا سره ډېره مینه مه کوه، د آخرت سره خپله مینه پیدا کړه، آخرت طرف ته متوجه شه. دا قسمه خبرې په مکی آیتونو کې دي، ځکه هغه مسلمانانو ته اجتماعیت نه و ملاو، او چې مدینې ته څنګه راغلو مسلمانانو ته د اولې ورځې نه بس حکومت ملاو شو، مشري مسلمانانو ته ملاو شوه، واک او اختیار هغه د مسلمانانو په لاس کې راغی. په دغه وخت کې مدینه کې بیا د هیچا تسلط او غلبه نه وه، مسلمانانو له الله رب العالمین غلبه ورکړې وه. نو هلته د نبی علیه السلام د تربیت بیا بل یو انداز وګورئ، جدا طریقه وه د الله د پیغمبر، جهادونو، د صلحې، د قضاوتو، د سیاستو، د حکومت او دغه رنګې د ملک د آبادولو، د مسلمانانو د اقتصاد او د معیشت د جوړولو، د حلال او د حرامو دا ټولې خبرې وینو. هلته د تربیت طریقه بیا بدله وه، حالات بالکل بدل و. هلته نبی صلی الله علیه وسلم په دې مدینه کې چې کله لاړه، یو عجیب او ناشنا کارنامه کړې ده چې په تاریخ کې دروسه پورې یاده ده، او ډېره په عجیبو الفاظو کې یاده ده. ګورې هغې ته ویل کېږي مواخات بین المسلمین. نبی علیه السلام د مسلمانانو په منځ کې عقد مواخات وکړ. مواخات اصل کې ورورولۍ ته ویل کېږي. نو ګوره د مدینې د مکې نه مهاجرین تللي دي، د مختلفو قبایلو سره تعلق دی، مختلف المزاج خلق دي، او بیا د مدینې انصار څه د اوس دي او څه د خزرج دي، هغه مختلف قسمه خلق دی، مختلف المزاج خلق دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته لاړه، نو په دې کې اوس د علماو اختلاف دی چې د عقد مواخات کله شوی. نو بعضی مورخینو دا ویلي دي چې نبی علیه السلام د مهاجرینو د انصارو په منځ کې چې دا کم مواخات دغه کړی و، عقد کړی و، نو وایي دا کله چې نبی علیه السلام د مسجد نبوي د جوړولو نه فارغ شو، نو بیا دا عقد مواخات وشو. او بعضی مورخینو دا ویلي دي چې نه، دا جومات جوړو د جوړولو په دوران کې نبی علیه السلام دا عقد مواخات کړی و. بعضی مورخینو دا لیکلي دي چې نه، د هجرت نه بیا شپږ پنځه میاشتې پس کړی و دا عقد مواخات. بهرحال کار هر کله کړی و، خو دا داسې یقیني خبره نه ده چې کله شوی و. داسې عقد مواخات و چې دې باره کې علماو لیکلي دي، وایي تجعلو من عدو الامس حبیب اليوم، د پرونی دشمن نه د نن محبوب جوړ کړه، دوسې ته جوړ کړه، په یو بل ځانونه قربان کړه. او نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تآخو فی الله اخوین اخوین، تاسو د یو بل سره ورولي قائمه کړئ، رونه رونه شی د یو بل سره، دوه دوه شی. نو یو به مهاجر، دا تقریبا علماو لیکلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو په منځ کې کوم ورولي قائم کړی وه، کوم مواخات قائم کړی و، کوم عقد یې کړی و. نو وایي دا د مهاجرینو د انصارو په منځ کې و، او دا نوي کسانو، لس کم سل کسانو.
پنځه سلوی کسان چې نو دا د مهاجرینو نو او پنځه سلوی کسان دا د انصارو نو. حافظ ابن قیم رحمه الله په دې باندې اوږد بحث کړی دی او دا د انس ابن مالک رضی الله عنه په کور کې د عقد مواخات قائم کړی و. لکه د چانچا په منځ کې ګور ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې و د ده او د خارجه ابن زهیر په منځ کې نبی علیه السلام عقد مواخات و. استاذو په منځ کې رورولي ده رورولي په کومو خبرو کې و همده ته رسته ویم د عمر رضی الله عنه او د عقبه ابن مالک په منځ کې د رورولۍ عقد وشو. د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې دی مهاجر صحابي دی د و د سعد ابن معاذ په منځ کې عقد مواخات شوی دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او بل یو صحابي دی سعد ابن الربیع چې دی انصاري صحابي دی دواړو په منځ کې عقد مواخات شوی دی. د زبیر ابن العوام رضی الله عنه او د ده خپل یو انصاري ورو چې د هغه نوم دی مسلمه ابن سلامه رضی الله عنه د ده سره عقد مواخات وشو. د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د اوس ابن ثابت سره مو دسې تقریبا 45 مهاجرین صحابه او 45 پنځه څلوېښت دا د انصارو نه نبی علیه السلام د دو په منځ کې رورولي قایمه کړه. رورولي ډېره ناشنا وه ډېره بل شانته وه. لکه د هغې به ته زه یو مثال ووایم. امام بخاری رحمه الله یو واقعه را نقل کړې ده د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او د سعد ابن الربیع چې دې دواړو منځ کې نبی علیه السلام د ورورولي قایمه کړې وه. یو مهاجر دی او بل انصاري صحابي دی. نو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی. حافظ ابن حجر رحمه الله وی دام ثابته ده دا خبر هغه ثابته کړې ده په دې فتح الباری کې د بخاري هغه یو شرح لیکلې ده چې نبی علیه الصلات والسلام په مکه کې د دې مهاجرینو صحابو په منځ کې عقد مواخات کړی و د ورورولۍ قایمه کړې وه او په هغې باندې ډېر شه دلایل لوړی دي. لکه زید ابن حارثه او د حمزه رضی الله عنه په منځ کې نبی علیه السلام د ورورولۍ قایمه کړې وه او بیا چې کله هجرت وشو نو په دویم ځل باندې بیا دا مواخات چې شوی نو بیا د انصارو د مهاجرینو په منځ کې شوی و. دا حافظ ابن حجر رایه ده. خو دا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری د لیکلي دي چې انه آخا بین المهاجرین نبی علیه الصلاة والسلام وی وقد قیل دی قیل ته صیغه تمریض ویلی کیږي یعنی چې علما کومه خبر کمزوري کنه نو هغه په قیل سره ذکر کوي. وی دام ویل شوی دی چې بین المهاجرین بعضهم مع بعض مواخات ثانیه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول په مکه کې نه کړی و مواخات کړی ورو ولی قایمه کړی و تینو په منځ کې کم چلته او بیا په دویم ځل باندې په مدینه کې قایمه کړی و. خو دا خبره کمزورې ده. وی صحیح خبره دا ده چې مهاجرین چې کوم په مکه کې و هغه د دینه مستغنی و. وی دغې وجه دا ده چې دغې په منځ کې د اسلام چې کوم نسب و هغه نږدېوالی او د یو بل سره د علاقې چې کوم نږدېوالی او د یو بل سره او بل دا نه چې یو بل سره رښتې وي نو وایي دغه خبرو دی د دې مواخات نه مستغني کړي و. مدینې ته چې رانو مدینه کې خدا خبرې نه وي هغه د علاقې تعلق هم نه و. دویمه خبره دا ده چې هغه د قرابت او د رښتې چې کوم نږدېوالی او هغه هم نه و صرف د اسلام په وجه باندې د یو بل سره نږدې شوي. نو دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مدینه کې چې کله مسلمانان مدینې ته لاړ د مهاجرینو انصارو په منځ کې نبی علیه السلام د ورورولۍ قایمه کړه. نو امام بخاری رحمه الله دا یو واقعه نقل کړې ده د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د سعد ابن الربیع. نو کله چې وایي دواړو په منځ کې د ورورولۍ قایمه شوه نو دغه ورته ووي سعد ابن الربیع ورته ووي چې انی اکثر الانصار مالا په دې انصارو کې ټول نه ډېر مال زما سره دی مطلب دا اوس مالدار یم نو فقسم مالی نصفین زما دا مال دوه حصې کوي وایي چې ته ولې یو مال راکړه یعنې زما مال په ټولو کې ډېر دی ته زما ورور یې نو به زما مال دوه حصې کوه وایي چې ته ولې یو مال راکړه. اولی امرأتان ولی امرأتان زما دوه ښځې دي فانظر اعجبهما الیک

0: بدی دوانو کی وته وګوره چې کومه وستا خوخی کنه هغه به اطلق هذا باغیل طلاق ورکما فاذن قضت عدتها فتزوجها کله چې عدت تیر کونو بس به په نکاح باندې والا یعنی دا خبره په خپل باندې ویل خو ډیره اسانه دي خدا په عمل کې راوستل ګور ډیر ګران کار چې ته ډیر مال خاونی او ته د خپل مسلمان چې دغه سره ستا هیڅ قسم نسبي رشته نشته ستا سره هیڅ قسم علاقهیي رشته نشته او صرف د اسلام په بنیاد باندې چې ته مسلمان ورور دی راشي او ته سره خپل مال د الله په توره باندې نیم کې نیم ستا او نیم زما او بیا دغه خو لا دومره خبره نه ده چې زما دوه ښځې دي او چې کومه پکې ستا خوښي هغه به زه طلاقه کوم او چې کله عدت تیر شو نو هغه ته به نکاح باندې وایي څومره ګران کار ودې مهاجرین او انصارو چې الله په دې قران کې صفت کړي اسې نه دی کړی ګوره دیو د هر سنه تیر شوی د الله د رضا لپاره دیو د هر سنه تیر شوی د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې داسې عجیبې قربانۍ کړې نو وی عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه چې هو ډېر محنتي سړی و وی دعا یې ورته وکړه او ورته ویې فرمایل چې بارک الله لک فی اهلک و مالک اللہ دے ستا اہل و مال کی برکت واچے خیر دے بکے اللہ واچے وہ دم رات ہوئے جی این سوکو کو مستا سے بازار پکم جائے کے دے نو بس اگیو تا بازارو خود دے زمانگ دا بازار دے نو خو محنتی سنے ہو دم لاستے نو عدد او دا ڈڑی لگا ولم نو عدد بس زان سرے سے پیسی میں سیر آواغستی او اس تا بازار تا لارے چی بازار تا لارے لکھ سات چوش دم رٹی میں لانو تیر کلے واپس راگے او د ځان سره څه سیزون راوړي وو دغه وخت مطابق څه پنیر او څه غوړي وو هغې د ځان سره راوړل وې غستل او دغه پنیر او د غوړو کاروبار یې لږ وخت پس ول الله دومره مال ورکه دومره وخت لا نه و تیر شوی دې ورځ راووتو نبی علیه السلام د ده په جامو باندې څه زیړ غوندې رنګ ولیده ورته ویلې ویل خیر شه څنګه رنګ د باندې پروت دی نو هغه ورته ویل د الله پیغمبر ویل نکاح مې کړی ده نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو و ته ویلی ویل تا ولس په مهر کې دولس صحیح دي مهر دی ولا مقرر کړی دی کنه ویل او جی ویل نوات من ذهب یو دردو کې په مقدار باندې سر زر موله په دغه کې ور کړی دی په مهر کې ور کړی دی به وته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل اولم ولو بشاتی یو بیزایا ګړه لاله کو ولیمه وکا ولیمه د واده ډوډۍ ته ویلې کیږي ډوډۍ وکا او بعد عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چې کله د الله پیغمبر د دنیا نه رخصتېده که نه دی به مدینه کې په صحابو کې ټول نه مالداره صحابي دی یعنې اسلام ما و تعالی د محنت ترغیب راکړی دی چې محنت وکړه ګورې کینې به نه اسلام سوال بالکل نه خوښوي ګورې د سوال سره اسلام نه لګېږي تا دې بل ته لاس نیولی او بل ته دې ټول عمر ځان محتاجه کړی دا د چې مسلمان ګورې د الله نه دی خوښ د دې وجه نه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلا دا برنه لاس یعنی ورکون کې لاس دا خستون کې لندنی لاس نه غوره او بهتر دی وای چې څوک صدقه ور کوي دا لاس دا اغ لاس نه غوره دی چې چا ته لاس نیول دی علی حدیث کې دا راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ملعون من سأل بالله څوک چې د الله په نوم باندې سوال کوي په دې الله لعنت را وری وای او ډېر خطرناک خبره ده چې د الله په نوم یې راکا د الله نوم پر څه کې مخې ته کې د څه باندې کې د دې وجنه زما خو دې مدرسې لپاره داسې چندم نه مې چرته کړی ده او نه دې راباندې الله کوي چې چا ته وایم چې لږ راکه د الله کار دی خو بس بیخي مې ورسه نه لګي او چې څوک یې کوي که نه نو زه بس دقه دعا کوم زه خدای د مولین د چندونه خلاص کړي دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی زموږ شیخ عبدالبر الله دې غریق الرحمت کړي ملنګ او فقیر سړی و هغه به ماته وي ولګوره ویل کامیاب محتمم دا دی که نه چې دې خیر او درشتو د هدایت مراکز وګرځوه الله د دین چینې ته روانې کړه الله رب العالمین مسلمانانو د اتفاق او د اتحاد ذریعه وګرځوه دا الیکشن را روان دی الله ستا قسمه قسم نافرمانۍ پکې کیږي رب العالمین موږ ستا د نافرمانونه وساته الله ستا د نافرمانونه وساته الله په موږ باندې نیکان حکمرانان راوله الله صالح حکمرانان په موږ باندې راوله الله زمونږ په دې ملک کې معاشي بحران دی رب العالمین داسې حکمرانان په موږ باندې راوله الله چې دې ملک غم وسره وي الله په دې مسلمانانو باندې خفه کیږي ستا نه یېریږي او ستا د دین سره یې مینه او محبت وي الله موږ چې څوک پرې په دنیا کې ژوندي الله د شریعت او دین هم پابند وساته الله چې کله مو رخصتې د کامل ایمان سره مو رخصت کا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back, right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Hope Havarna. Balki, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital Branch, Ostaso Pahar, Savabaki, Pranistashavida. Katasuki Hum Sukhpali Bimare, the Classic Homeopathic Elasara, the Munda Hatmolwadi, Nuzerter Zara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the Savabai Branch, Intihabuki. Pata Yadasat. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم
5: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک ہسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل
6: په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری

0: چې کړه تلو نو لاندې هغه چون کې هغه قبلې وی هلته چا ساروي ماروي تړلي نو هغه لږ ځای چې مونږ کوم ځای ولاړو نو هلته کې کته خشنو پراته وو د دې سارو ده اوس په هغې باندې خو که ډایرکټ ودرېږي نو موږ د سره نه کېږي ځکه نجس دی ځای نو په داسې صورت کې بیا چپلې وباسي به او د چپلو د پاسه به ودرېږي خو دا عذر وخت کې چې کله کته ځای پلیت وي که ځای پاک وي نو چپلې وباسل پکارې خو که بالفرض ځای پلیت وي نو خو چپلې به وباسي او د پاسه به ودرېږي خو دې ټایم کې به دا شرط وي چې ستا د چپلو بره کم ځای دی ټول کم سره چې ستا خپه لګي هغه د پاسه پټاو چې کوم ځای پونده ده هغه ځای کې بالفرض خپه لګي نو دغه ټول ځای پاک پکار دی که بالفرض دا پلیت وي نو بیا په دې پاسه نشي ودرېږي خیر ده که د تل لاندې کوم ځای د کوم ځمکې سره لګي که هغه پلیت وي د پیزار خو د پاسه ځای پاک دی نو بیا په د پاسه ودرېږي او بعضې وخت کې بعضې خلک داسې وکړي چې ډو پیزار وباسي نه هغې کې خپه ورکړي وي او په دې کې موس کوي نو دې کې موس کېږي او که نه کېږي نو په دې کې یو خبره دا ده چې کله تا پیزار خپه کې اچولی نو دا د لباس په حکم کې دی چې څنګه کپڑے لباس دی داسې پیزار هم لباس دی او لباس په موس دپاره د لباس پاک کېدل فرض دي که بالفرض بوټی اچولی اوښکې نه نو موس به کله کېږي چې بوټ د لاندې باندې هر طرف نه پاکي ځکه لباس دی نو لاندې باندې نه هر ټایم هر طرف نه پاک پکاري نو په بازار کې او ځای په ځای په دې خټو مټو کې به سړی وګرځي چته د وړو بولو شتي ورته شوي چته چا لاره کې د ځناورو سه واړه بول پراتي هغې کې خپه کې دي نو هغې سره لازمي پیزار لاندې نه پلیتي نو که ده پکې خپه ورکړي او موز کوي او دا لاندې نه پلیتو او یقینا وي پلیت نو بیا موز نه کېږي د ده موز نه دی شوی هسې بس ولاړ دی البته که پیزار نه وی هغه ځای اغوستی و چته راغی یا کور نه اچولی خو لیکن په لاره چته لون سیس سره یا داسې ګنده سر نه لګېدلی او د لاندې نه اوکت چې بالکل پاک دی نو بیا هم اوښکل بهتر دی خو که ده پکې خپه ورکړي یا موزو کې نو موز به وشي خو دا په هغه صورت کې چې پیزار هر طرف نه پاکي که چرته نه هم په پیزار باندې لاندې باندې چرته نه هم نجاست لګېدلی نو موز به نه کېږي نو درې صورتونه شو اول خو دا چې پیزار وباسل پکار دي دا خو ټولو کې افضل صورت دی او که لاندې خوشنو یا سګند پروت وي چې باید ته ډایرکټ نه شي ودرېدی نو بیا د پیزار وباسه او د پاسه پرې ودرېږي خو دې ځای به دا شرط وي چې د پیزار بره طرف پاک وي که بالفرض هغه هم پاک نه وي نو بیا پیزار نه بلکې بل ځای ته وځي چې کوم ځای پاک وي هلته بیا خپه بل ودرېږي او بل درېیم صورت که پیزار کې خپه ورکوي یو سړی موس کوي اچولي یو موس کوي بیا به ضروري دا وي چې پیزار د لاندې نه هم پاک وي چې کوم طرف ځمکې سره لګي یعنی هر طرف نه دننه بهر نه به پیزار پاک پکاري
1: صحیح مفتی صاحب د ځینې خلکو لا د جنازې لکه موس نه ورځي نو آیا دغې موس دا موس کېږي دغې
0: د جنازې موس انتهایي آسان دی خو بس دی ته پته نه چې داسې ګوره اول خدا دی چې څلور تکبیرې دي کې الله اکبر وایي نیتو تړي نو لومبنی دا به خیر وو بعضې وخت کې د خلک خطا کېږي چې د ماشوم هغه تکبیر سبق نو الله اکبر وایي لومبی څلور تکبیرو نیت په وتړي څلور تکبیره فرض کفایه نماز جنازه الله اکبر چې الله اکبر وایي نو بیا به د هغې نه بعد لومبی تکبیر کې چې الله اکبر وایي نو سبحانک اللهم وبحمدک ولا اله غیرک پورې موس کې چې کوم وایي اک به وایي بیا چې امام الله اکبر کې نو دویم الله اکبر چې وشي نو د هغې نه بعد به اللهم صل اللهم مبارک چې کوم موس کی وی دا ټولو افضل درود شریف دی الله مسل کما صلی الله وسلم تبارک ته کوم عام وړو یاد کړی دا هم خدای لیکن افضل درود شریف هغه دی موس کی چې کوم الله مسل الله مبارک دا ټول موس کی چې کوم وی دا به وی بیا به دریم تکبیر وی امام الله اکبر وکي اوس دې ځای خبره ده کو مړ بالغ کس وی کاغه زنانه وی کناری نه وی خو چې بالغ وی لوی وی بیا به الله مغفر لخینا و میتنا دا دعا ویل شي او که چرته بالغ نه وینا بالغ وی نو بیا که الک وینا بالغ نو اللهم اجعله لنا فرتا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا او دا معشومه جنای وینا بالغ نو اللهم اجعلها لنا فرتا واجعلها لنا اجرا وذخرا واجعلها لنا شافعا ومشفعا دا به ویل شي او بیا بل تکبیر وی نو بس اغینا بعد سلام وی زمون په جمعهتونو کې چې کله مونږ واړو نو مونږ ما غسیات کړو او دا اوس لایف ایم خلک اوري د ټولو دا سیات کړی اللهم اجعل هولنا فرتا واجعل هولنا اجرا وذخرا واجعل هولنا او شافعا ومشفعا مفتي دا غسی وای کنه نو دا اللهم اجعل هولنا تاسو قران مجید تلاوت کوی تاسو چرته هو ضمیر اوریدلې هو نه هو خو نه کنه اللهم اجعله دکه اجعله قران کې

سو د لایف کال او د میسج د لارې به خبرې کوو. خو ما خبره کوله د بلډونا ویټا سوري بلډونا هیر کټ والے سره خبرې کولې. او ما دا ویلی چې نن سبا خصوصي تو کو باندې دنو اکثر خلکو ته د ویټامن بی 12 کمیډر زیات راغله دي. سوک چې د ما د لکی ریډیو ری د سوابي ریډیو ری د مردان ریډیو ری د سارسدی ریډیو ری د پیښور ریډیو ری یا د بلوچستان د ګډار ریډیو ری یا د دین نواد پاکستان مختلف ریډیو سټیشن سو کوم زما غږ زما وازوري نغې ته ګوره. په دې خبره باندې ځان پوهې کی ګوره د اغه جنکی یا اغه لکان چې د اغه مخونه کله نټکیږي یا د اغه وختنه ټکیږي. نو زیاتر جنکو ته زیاتر لکانو ته جدنه د ویټامین بی 12 کمې راغلي دي. ویټامین بی 12 کې د ټول نغټه نامه چې کوم وی نو اغه اغه کې د ټول نغټه لامه چې دنو مسلسل کمزورتیا یعنی مطلب وجود کې انتهایی کمزورتیا ډیره زیات وی تھکاوٹ ڈیر زیادہ ہوئی مطلب سڑیا ڈیر زیادہ ہوئی وجود کی سڑیا ڈیر زیادہ ہوئی یعنی مطلب یہ کارو کی بلکار دے بالکل ملامات ہوئی ڈیر زر سڑے کی گی دا وٹامن بی 12 کمے چکم زنانو یا نارینو تو اگی ڈیر زر سڑی کی مطلب یہ ریو کارو کی نگی کی ڈیر زر سڑی کی کاغذ سٹڈی کی نو سٹڈی کی سٹڈی کی تو مدرسوں مدارس تو سوک زینو آگی کم جگل سٹڈی لے گا کون دکیو کنو داگیان بعد سٹڈی شی سٹڈیا اور بانے ڈیر زیادہ ہوئی بازی بازی خلقو تو رکی جنو چکر مرکی ڈیر زیادہ رازی سائی اور سر ڈیر زیادہ گڑا وڑکی کی دزلو دلکن جنو ڈیر زیادہ تیزی گی د دین علاوه دا خپی یا لاسونه د سوی لګه ته ویږي مطلب څوک پر ستن ستنه اور کې منډي ورلا په دې لاسونو کې یا په دې خپو کې د دین له کوم مطلب انتهایی میګ میګ کی لکه چې یو خپل بوله باندې واړې لګوند کې لکسات کې نو خپې میګ شي او بے دم شي یا اکثر د شپې چې کله ودی نو شپې اور سړي د نو خپې لاسونه میګ میګ کی یا غدا فریدانو خبر خپې لاسونه بالکل شلیږي. نو دام چې دنو د ویټامین بی 12 کمې ډیر زیات دي. د دین علاوه دا چونکی د ویټامین بی 12 چې دنو دا جسمانی علامات دي کنه د دین علاوه بازو کا چې دنو لچ ور باندې ولګي مطلب انتهایی کمزورتیا به جو باندې ور باندې لچ لګي نو دام کی بیا کوم د ویټامین بی 12 کمې د کمی خبره کو پدې کې د اعصاب او د دماغ خبر مونږ کوم کو نو د یاداش کمزورتیا ډیره زیات وي توجه په یو ځای باندې نو ودریږي لکه یو ځای کې بلګي کار به یو ځای کې ګوزین به بل ځای کې ګرځي را ګرځي. نو دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی ذهنی توازن دې سوي چې مطلب یو کار کول غواړي خو کار غنش کولی. نو دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی هر وخت بے چینا بے سکونا بے آرام وي. دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی دین علاوه باز خلک ورګه ډیپریشن ته تللی وي یا د ډیپریشن علامات ورګه ډیر زیات راځي. دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی دین علاوه د ویټامین بی 12 غټ مسله بل دام چې باز خلکو ته خوب انتهایی ډیر زیات ورځي ډیر زیات ورځي لکه اني ټایم روان سترګي پټي پټي کیږي اني ټایم دغه سترګي بالکل ستړي ستړي وي تبه ګین دا باندې په سترګو باندې بالکل پراتی دي او انتهایی چې دنه مطلب سترګي روان تور تور کی یا باز خلک د سیمې چغې بالکل خوب نو ورځي. نو دام د ویټامین بی 12 د کمی پوجا باندې کیږي د دین علاوه د ویټامین بی 12 نورم ډیر بلا علامات دي زما زین د سمر پورې راځي نو زبرته وایم جی ویټامین بی 12 کې لکه د بازه بازه خلکو چې دنو دا کوم جبه چې دنو دا به انتها زیات سره شي وي خلک چې دنو اکثر سوزش ډیر زیات وي یا خله په خیدل دا ډیر زیات کی یا د بازه بازه خلکو په دسمه چې دغه خلینه بالکل غذایکه ذائقه چې دنو بالکل رکه شي وي د خلې ذائقه بالکل ختم وي. نو دام د ویټامین بی 12 کمی پوجا باندې کی د دین علاوه د ویټامین بی 12 چې دنو بسکن باندې مطلب د انسان په وختو باندې یا د انسان بسکن باندې دنو مطلب مخ باندې یا په نوکانو باندې کوم اثرات را ورزی کیږي موږ د ویټامین بی 12 کمی خبره کوو په دې کې سکن چې دنو بالکل بیرونه کشي مطلب هغه د سکن هغه کم خایص دی کنه هغه اکدم رک شي ډیر کریمان به استعمال ډیر سیزونه به استعمال خو د ویټامین بی 12 کمی تر سو برنی برابر کړي او د هغه سکن کې هغه خلا نه پیدا کیږي رنگ به جنن سے زیڑ زیڑ ہوئی سکن بے جنن بالکل اسے بے جان بے جان ہوئی مطلب اگا جس سے بننے لگی جو مطلب دائے ہو پیغل دائے دائے ہو زوان دی بالکل سکن بے جنن بالکل خشک یعنی اوچ اوچ بے جنن سکن پا نظر بانے رازی دستر گلان دے بے طور ہلکی جوڑ شی ہوئی سکن بے انتہائی حساس ہوئی بازے بازے خلق پکی دسم ماں کتلی جو مطلب داگی چکم سکن دنو دا آگی اگر رنگ چی دنو یو رز یو شاندی کی بل رز بل شاندی کی بازے بازے خلق پکی ماں دام کتلی چی داگی دا نکانو چی دا کم کلر دنو دا یو جیبو گندگی بدرنگ شوی ہوئی بازے بازے خلق پکی ماں دام کتلی چی دا مخ رنگ بے یو شاندی کی دا مرگ رنگ بے بل شاندی کی دا لاسون رنگ بے بل شاندی کی دا

د سترګو رنگ به بل شان دی وی بادام د وټامین بی 12 د کمی په وجه باندې کی بازه بازه خلک به د سیم ستر جمع د باغی چې کوم زخم چرته جوړ شونه هغه زخم د غیبه جننو لکه دومره زر نه ټکی د دین علاوه مخ باندې انتهائی ډیر زیات دانې راوتل دا هم جنو وټامین بی 12 د کمی په وجه باندې کیږي د دین علاوه باز خلکو ته جنو د وختو کوم نقصانات ورګي د سر د وختو یعنی مطلب دا رچی وخت به انتها ډیر زیات چدن غرزيږي انتهائی کمزوري وي د وختو چې کوم رنگ دی یا کوم کلر دی یا کوم خایس دی هغه بالکل رکشي یا وخت د وخت مکه جنو هغه سپینواله به انتها ډیر زیات پیدا کی دا د وټامین بی 12 کمی په وجه باندې کیږي او اوس کو د تویم چې د وټامین بی 12 کمی چدن دا زیاتر د سپو وجه باندې کیږي نو په دې کې هغه خلک هغه د غوښې استعمال ډیر کم کوي د میانو استعمال ډیر کم کوي د انډو استعمال ډیر کم کوي د پوی استعمال ډیر کم کوي یا د بعضې خلکو د معدې خرابتیا به انتها ډېر زیاته وي بعضې خلک داسې وي چې هغه صرف ورسره سبزۍ ته کار ویلی وي بالکل چې د غوښې سره انتهایي دشمني وي د دین علاوه د بعضې خلکو چې څومره مطلب د ډکو متیازو کوم سلسله ده کوم سیستم دی نو هغه به انتها ډېر زیات خراب شوي وي بعضې خلکو جدنو معدې د پاره ځان له جدنو مطلب سرجري وغیره کړي وي د هغې سره هم جدنو دا کیدای شي د عمر د زیاتېدو په وجه باندې هم جدنو دا وټامین بی 12 کمی راتلی شي بعضې خلک په کې دشته چې هغوی د دوایانو استعمال ډېر زیات کوي دا د سر د درد ګولۍ خورم او دا د خپو د درد ګولۍ خورم او دا مې ځان له دې لرې راواغسته دا مې د هغې لرې راواغستله نو دې په وجه باندې هم جدنو وټامین بی 12 کمی جدنو دا ډېر زیات راځي د دې نه علاوه څومره پورې زما ذهن کې راځي نو بعضې خلک چې ډېر مودې نه چې د دوایانو استعمال کوي مطلب یاره وایي کلونه مې تېر شو خوله مې د دوایانو نه خالي نه شوله هغې ته هم چېدنو د وټامین بی 12 کمی چې دنو هغه ډېر زیات راځي یا بعضې خلکو ته لکه ډېر زیات پخوانۍ د معدې مسله وي نو د هغې په وجه باندې هم چېدنو د وټامین بی 12 کمی ورکې ډېر زیات راځي لنډ ډبر دومره ویم کو تاسو مسلسل تکاوټ محسوسوئ کمزورتیا محسوسوئ ستاسو د خپو لاسونه تلی مسوځي یا میگی میگی کی یا داش مو به انتها کمزوری وی ستاسو ویخته به انتها غرزی یا ستاسو مخ چې دنو هغه به انتها ډېر زیات بدرنګ شوی وی نو صرف کریمونه بګورې کار نه کی یا شیمپوانو باندې به کار نه کی یا په شیمپوانو بدلولو یا په کریمانو بدلولو باندې کار نه کی تاسو له خپل ویټامین ډی سوری ویټامین بی 12 چې دنو هغه چې کول پکار دی ولې چې بازو کا چې دنو مسلی د جسم نه بهر نه وی جی او وټامن بی 12 د کمی په جبانی مسلی که تاسو بهر نه ډیر زیات کوشش نه وکړئ خدا مسلی تر سو بر درنه نه یوار شي نو تاسو سکن کله هم د نخ کولیږي ولې چې ما دینه مخکې تاسو ویلي کو روټي مونږ راوالو په خېټه بسیو ته مونږ مړی ګونه چې تر سو مونږ روټي خولل نه وی نو زمونږ ملخ کله هم ناراض نو خبره دادا تاسو کو چرته کریمان بدلوي دا بدلوي دا پلانکي ار جي رال ډینګ ري رال لي سحر 9 بجي یو راغله 11 بجي بل رال لي او یو لز بل دو لز بل یو بل او دو دري او بس بس زو د شپې دی یو لز دورو سبجو پر د کریمانو نه بالکل خلاص نشو په کریمانو بدلولو باندې کار نه کی کوشش وکي تاسو د وټامین بی 12 د کمی ته برابر اورو د برکت تاسو د لګي زما مخ خراب دي نو زمونږ د بلډونا کې زمونږ د خوراک کم دوام ملاوي لکه بلډونا بی ټیکټ زمونږ ملاوي کې بلډونا بی ټیکټ کې کوم دوا نه دي پاره کې ډیر د څه دوا نه زمونږ شته چې هغه وټامین بی 12 چې دنو برابر وي لکه زما تومره ويم چې پدې کې خاص کر زمونږ نټرامیور یو میډیسن د چاغه وټامین بی 12 برابر دی نه لوار سره کېل هم د چاغه وټامین بی 12 برابر دی بربره سکوفولیم یو د سم میډیسن د چاغه د انسان د مغ د خایز د بارے کوم وټامین بی 12 دی هغه ور بالکل برابر وی د دې نه علاوه د باز خلکو د سترګو لاندې کې تورې هلکې راغلي سی پی آی یو د سم میډیسن د جدا د زنانه د خایز یې کوم زنانو باندې تیر سره به انده راغلي وی هغه د وټامین بی 12 برابر یو د تیر سره ول مکمل ختمه سپلینیم یو د سم میډیسن د چنا د وټامین بی 12 د برابرولو یو ډیر کمالی یو ډیر اعلی یو ډیر جلالی میډیسن دی جی صدا سم میډیسن دی چې مطلب یره دا د پخوانه چې کوم خلکو کې د ستړیا را روانه ده بیماری ور کې را روانه دي وجودی بالکل د روغې دونم نالی د هغه خلکو د بار سپلینیم یو ډیر ټاپ میډیسن دی او وټامین بی 12 د کمی د برابرولو د بار ډیر اعلی ډیر بهترین دی جی څنګه چې ما د
د زخم ذکر وکړو په کلندوله یو د سمډیسن دی چې دا زخم ډیر زر تر زر برابرې دی نو انټي سیپټیک میډیسن دی جی او د دې سره سره دنو اسید نایټیک یو د سمډیسن دی چې وجود کې دنه کوم زکم زخم دی هغه زخم برابرولو لپاره ډیر اعلی دی او زخم برابر شون بیا وټامن بی 12 چې دنه هم برابرې وګوره دا یو اهم ترین خبر هم یاد ساتي چې دا علامات ګوره هر چا کې کوچرته وي نو دا موږ د چې خامخا د وټامن بی 12 کمې به وي The vitamin B12 the kami dabara tasuzan la chidan with the vini test zan la kawalishi او کو چری تاسو کې دغه علامات کنفرم موجود دي او ټول علامات درکشته ده کم چې ما ویلی نو بیا که تاسو غواړئ نو زمونږ په بازار کې د مخ د ښکلا د بار بلډونه بیوټی کټ ملاوي که تاسو دا لګیږي زما د مخ نه بالکل خایص رک دی او زما د مخ نه ټیکی نو بلډونه بیوټی کټ زمونږ ملاویږي ارزان هم دی او ډیر اعلی بهترین میډیسن دی بلډونه بیوټی کټ د نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه والی او د دې نه علاوه که تاسو دا وایي چې زما وخت ډیر زیات غورځیږي د وختو د غورځېدو د بارجما څنګه دین وړاندې ذکر کولو دا خبره ویټامین بی 12 ته لاړه لګه نه ما هم دا خبره کوله چې تاسو به د ویټامین بی 12 د کمی ته برابر ورو ده بار به د خوراک دغه دوا چې ورته بلډونه هیر کیټو لګي دا به سره د نږدې کاسمیټکس جنرال میډیکل سورس نه والی او ځان به بالکل پرفیکټ کیږي ځان له وخت مزایې کوي که تاسو ډیرم کریمان بدل را بدل کینو ګور دا یو خبره یا ساتي چې په کریمانو بدلولو په شیمبانو بدلولو باندې تاسو مسلې نه واري مسلیک اواریگی نو صرف اور صرف بلڈونا صرف اواریگی ولی چی بلڈونا کی بلڈونا بیوٹی کٹ دے بلڈونا کی بلڈونا ہیر کٹ دے بلڈونا کی بلڈونا پین کلر کورس دے دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نہ صرف اور صرف بلڈونا کر لا سکی او لڑکی جی دا مخ نہ مٹول آگ مسلے لڑکی مسلے چ بالکل نہ سن لڑکی کی ہو زد سر راگسے جی نبیا زانت دو نزدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سور نا دا بلڑو انتخاب کی جی زما په خیال د ټول ورځې د پاره زما په خیال د ټول میاشتې د پاره کچری سو پوی هغه پښتو کې وای کنه چې را اصل اشاره کنه نو که تاسو کې واقعي سو پوی کی په دې خبره باندې دما چې خبرو کو په دې باندې پوی کی زما په خیال هغه سره واقعي د خپل وختو د خپل مخ د خپل نوکانو د خپل خایز د خپل صحت خیال وی خیال ور سره وی نو هغه به زما په خیال زما په دې خبره باندې پوی کی دا د پاره پورا د یوې میاشتې د پاره زما په خیال زما د دې پروګرام د ویټامین بی 12 په اړه سره ایکسپلینیشن دا به د اغیر بار ډیر علاوه جی او که تاسو کې بیا هم بازی بازی نه کوي د او سی ڈی د شک بیمارانی وي او هغه بیا هم نه سمیږي نو الله دې در سره پوه شي زه نور سو یم جی زما

0: خیر په خیر په خیر په خیر سو خبرې کې کوم ځای نه خبرې کې خیر ها
1: ابیر خبرې کوم چار څه دی نه هودل ته چار څه ده کې بيخي ساواد نشته په ریډيو باندې
0: دا سوي څنګه
1: صحیح
0: وي اواز سر خوړلې لکه گیلا شربت مزے ابیر ہلو
1: اللہ
0: وخ کور زما په زندگی کې نولی چې زه د بیمانه یو کارو کوم د خیر خو زه خیر دا د زندگی سره تړلې خبرې دي ابیر کله کله بغدا راځي کله کله بدا برداشت کوو د خیره
1: د بیماری د اواز دی خراب دی
0: کله غزاله کاتي کا اواز خو ور پیدا د خیره اواز ور پیدا ټیک دا
1: نشته
0: زه زور ته سره ریکوست کوم ټیک دا کنه
1: صحیح
0: دی بیا ما ته سمې څه کړو ها ها ها دې ته بغدا میسج مو کړو

0: سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه
1: وعليكم السلام.
0: برابر برابر زمان یزبین خورکی سو خبر کی کم زنه خبر کی خیره سمیا
1: خبر
0: کم تنکا وای نه کم زسر راضی ما مرغس ماشاءالله ماشاءالله आवाज خو کلیر ده خیره کنه
1: نه
0: جواب صحیح نه نه ثوابی کی مواد نه کلیر
1: زدای ما تاسو نه دا معلومات کول چې تاسو لکه راشي رم او پیسې شادي کې نه ویټامین سي
0: نو
1: تاسو وایي چې ویټامین سي پیسې په 250 روپۍ باندې کنه
0: او جی او ګوډي او
1: سیرم چې نو سیرم تاسو وایي په 200 باندې کنه
0: او بچي او واو
1: موږ خو ځار از اله کولې جا کړي چې لکه کنه ستور تا نو وینځته نه ملایږي چې نن لړنو نه نه ولا ورکړل خو په 550 روپۍ باندې ولا دواړه سي ورکړل
0: قابل احترام کی ڈیر برکھر کہتے خیر ضروری تھا چتک ماتا دکاندار نامہ والی ٹھیک دے گڑی
1: صحیح
0: ہے اور لکھ
1: راشی
0: کنا ہے معلومات سے انتظار
1: کو ₹550
0: کے نواز اللہ برحمو کی کنے جس تا سرور جون دی خیر پیسے بر تو واپس کی انشاءاللہ ہاں ٹھیک نا اللہ دی خوشحال کرے خیر کامیاب شڈی رضیات امینہ انتہا ڈیرا ڈیرا شاد مننا جی ہریش سنگ پروگرام اور دی خیر بگندر کیو چھ حضرت جان بھائی سلام نشیف علیکم السلام ورحمۃ اللہ نے مہربانی کی اوے
2: پلے نانو دمرگا پسی اپنے نسی پرلی
0: دیو اوکے جی السلام علیکم
3: ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: سنگے بھائی
4: آلہ سستا بھائی مسا ہلو
3: بھائی سنگے خی
4: ہلو
0: خبر باندھے سرپراز کا سر و ملاو شید خیر انشو بیڑا که خوشش بیڑا تا سو نزدی ده کنا
3: بای زمان خور پرستانو
0: ورکا ولو ورکا خور سر با دیوز خبریو گود خیر السلام علیکم ہلو
3: ورگا
0: راجی یا خدا پاک گورا لگا اگر جاتا دکان تا لے گلی کسی صورت حال دیتا خدا نبا دکان دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی سو خبری کی دیکم زینا
3: وعلیکم السلام څنګه خی
0: خی ما الحمدلله برابر یم خیره ته خپل سینګه خی سیت خری
3: خیر دی او خیرونه ني
0: خیر وای دی او
3: ته مته دا تاسو دي توه چې دا غلې ډاکټر زین دل ور دي دا سره ملاو چې سر پراست کا سره
0: ته خپل خبرو کته ته چې مسله سره چې سری پوی کم دغه نه پات چې سره اوړي غزان راوړه
3: مسله دا چې چې وښتنه غټیږي او چې دوریږي او وزي او دغه د ټول سین دی عمر مين دور نه دی دا
0: عمر دي سمره دی عمر دي سمره دی عمر دي سمره دی
3: سلی ریسکالا
0: عمر دي خوړلې د خدای نیک وخت 15 کال تر پاتې دی او ری باقی دا چې دا زما ډیره محترمه خوري زما ډیره نسبینه خوري ګوره زه الحمدلله زه خیر زه هر جاته دا خبره کوم په ریډیو باندې هم کوم داسې په ټیک ټاک باندې هم کوم داسې هم کوم په ریئل لایف کې هم داسې کوم خلکو ته کلیئر کټ خلکو ته خبره کوم چې روړه یو چې سم ویم کنه زمان یزبینی خوري غوکه دې په غور سره دا به دروغ نه ښه ٹھیک دا دا بد روغ نہیں کہ سما چیز کما خبرو کما او آگا 110% نو ٹھیک کنا نو مت پروگرام کے براہ راست کالو کے خاطر بیتا دروغ ویل ٹھیک نا یہ خدا سما ڈیرا مخترم خوری تاسو چکم پروڑا کیا دو یہ خدا زپی جن من کزی پی جن مام نو دا بتا سلو دومر گراندر کی دومر یومنٹ نو لکس برو کا کنا خودی خودی پخلوب کی یار خو بس وقت بدل کتا زما خبر دغه نه زما کې سویلی تر وری سوک چې د گریوانه ونی سی خپل خبر ورته کو دا غدا نه اوري بیا نو څه کار دی چې زما خبر خبر سره ور زمان یزبینی خوري ستد ویختو چې کوم مسله ده کنه عمر دې کم دې سلیر شکل دې ویخت دې رجی گینو خو سر سرونه دود بسره کیدا سی ده کنه ابز غونده کی دغه سره ستا ویخت کم زور کیږي کته په هر قسم شیمپو باندې بیا هر قسم تیل ول ورکی خو هیڅ قسم فائدہ نه کیدا سی و چې زما ویخت مضبوط شي دا سی غواړي کنه دل درد په ګارانټي سره خبره کوم ته زما ډیره محترم خوري د ټول د ټول لغټ خبردار چې ته ما خور ویل ټیک دا او زستا رور یم یو رور بم د خپل خور د لپاره غلط سلیکشن نه کی ټیک دا او یو رور یو خور به هم د خپل رور د لپاره چرتا بد دعا نه کی نو ته به ما ته دعام کی او ان شاء الله د خیر ستاسو مسله به حل کیږي د خیر مسله به په کوم بنیاد سره حل کیږي یو په خبره باندې لیک عمل کوي چې چې ته کوم خبره کوم هغه خبر سره ورا زمنګ صفات هر بلای چې کوم دی کنه د زیتون او د کلونجی والے چې کوم تیلی زته ته مې ټول خیبر پختونخوا کې وګرځا کدا سی تیل چا سره ملاو شول یا دا سی بهترین پروډکټ چې هغه په دردونو کې کار کوي ټیک دا د وجود په دردونو بیماریانو کې کار کوي په معده کې کار کوي په ګرده کې کار کوي او د ټول نه اهم او بهترین خبردار زمانی ازبینی خوري چې ته بل څه ورځ استعمال کې کستا په ویختو کې چینجز را نه وستو ستا ویختې د بهتري طرف ته بونت ل ټیک دا او ستا په ویختو کې مضبوطی نه وستا براه راست په پروګرام کې کالو کا یو بل پیاز والے شیمپور والے څنګه او یو بل صفات هر بلای ل والی خو روزانه بونیا سره پاغه من ستر نه وینځي کم سی کم بابته کې دوه ځله یا درې ځله پاغه من ستر وینځي او ویخته به هر ماسوتن زمنګ په صفات هر بلای ل مان چکم دی هغه به غوړي یو چې د ویختو کې جړلې دي هغه ته په مزه مزه زمنګ د تیل د ګوتو بری سوک باندې ورسې ټیک دا چې دا غي سره ستاسو ویختو د جړلې چکم دی دا سټي دا مضبوطی شي بل ستاسو سر سرمن دا غي سره چکم دی هغه در هیز شي چې نور ویختل وخیږي او بیا چې اخیره کې کله کنا نو د دوانو تلو په منځ باندې چکم دی دا سلاس به مخي او بیا د ویختو چکم سوک ني هغه پسې بیره کوي خمزې دار بوده شي سبا چې را پاسي سر به زمنګ د کهربل عامله د زمنګ صفات والا کاغذ شیمپو دی یا د پیاز والا چکم شیمپو دی پاغي مانی وینځه لس ورځې لګاتار دا عملو کو د خیر ان شاء الله کستا په ویختو کې چینجز نه راغلی سو میرام اپی جن زما نمبر مور سره براه راست ما ته پروگرام کې کالو کې ټیک دی ګډي اسی خپل تو خپل تو پسې مزه ذکر ته ما چې د غټو پیسو نه دی بچ کوم د نقصان نه دی بچ کوم ګور زمنګ د شیمپو قیمت چې کوم نه 350 روپے دی زمنګ د تیلو قیمت چې کوم نه صفات هر بلایل چې غستا په ګڼ شمیر مرزونو کې امکار کوي الحمدلله د خیر یوازې داسې نه ده چې تا ته بدام مسله حل کی چې ستاسو ویختو مسله به حل کی الله دې نه کی ستاره مې دې مسله سوزش راځي الله دې نه کی ستاسو په ګرده کې کانه یا په کور کې دی چای زه اسانه فارموله بده ریډیو باندې خلکو د خایما درې اپلای کی لس ورځې لګاتار ک ریډیو ورته ملاو نشو کا سنتیاو په جون کې رانلا ک بیماری د وجود نه ختم نشو ماته د براه راست په پروګرام کې کالو کی زتا د بحث ته ورور مشوره در کومه اته سوا اتنیم سو روپے بدلی لګي او ان شاء الله د هره مسله به حل کیږي ها
1: صحیح ده صحیح ده زه ریډیو ته خوا کې ګرم ته خیر ما ته دي شیمپو د ریپیر دانوم دغه کما سم وانه ما ته پاغي وانه دروازه دروازه دروازه دروازه د خیر

او کې جنا د پیران اهون د داسې تا بشرا کا چې یار ما به څنګه روان وشل وینا نه جی داسې خبرونه ویل چې خاص ته تاسو خبرو مې د دینه موقع کوم نه خیر الحمدلله چې څومره نیازبینی ګوډیان زما پروګرام اوري بیا زما مشران پروګرام اوري زما ډیر تکړه مې دي زما پروګرام اوري خبر سره خبره ووري ښا کچا ته د وختو څخه اسما مسله ده مسائل راځي ډیر مسائل راځي زه خپل خبره کوم د ټولو نمخ کې چې دروغ وي کنه کاغه د ریډیو د لارې دروغ دي کدا سي د ټیک ټاک د سوشل میډیا د لارې دروغ دي یا د صف عام جون کې انسان دروغ وي نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې دروغ د ټولو ګناونو جړل ده یو خدا خبر یا ساتي د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې دروغ د ټولو ګناونو جړل ده کله چې انسان دروغ سٹارټ کی د په جون کې به نور نور ګناونو بد نه کیږي او بیا به رستو کی د په دې ځله باندې یو تور داغ لګي غتور داغ برورو غټي کی د ګنا یو ګنا سره بلی ګنا سره بیا به تلاوت پری دی مونږ به پری دی الله تبارک سجده پری دی الله چې کل د ناراض شي د دې نه مده سجدي توفیق والی ټیک ده یو خو زخ په ایمان ځان لا کلم د دې لپاره نغر کوم چې زما یو کمپنی د ازاغې له پروګرام کوم او تاسو دې ضرور زما په خبرو کې راشه زما پروډکټ والی زما ټولي خويندې دي زما لپاره ټولي قابل احترام دي زما ټول مشران دي زما د پروګرام مختلف قسمه کاریان صاحبان مختلف قسمه ډاکټران صاحبان خیر الحمدلله زمنګا پروګرام او ریسه په دې باندې خوشاله ما چې زما د خلینو وتی خبره چې زما پروډکټ استعمال کړي چې ریزلټ یې نه دی ورکړي کنه چې نه دی ورکړي نو زه د یوې یوې خبرې ذمه وار سکې ما چې ما ته پروګرام کې کالو کې جی میسج مګو اکثره خلک به وایي چې خاطر جان میسج شامل نکو پروګرام کې کالو کې چې خاطر وایي دا د مسله وا ما ته وایي زبرې پوهه کما کېدې شي هارمون ان بیلنس وي کېدې شي ساتر سره زمنګ د کریمو سره نه تلې کېدې شي زمنګ سیرم را له حساب مخ باندې 15 ورځې کې کارونه کو وایټنینګ کې کارونه کو تاله خایس تر نکو تاله کولا در نکړه بره هراس کالو کا بل مسلمانې کې سوال علي زما په خبرو کې راغلی نو غبا الله پاک دغه مصیبت نه بچ کی زما په هر بلایل با 1500 روپۍ ورنکی ٹھیک ده زمنګ کپنی دا یو برانډ دی الحمدلله صفات کاسمیټکس اف پاکستان در پاکستان د حکومت سره رجسٹر نه پدې کې مختلف قسمه پروډکټ دی بیا بالخصوص چې زمنګ زهر ځکه خبر کومه خبره په ایمانداري پکاري دا د الله تعالی کرم دی زمنګ دا هربلال چې کوم مولانا صاحب جوړه کړي کوم مفتي صاحب ز بیا قسمه خبره کوم پدې معنی هغه به زهج نه راغلي دی او هغه دا قسم خوړلو چې ته د دې بیس چې کوم دی زمنګ د هربلال هغه صرف زیتون دی او کل ونجی دا ٹھیک دا په زیتون باندې الله تعالی په قران مجید کې قسم خوړلې ده او کلونجی چې کوم د نبی علیہ السلام ارشاد مبارک دی کلونجی واحد هغه د وېدا چې دا علاوه د مرګ نه د هر مرز دارو ده ٹھیک ده د دوه سیزونو داسې یو پروډکټ تیار شوی دی چې هغه مختلف قسمه مسائل حل کوي زه تاسو سره فرموله خېما دا د الله تعالی کرم دی چې نه ما تاسو ته ټینشن وی نه تاسو ډیپریشن وی ګوره د معدې د وجه ډیر زیاتې بیماریانې راځي ډیرې زیاتې بیماریانې راځي زه یو اسانه فرموله خېمه په کور کې اپلای کیږي زه تاسو داسې نه خېمه چې ته دا پروډکټ والا او دار والا او دار والا دا مکس او دا خپل منځ کې استعمال کړه نه جی نه جی د ایمانداري خبره او ضرورولې خبره چیرته وکم کنه تاسو استعمال کړئ که ریزلټ یې درنکو صحیح ده که د ګردې کاڼې ختم نکو که د معدې سوزش ختم نکو په معده باندې بار بار بوج راځي هغه ختم نکو یاره زه تاسو د یوې یوې روپۍ ذمه وار یم کنه لکه داسې زیموري په ریډیو باندې چې هغه پلار هم نشي اخیستلی څنګه چې زه اخلم ولې علما چې زما په خپل پروډکټ باندې چې کوم دی اعتماد دی زما په خپل پروډکټ باندې چې کوم دی دا ټرسټ دی الحمدلله بیا هم د الله تعالی په ډېر لوی کرم سره زه هر ځای کې دا خبره کوم چې زما مور پلار زما ډېر ښه تربیت کړی دی حالانکه زما نور رونه نشته دی زما ټولې خویندې دي خو هر کله زه په دې خبره باندې ویاړ کوم زه په دې خبره باندې په خپل قوم کې هم په هر کوم په دې خبره باندې چې الله تعالی کرم دی چې زما پلار په ډېره غریبۍ کې په ما باندې 5 شپږ ټکي سبق ویلی دی لسه ته خلک زموږ دا خبره اوري خو زما پلار ماته دا د ایمانداري خبره کړې بچی یو بموز نه قدا کې بل بده شپې سو تاسو نه خکې او بل بده روغ نه وي ټیک دا دروغ زما پرې جوسه کې نشته دي دروغ زما پرې احساس کې نشته زما دروغ زما په ضمیر کې نشته ولې ته دروغ وایم اساني فرمولې ته وکړې کې چاته د ګردې د کاڼي مسله ده اول ټیسټ وکې جی ځانله چې څومره ایم ایم کاڼې دي یا مثال په تور باندې غټه 10 ته 9 ده 8 ته څومره دي ټیک دا بیا بل خبره غوړ سره واوري زمنګا د صفات هربلایل چې کوم دي کنه دا به تاسو زاله په 500 روپۍ ټیک دا د تیل یو بوتل کلونجی دا زیتون نه جوړ شوی دی تیس کلیم شي که د مور بی بی پخپو مانی دردونه د بابا پخپو مانی دردونه دملا پټی چې کوم دی د سټ پټی اغه مسلې یا د ګردی مسلې یا د معدې مسلې یا د دخن علاوه دار قونیسا مسله دار قونیسا یو خطرناک بیماری دی چې د ګس ساید نه په دې خپه باندې بر د سټ ټوخی جی او دا ټول انسان نیولې خدا سي درد داسې تکلیف په سندګه کې د بل سم نه وي څنګه چې قونیسا درک مسله وي که دغه مسله وي تاسو زه ګوره دی که خبر کوم غور سره واوري زه چې څومره لستر زما پروګرام اوري کنه هر سهار چې کوم دی ځان پر یو ګلاس اوبه ګرموي یا نیم ګلاس اوبه ګرموي یو ګلاس اوبه ګرمې کوي یا نیم ګلاس اوبه ګرمې کوي ٹھیک ده هغه بیا معمولی لیک شانتي یخوالي ته پرې دی
یعنی اوړی دی که نه سړی ګرمې نه شي څکلی ډاره که لږ شانتې تړم والیده پرې تاسو ته پته ولي چې د اوبه لږې یخې شوې معمولي ګزارې وکړله ټیک ده په هغې کې نیم نیمبو چې کوم دی هغه نه چوڼ کا لیمن نه وي لیمن هغه پکې نه چوڼ کا نیمه صحیح شوله او نیمه چمچ یا یو روغه چمچ چې کوم دی زمونږ صفات هر بلای لور ته ور واچوه ٹھیک ده انکیس که تاسو سره کور کې شات وي خو ډېره بهتره ده هغه پکې یو چمچ نیمه واچوئ که نه وي نو پرابلم هیڅ قسمه خبره نه ده هیڅ قسمه خبره نه ده نیم ګیلاس تړمې اوبو نیم چې کوم دی لیمو او د دغې نه علاوه یو چمچ زمونږ صفات هر بلایل که تا ته د ګردې د کاڼي مسله راله یا د معدې څه قسمه مسله راله براه راست به پروګرام کې کالو کې به خطر جان دروغ دی ویل زه د یو خبرې ستا ذمهوار یم که ستا دا مسلې حل نه شوې وروره بیا هم درته یم خورکۍ بیا هم درته یم مور جانې بیا هم درته یم بابا جانه بیا هم درته دا خبره کوم چې خطر جان به ستاسو د اتا نه اتنې ذمهوار وي ولې زه دروغ نه یم جي ما سره د دوکې چل نه راځي نه راله د دروغو چل راځي نه راسه داسې د پروډ دپاره الپاس چې دی جي چې دی اورېدونکو ده ښځه ته تاسو دوکه وکړم مثال به درمن دروغ درته یم یو ځل به تاسو زما په خوله باندې واخلئ خو که سبا له زه د دې پروډکټ نوم علمه تاسو ورته ماته دوه کنځلې م کوو چې خدای تباه برباد کا 1500 روپۍ مې ورکړې وي او زمونږ سیستم ټول خراب کو ٹھیک ده اډول ماته ریزلټ رانه کو ٹھیک ده بل پاتې شوله د بیختو د خایست مسله که د چا بیختو ویخته ګوره په وجود کې 90% یا 99% کردار چې کوم دی د ویختو د خایست په خایست کې چې کوم کردار ادا کوي هغه ویخته دي ته یو ډېره ښایسته یو حسینه جینۍ ده انتهایي ښایسته جینۍ ده د هغې نه ته سر کټا کا ته سر مینټل وخت کاري کړې وخت کاري ښکاري به کنه صحیح ده کنه مینټل وخت کاري مینټل مکمل طور پر مینټل وخت کاري

نو یا 99% چې کوم دغه کردار دسته دی هغه د دې ویختو دی. نو موږ له پکار دی چې موږ خپل ویخته مضبوط کو, موږ له پکار دی چې موږ خپل ویخته خولي کو, موږ له پکار دی چې موږ خپل ویختو باندې کار وکړو جی, موږ له پکار دی چې موږ خپل ویختو حفاظت وکړو. د حفاظت لپاره زموږ صفات هر بلای چې کوم دی خبره والی جی ورسره به زموږ صفات شیمپو یعنی اونیا شیمپو چې کوم دی پیاز والا یا هر بلام د کوم شیمپو دی خبره والی د خیر خان انشاءالله انشاءالله بخپل برته پته ولګي د خیر خان زموږ دا پروډکټ برته پته ولګي د خیر خان زموږ د پروډکټ د خایس برته پته ولګي زموږ د پروډکټ د خلا برته پته ولګي د خیر خان او دا اندازه به وشي جی.

0: fact right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابی کې پرانیست شوی دا که تاسو

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03131394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई के हम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس لی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دنه دانی اغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل نه د بیلاډونا کاسمیٹکس ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د متو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کوي www.belladona.com.pk

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم ژوند نور تریخشی خو خبرې د مرګې مو وایا ژوند نور تریخشی خو خبرې د مرګې مو وایا سمې پختې څومره خوږه د زندګۍ مو وایا ډیرو قدرمنو اوریدونکو غږ دې د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوید شاه مانروال یوسفزی یم د ټولو نه مخکې د مینې ډک سلامونه السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو مینوالو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله به یې او چاته هم څه ستونزې مصیبتونه یې بیماری یې نو الله تعالی نه به سوال کوو چې الله تعالی د هغې مسلې هواری کی اغی له روغ صحت ورکی مینوالو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ګل په ورځ مازیګر پنځو نه تر اوو بجو پورې ادبی خپرونه ښکلا کیږي چې دې کې موږ تاسو سره شاعران ادیبان لیکوالان درولو هغې زموږ میلمانۍ نو نن هم دغه لړای کې چې کوم دی گران او محترم لیاقت تصور سے چھ تعلق لری د زیدے کلی سرا او پی جنگلو با اغی بیا تاس سر اخفل کئی خوز دا اغی چھ کم دے یو سلیکو شیرو ندی اغا تاس تا ڈالائی کو ما چھ زگو یانا او تغلی کتابا زگویا نا او تغلی کتابا عجیبا غند ملگر ای کتابا چه بیگام و ترنا وقت شو گیروا چه بیگام و ترنا وقت شو گیروا پسی نمی او دشوی ای کتابا او پا مغرب که مقدس او آلائی پا مغرب که مقدس او آلائی پا مشرق که سوزیدل ای کتابا د ګل پانه ستا په پانو کې پرتی دی د ګل پانه ستا په پانو کې پرتی دی د مئن پلاس ورغلې کتابا او ستا لفظونه ترجمان د تصور دی ستا لفظونه ترجمان د تصور دی ما خپل کړه ما لوستلې کتابا د دې شیرونو لیکوال خالق گران لیاقت تصور اغی تا ادبی خپرونه خکولا کې په خیراله وایو ستړی مشور ته کې السلام علیکم
1: السلام علیکم گران نوید شاه مانروال سی خوشاله اوسی ډیر زیاته مننه کوم استاسو او استاسو د دې ادارې د اف ام 94 دلبر او استاسو د ډیره زیاته مننه نوید شاه مانروال صاحب خوشحاله اوسئ او ستاسو د ادارې د اف ام 94 دلبر د مبارک زیب صاحب او د ټولو ډیره زیاته مننه چې موږ ته دعوت راکړه او موږ تاسو سره خپل خیالات تصورات شریک کړو ډیره مننه
0: ستاسو مننه د خپل قیمتي وخت راکولو لیاقت صاحب خپل پیژنګلو مینوالو سره وکړئ
1: بس زه خو د زیدی کلی ما دی زله سوابای سره می تعلق دی او دا پیجن غلو دا بس مطلب دار چې دا یو د دې ټول یو خبر پیدا یو
0: کتابونه غږی سوچ اپتی او شاعری د کوم وخت نه غشه وی دی دا
1: نوید شاه زما سلور شیری مجموعه چاپتی او یو د افسانو کتاب چاپتی
0: خدای
1: او سلور شیری مجموعی جی کم دینو پاگئی که آینه کتاب ده
0: خواه
1: پا 2006 که چاپ شو
0: خواه
1: وزر پا 2016 که چاپ شو
0: خواه
1: سایبان پا 2022 که چاپ شو بیاور پسی ساگان راغه په 2023 کې او په 2024-25 کې چې کوم نن هغه تصورات راغی ساګانی راغی او بیا ورپسې تصورات راغی او اوس چې کوم زما زیر تابع کتابونه دي نو په هغې کې یو سفرنامه ده زما ژوند زما سفر او بل چې کوم دی نو د افسانو یو مجموعه ده ازغن تار
0: ازغن
1: ازغن تار
0: تار
1: لکه موږ چې ورته په اردو کې کنټه تار وو کنه نو دا په دغه پس منظر کې ده او انشاءالله چې دا کله چاپ شي نو مینوالو لاس ته به ورسي
0: انشاءالله انشاءالله. پرون مې چې ستاسو اجمل منصور ادبي او کلتوري غورزنګ چې کوم دی په سوشل میډیا مې څه تصویران لیدل عکسونه مې لیدل نو تاسو ادبي هلې ځلې چې کوم دی نو اجمل منصور ادبي کلتوري
1: نوید شاه اجمل منصور ادبي او کلتوري غورزنګ د خدای بخلي اجمل منصور په نوم باندې جوړ شوی هغه تنظیم دی چې د هغه کله په 2008 کې وفات شو د سړک په یو حادثه کې شهید شو نو د هغه د مرګ نه دوه میاشتې وروسته د نورلمین صاحب دي د هغه د اجمل منصور د مرګ نه دوه میاشتې وروسته د نورلمین صاحب دي په ځای کې د هغې په نګرانۍ کې تنظیم چې کوم دی نه جوړ شو اجمل منصور ادبي او کلتوري غورزنګ نو دا د هغې نهم ځل باندې انتخابات وو په نهم ځل باندې او د دې نه مخکې لکه د چې څومره څه دور تیر شوي دي دا په هغې کې اناب خان تلاني صاحب چې کوم دی نهم صدر چې کوم دی نو پرون منتخب شو د خیر
0: سمه ده جی اناب خان تلاني صاحب د اجمل منصور ادبي کلتوري غورزنګ
1: نهم صدر دی
0: نهم صدر دی خجی بلو تاسو هلې ځلې ډېرې زیاتې کوئ په دې کې تاسو یو سلسله شروع کړې وه د دې کتابونو د شاعرانو هغه شاعرانو چې هغه ډېر وس نه لري او تاسو میاش په میاش یا دوه میاشې پس د چندې څه سیستم شروع کړو په هغې باندې هم لږه رڼا واچوئ چې هغه شاعرانو ملګري ته کتابونه چې کوم دی نو باقاعده چاپ کیږي
1: هغه داسې ده نوید شاعر چې یو تنظیم دی زمونږ ادبپال ملګری خیبر پختونخوا پاکستان ادبپال ملګری خیبر پختونخوا
0: پاکستان
1: جی
0: ها
1: دا تنظیم چې کوم دی نو دی دا د سوشل میډیا د مطلب دار د واتس اپ د لارې یو تنظیم دی
0: ها جی
1: د دې هډ افیس چې کوم دی نو دا 400 کې دی
0: ها جی ها
1: او دې لکه چیرمن زی سرپرست دی
0: خطا زی سرپرست
1: دی او صدر چې کوم دی نو هغه کیسری لشا کا خیل سیب دی 400 دی
0: ها
1: او دغه شان چې کوم دی نو چیرمن چې دی نو د درګاه وکار محمد وکار دی دا د سایل سیب نو سی دی
0: ها
1: او بیا چې د نو زمونږ کوم خزانچی دی فنان سیکرټری نو هغه د 400 دی حساس محمد زی سیب
0: ها
1: ظریف خان چې کوم دی نو دا د سوشل میډیا دغه بیا اناب خان تر نیم د سوشل میډیا دی
0: ها ها
1: دغه شان چې کوم دی نو موږ سره تیاری تایر سیب دی لوکی لاور هغه چې د نو مرستیال سیکرټر دی
0: ها
1: زمونږ دا دغه نوید شاه چې موږ دوه میاشتې پس لکه هغه کسانو کې کوراندازی وکړو چې موږ سره حلفنامې ډکې کړې دي یعنې مثال په تور باندې موږ سره سل کسان حلفنامې ډکې کړې دي نو د دې سلو کسانو موږ سره موږ ته دا ووایي چې زموږ دا نوم په کوراندازۍ کې شامل کړي یو کوراندازی دوه میاشتې پس موږ د نظم کوو یو کوراندازی موږ دوه میاشتې پس د نثر کوو نظم موږ سره بیل خلک
0: دا دوه میاشتې پس کې
1: دوه میاشتې پس یو کوراندازی
0: او تاسو دا چندې دا سلسله چې
1: کله کوراندازی وځي او د جانوم پکې راوسی کنه نو هغه داسې وشي چې د هغه د پاره عمده کسل کسان چې کوم دي دی موږ یول د کتاب ریټ معلوم کو چې زموږ د کتاب پارمیټ ته 176 سپی سل
0: شپږو یا
1: ټیک شو جی نو د هغه او د دې بیا خپل پارمیټ ته چې ګینر 300 کتابونه وکنه دا موږ الته کې په مارکیټ کې په جنگي محله کې ردی تحقیق وکړو چې ګینر دا په سوره باندې چاپ کی
0: په خبر جنگي محله
1: کې خبر جنگي محله هغه موږ ته ریټ وای چې را دی باندې په ټوټل دوره خرچه راځي
0: هغه
1: خرچه موږ په دې سلو کسانو باندې تقسیم کو
0: ها
1: هغه تقسیم شینو بیا موږ اعلان وکړو چې بای هر سړی باندې دوره خرچه راځي تاسو دا مهرباني وکړئ دا خرچه چې دا کوم چاند چې دا موږ تاسو راولېږئ هغه پیسې موږ جمع کو او د دې راوتلی شوی نوم چې کوم دی نو موږ
0: کتاب چاپ کړي
1: اوس چې کوم دینو دا تقریبا نن دوه مرز دا سوار لسم کتاب چې کوم دینو موږ په دې دوه کال کې چاپ کړو
0: خزاوا دا زوا سوار لس کتابونه
1: اواز په دې کې چې کوم دینو نظم هم دی په دې کې نثر هم دی په دې کې افسانی دي ډرامې دي په کې د مختلفو ناولې دي په کې کنه د مختلفو یعنی مطلب چې په هر صنف کې په کې قراندازي شوی دا و کتاب لکه راوته دی
0: السلام علیکم جی بخیر علی درته وایو جی استاذ ریڈیو دا آواز ډیر تیز دی
2: ہلو
0: جی جی السلام علیکم
1: خوشحال اوسئ جی
0: ډیر مننه ډیر مننه څنګه چل خی جی چولولا بدر چولے ملکی چرک بخرو اس قربان خیر دے شیرینداد صاحب استاد صحت گزارا کئی شکر دے شکر دے اللہ نے سوال کیوں چھ اللہ صحت در کی
2: سرد
0: برابر اللہ دے صحت در کی در ٹھول مریضان سارا ڈیرا من نا جی بس شاعر مل گر راغلے دے خدے بس داخل حال زلے بیانو لے بیا با ان شاء اللہ شیرونا ور تخڑیر ڈالائی کی خبیا
1: السلام علیکم وعلیکم
0: السلام ټول شعری مجموعی دی کنه دی کې نثر
1: او دا نثر مشته کنه دا چې تاسو ته کوم کتاب یادوم نو دا د یاروسی د یاروسین د تایرلی تایر سیب کتاب دی او دی الته کې په دغه کې په مردان کې د سنگر
0: چانسی
1: کټی دی
0: هغه
1: اگر ودادونه د چاپ کړی جی
0: ها ها ها ها
1: داغیر دادونه د چاپ کړی
0: خجی ها
1: دینه مخ کې پګه د پزلی معبود زیا سیب چې کم دینو
0: ها
1: جن کم ټول حالات چې کنا یو
0: کس دغه خو تاسو ډیر غټ کار کړی دی مینوال استاد دا کال راځي او دا کټکیږي تاسو خو یاد دا زایلک چې کم دینو بدل کړي چې आवाज هم سپاره زی یا دا کټکیږي را کټکیږي نه نو دریم ځل باندې راځي الله دې خیر وکړي السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: پخیر علی در تاوی جی تاسو دے ریڈیو دا آواز لو کئی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام نوید شاہ صاحب
0: پخیر علی در تاوی جی دا خپل ریڈیو دا آواز لو کئی آواز غر شل شل کئی آو جی آو آو آو
3: دا ریاضی صاحب خبر کوم جی
0: خا جی خا پخیر علی در تاوی
1: جی خیر علی در تاوی
3: تصور صاحب میں واوری دا مایا ہوئی دا خود کلی دے چی
0: آو با
3: سلام پی مولی گو
0: آو با با بالکل
1: خوشحال اسے ریاضی سے بو
3: خیر رہی جی
1: سلمان تم دعا سلام ہوا ہے
3: تصور سے خیر رہی جی
1: خیر رہی جی استاسو دعا گانی دی
3: صحیح
0: رہی تصور سے در سر اخپل خبری کئی
3: خیر جی خیر
1: ریاضی سے خوشحال ہوں سے خیر
3: تصور سے بو
1: خیر تاسو خیر خیریت تے مہربانی جی مہربانی خوشحال ہو سہی ہو سلمان تم دعا سلام ہو آئی
0: واؤ شیر گئی کہنا شریک
1: جی ہوئی
0: خدا آواز بس دکا کوئی تاز ریڈیو آواز تیز دن دی پر شل شل راضی سوک پہ پوئی گی نا
3: خبر
0: ہاں
3: سود سود او ځان خبرې نه کوي اوس
0: ډېر ښه ډېر ښه
3: او مینه کې دومره احترام بسته پوره ده کنه
0: ها
1: جی
3: مینه کې دومره احترام بسته پوره ده کنه
0: ها
3: او چې د ځان کلم نه د ځان خبرې نه کوي اوس
0: ډېر ښه
3: او ايش مې د ار ازمیخ په دار وینه مسکا پرېښې او مینه د پوهې د امتحان خبرې نه کوي
0: نه کوي اوس ډېر ښه
3: او ما چې د چا په مینه سر قربانه اوبه که نه
0: واو
3: او راته هغه په زار قربان خبرې نه کوي اوس
0: ډېر ښه ڈیرا منا ڈیرا منا السلام السلام آمین والو ایف ایم سلور آمین والو ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابائے ادبی خپرونه کلا کے استاس قربان نوی شاہ مانر والو سبزیما

0: ماشاءالله ماشاءالله خور ډیر خولې وازو خو کال کټ شو تاسو بیا په کال راتلی شي غالباً بیا کال چې خور دا او کبل سوک دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. په خیر علی الحمدللہ. رور سوک دے کم زینا خد بنیر نہ عمر علی سوچ دے پکیو کول نم نہ نیر شو خپل کو خ خ خ لاو نو سنگ ہے اس کی اول سے ٹینشن کی ویکا نا سلو راجی خا خا خا اوس بتیز درجی دی تبوی چې مای چې کم نه دی کی بالکل خلو وردن نه کوي
1: یار ما خو خلو پکې وردن نه کړی
2: معذرت والو حپاکی کې دمه خو आवाज ډیر سلو راځي
0: نه لا لا دې سم کار کو کو چې आवाज تاسو واوري او په پښې شیرونه تی واوري چې خوشاله شي ان شاء الله دا خو مونږ خبرونه راړو تاسو نه ډیر مننه ګران اورا ډیر مننه خوشاله اوسې خوشاله اوسې مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خپرونه خلا کې ستاسو قربا نوی شمه نروالو سبزی ما او ما سره اگران محترم لیاقت تصور سه چې زی غمونو زی کنا او مړوم کلم وای کنا او حال د پیزوان وایا شونډې تخنی کنا نو دا شرونه ولا ټول خدنه بخبل اته ترنم وتی ورو خبر اتر ورته ځکه کې چې دی کې اکثر د بنوالو کال زراش نو زاغي سره هم خبر اتر وشي الان کې زره یو غنډه نه پس کال زخلم خو زمونږ داسې زړه لري چې موږ څوک خپه کول نه شو نو بنوالو خبرې روانې وي په ادبپال کم نوم دی جی پورا نوم
1: ادبپال ملګری خیبر پختونخوا
0: ادبپال ملګری خیبر پختونخوا د دې د واتس اپ باندې یو تنظیم جوړ کړی دی د هغه د غریبو شاعرانو ملګرو لپاره زمونږ د غږ شاعران ملګري اوري او خاص کر هغه چې هغه وس نه لري نو هغه د پاره ډېر ښکلی پلیټ فارم دی دا تاسو خپل کول شئ لیاقت تصور سیب دا هم زمونږ د پاره د خوشحالۍ زیر دی چې دی سوابای سره تعلق لري الان کې دا تنظیم جوړ کړی 400 ملګرو دی
1: نه جی دا مطلب دا د سایل سیب د نو سې چې تاسو ته ما
0: ها ها ها ها
1: کار سیب دی یو سوچ راړو
0: لکه سوچ دا غي او بیا غي باندې چې کوم دی ها ها ها
1: مونږ په خپل کې په دې باندې یو میټینګ وکړو د واتس اپ په ذریعہ
0: خ جی ها
1: بس هغه لږ کوم نه مونږ لکه نوم دغه کې خود او بس
0: ډیره خلا ډیره خلا
1: سوشل میډیا باندې اعلان وکړو
0: خ جی ها
1: هغه کې مونږ سره خلک چې کوم نه ډیر زیات ملګری شو
0: ها نو وګوره زمونږه شاعران ملګری یا شاعران ملګری چې هغه لیکل کوي خولي لیکل کوي او خو هغه سره بیا سبب لرز وس ور سره ني چې هغه کتاب چاپ کی او کتاب نن سبا تصور سه زما خو دا خیال چې لکه وړو کې نه وړو کې کتاب چاپ کی ګم د لاک روپو نه کم ني
1: نو چې په خپر میټ کې چاپ کین خو دوغره په لګي
0: او جا
1: او چې نه پرس کده زمونږ د خلکو ډیره غریبه
0: ډیر ډیر
1: دا سې کار کو چې مونږه لکه ډیر کمزورې غونې کاغذ
0: ها او خو هغه سره بیا سبب لرز وس ور سره ني چې هغه کتاب چاپ کی او کتاب نن سبا تصور سه زما خو دا خیال چې لکه وړو کې نه وړو کې کتاب چاپ کی ګم د لاک روپو نه کم ني
1: نو چې په خپر میټ کې چاپ کین خو دوغره په لګي
0: او جا
1: او چې نه پرس کده زمونږ د خلکو ډیره غریبه
0: ډیر ډیر
1: دا سې کار کو چې مونږه لکه ډیر کمزورې غونې کاغذ
0: ها
1: کانټای وسره ني

0: عمر دور نی چې زور شي نو هغه بیا مطلب ریجی
1: هغه ریجی
0: هغه هغه نن سبا د 500 زور په نه کم نه چاپ کی
1: وا وا وا وا
0: بالکل او جی
1: او په دې باندې چنده باندې زیات نه زیات 300 روپیا دغه شان
0: نو زما سره خل چې مخ کې کلړم به موږ دا شروعات کړو نو 300 روپیا پیک اس پراته اوس لغونه دې ګرانه عمرانه په وجه باندې تقریبا 2 میاشتې پس یو سړی 500 روپیا ورکای نو څه شي دې ادب د پاره 2 میاشتې پس 500 روپیا ورکای نو هغه سره په دغه چنده باندې په یو ډیر خوله کتاب په مارزي وجود کې راځي افسانو کتابی هغه بد ډرامو هغه بد داسې یو مسودې چې هغه به نه چاپ کېدو ته پرتی خو چې کله پرس کا دی د ملګری را جمع شي او دا پیسې را جمع کی او دا غینه یو چنده جوړ شي 40,000-50,000 روپۍ نه وړي خو کتاب ته نه چاپ
1: بالکل جی بالکل او در فضل مبود زیات سے خبره تاسو کړه دی کتاب
0: دی کتاب جی مونږه چاپ کړی دی
1: ما شاء الله
0: نمبر روته نو می روته هغه چې دنه مونږه چاپ کړی
1: زبردست
0: د جون اوړي غټ کتاب دی او دا هغه د جون لکه ټوټل چې هغه سور لکه دې ته مونږ جون لیک ویلې شو جی یغه باندې څه تیر شوی دی کنه ادم یو صنف ته په پښتو کې جون لیک لکه ځان لیک چې په ځان باندې په څه تیر شوی دی هغه دغه شان د سیف الحدا جس سیف چې کوم نن کتاب مونږ چاپ کړی دی نو هغه شعری مجموعه ده دا اوس چې کوم چاپ شوی دی تایر علی تایر سیف نو دا رودادونه دی جی دغه کې تاسو په خپل په تنظیم کې جنرال سیکرټری روداد چې لیکل کیږي نو دا هغه ځان له بل مزه
1: بالکل کال پکې راځي نو واخ
0: جی والی جی والی
1: دا څنګه چلل
0: نو دغه شان چې کوم دنه د دې انبار کلی یو وړوکی ماشوم شاعر دی ابو ذر نو د هغه کتاب هم چاپ کړو
1: ښه زبردست زبردست ها
0: او دغه شان د فیاض الله فیضی صاحب
1: مینوال استاسو دا کال بیا بیا راځي بیا بیا راځي او بیا بیا کټ کیږي تاسو خپل ځای بدل کړئ السلام علیکم جی دا هر څوک دی چې غواته پیری غریبانانو کالو کا او کال کئی وقع کٹکی خبر نہ رضی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: پخیر علی در توایو جی استڑی مشی پخیر علی
2: دیر من نہ نوی شاہ سے خیر خیر دی ز الیاس خبر کوم دوبئی اڑی بشاری نہ
1: خا خا خا الیاس بھائی ڈیرا من نہ استا سو درا تگ ڈیر دلیر نہ کالم کوی ڈیر خولی خبر خولی شیرون من سر شریک کوی نو من نہ غ کو نڑای نڑای
2: دا
1: بدر تو ان شاء اللہ الیاس سے ترنم کے ڈالے گئی خا
2: نو دا سیدا چې دارا ته دی پترنم کې هم ډالې کی او دا پتا سره په کیوشت کې کوي نو دا چې تاسو بیا په لاست کې کمپلیم کړ ډیره بخښي
1: ها ها ها ها هم دا وځ دی نه تاسو کوم څه کوي زبر کمپیوټر باندې ډیر نه پويګم ها
2: ټیک شه ټیک شو دا خو ډیر یو نامي ګرامي تاسو لیکلې دا ډیره پاپولاریټي ده دې نو زما ډیر ډیر خو اپریشیټ کوم ډیر زیات تاسو
1: ډیر مننه او تاسو ورته څه ډالې کوي
2: بس من سره خو خپل داسې نشته دی خو لکه ستاسو نه راغستې د بل نه چا ته سوال می نت کړی نو هغوی نه راوالو نو داسې ده چې زه خو به درته دغه ووایم لکه وایي ستا په قهر شي ډېر زړونه پاڼې پاڼې او په خزان شي سره ګلونه پاڼې پاڼې
1: او
2: سیدان خلک فایده تکړي حاصله اسیدان خلق فائدہ تکری حاصلہ
1: ہم
2: ظرف کتابونا پانے پانے
1: او دیر
2: کمنگ یو نشنو دا خبر واورا کمنگ یو نشنو دا خبر واورا و تاج منگ بکڑی وقتونا
1: پانے پانے زبردست زبردست
2: دیر مننم کو ما خوشحال شئی و پروگرام تم غوگ وگی مدعا اورا مدعا لاستا بود
1: دیر مننم بس دغا ورطا پا خوک غگ بانے ڈالے کہ انشاءاللہ دیر خان مکیم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم مینوالو غږ در اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خبرونه خپلا کې ستاسو قربا نوی چا مان رالی سبزه ما مینوالو موږ لا ملما غول نه یو کال ډیر زیات راځي خدا ستاسو مینا لا بیا چې دا ووري چې لکه زئی غمونو زئی کنا مړم کلم وای کنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام خورجان په خیر علی درته وایو خیر د خور سوک دا او کم زاینا د مانی رائنا حاجرا خورو
3: وجیحا
1: مدیحا
3: وجیحا بھائی وجیحا
1: خاخا وجیحا وجیحا سیتم خرے دمنگ پروگرام ہو رہی خیر خیر خیر لکل مکل کوئی ډیره مننه شیرونه.

0: خوخي خپل شعرونه لیکي کنا او
1: جبال شعر لیکي خو نه راځي بل او ستاسو پروګرام دې ویندو
0: ها ها ها ها ها نو څنګه په کیسه د کړې د موږ سره بس شریک وي
1: بای تا سره موږ شریک
0: کو نه څه شی به شریک کوي
1: شریک
0: کوي ها شریک کوي شریک کوي ارشاد
1: نبلنه وکاو ترانی وکاو یارا تمام شپه یو بل ته شو ګری وکاو یارا تماره ته واغواله ز بتاله ته واغوالم خدای خدای نه بجنت غواړو ته دی وکاو
2: یارا
0: ډیر ډیر ډیر خام ہاں ہاں ڈیر کھول ڈیر کھلا خیر خیر ہے مہربانی خوشحال ہو سی زئی غم زئی در تو خا اوکے اوکے جس سہی السلام علیکم اللہ پامان اللہ پامان تصور سے
2: نوشا ماں دیزا کی دایو خبر دی خوراک اوکڑا
0: ہاں
2: چرا لیکل خورا لنرازی خدا آشان کنا دا زمان دا پر دیر لیغا ٹھالی میاد
0: دیر دیر
2: لکا زچ او گورا ما زمان پا وقت کی من چکلا لسم کونو آغا وقت کم تر لسم پوری دا پختو اختیاری وا یعنی مطلب داری چستا خوخ دا چتا
0: اخلی او کنا اخلی او
2: دا زمان مورا نیجب دا زبا تاسو تاو ام چه پنجابیانو تا شناختی کارت پا پنجابائی کرے سندیانو تا پسندائی کرے بلوچیانو ته په بلوچای کې یو واحد پختون خاره چې د دې شناختی کارت پور دی کې
0: پور دی کې
2: دا ما تاسو ته ځکه وایم چې دا ما په خپل لیدلې
0: صحیح صحیح
2: نو دا مونږ سره یو یعنی زمونږ د پښتنو حکومت ته زمونږ پښتانه په دې دغه کې ناشتي پرې نصاب کې ناشتي پرې حکومت کې ناشتي په کاردار چې زمونږ د ماشومانو ته دا د پښتو د املا او د پښتو د نصاب چې کوم نه دا وته لازمی کې ځکه چې دای د خپل مور نه جبې نه دی خبر د خپل املا نه دی خبر نو دا ډیره زیاته ضروری خبره ده کته ته یو سړی دا وایي چې را زه پښتو خو ویل شم خو پښتو لیکل نه شم نو دا سوره د علمی خبره ده چاته به یو پنجابی دا وایي چې بای مال پښتو لیکل نه دا اردو پنجابی لیکل نه راځي یا اردو لیکل نه راځي کنه مونږ انګریزی په منډه باندې زده کوو پښتو نه زده کوو نو دا یو لمیر زمونږ لپاره مونږ په خپل په دې باندې سوچ کول پکا دي حکومت لم سوچ کول پکا دي
0: تصور سه تاسو دغه خبره مخ په وړاندې بوزم مونږ هغه رس په خبر کې روانو دا چې د پی ٹی وی نه را روانو خبرونه وکړل نو مونږ واک بو کو ډوډۍ بو خرو گپ شپ په لګو ملګرو نو یو وای چې ته پښتو کې پی ایچ ڈی کې نه تاله دی پښتو څه درک بلم دا کال بوچت کو جن خدا خبر او ما دا یاد تر ها جی خان
2: زکه دا مين والی
0: پښتو کې پی ایچ ڈی سره کې او دا چې لاغه چلن مور ته خان ده ما پی ایچ ڈی کول روستو خبره لومبه دا چې دا زمون مور نه جواب نو ما چې پچا باندې مور ګرانې هغه با دا غیغه جب خاص ده
2: بالکل
0: صحیح ده
2: بالکل
0: دویمه خبره ده زه چې تاسو سره دې ده کې روان یم دا زه په کومه ژبه روان یم زه دلته په پی ٹی وی کې انګریزی وام که اردو وام وای پښتو ما دا زه په دې پښتو دلته راغلی یم
2: پښتو باندې دلته راغلی یم
0: په
2: پښتو لیکلو کې رات نه راتلې
0: په دې کې بیا زه دلته او ما نور تاسو هم چې کوم دی ټرانسلیټرز دی هغه د یو یو شان لیکل دی بل بل شان لیکل دی ها جی
2: بالکل
0: په نیو املا په کوم ډیر خلک نه پوهیږي
2: بالکل
0: خو من خو پویګو کنه چې دا دې کې دا ټکي داسې ویل په کار دي دا ټکي داسې ویل په کار
2: بالکل
0: بالکل دویمه خبره ما دا ده چې زه په کلی کې زمونږ په سوابای کې د ټول نه غټ تنظیم د مقام کلم سوابای
2: بالکل
0: زه دا کې دی وخت کې ستر سي کتل دا زما لپاره دا ویار خبره ده دا
2: په پښتو لیک لوس نه راځي زبال ته ستر سي کتل نو ما کنه
0: نو ما خبره ده دا چې دا شان ما نور لمین سیب خبره کوله چې 100 کروڑ روپے دما په پختو لګی دی خو 100 د دې په زیات کروڑونه ما غټلې
2: هم دي او کنه بالکل
0: ما هغه انګلند ته زی او لیکچر ورکوم درې پختو برکت زی
2: او کنه
0: مونږ جیا غرض تلیو دو بچا خان په انتون کې په بابا باندې رولمن سے باندې ته د دې په افسانې چې کوم دی په دې باندې نو پی ایچ ډی ډیفنس جی مونږ چلړو ولته کې نو بابا هم راغلی او زوم هم هغه ډېر زیات خوشحاله شو بیا د هغه دی چې کوم هغه زده کوونکي وو د چارصدي وو په کې د هغې مونږ په زوره باندې خپلو ځایونو ته بوتلو میلمستیا یې وکړه نو په ټولو خو هم په دې پښتو یې وکړه
2: کنه کچره دا پمنس کې نو دا پیټی په بل سوونو کې دې شي دا سينو شي
0: کې دې شي دا سينو شي
2: بالکل صحیح خبره
0: نو غستا سو خبره لکه پختو زمون خپل مورانه جواب او لکه دا سي مين دې سره زمون په کار سره مونږه مور سره مين کو نو مينوالو غږ دې اف ام سلور نوي ریډيو دلبر ثوابای او خبر هم ډیره خوندور روان دي او تصور سیب سره ډیره زیات غټور خبر دي ډیره خبر دي زمنګ نه ډیر زیات ایکسپیرینس ته تجربه ور سره خې ډیر دي کاریوم په هر سنب باندې کړه دی یو لخه بل لخه لیدل دي نو خبر ور سره ډیره زیات دي غټور خبر دي زمنګ پایدمن دي سودمن دي خدای وخت کې مینوال بیا بیا دا غوښتنه کوي چې تاسو چې کم دي زئی غمون زئی کنا نو دا خوزه تاسو اکثر کله کله ډالای کوم خو چې تصور سی د خپل خلینا تاسو غوري او په ترنم کې نو دا به نورم خوندو کې نو تصور سی به مینوال ډیر زیات په تمه باندې د سر به خبره تریوم کو د سر به شیرونه مې خدا ورته په خوږ غږ ډالای کې
2: نو شاډی زیات مننه دا کلام چې دنه دی به زپ اخر کې به ډالای کوم
0: ها
2: او دا تاسو چې کوي کنه
0: انا غوړ ته ځلای کوي
2: دا لغونې دی باندې تباز مای کوي چې دې
0: بس ها ها ارشاد جی

0: واه واه واه واه ډیر ډیر خزګو یا نه او تغلې کتابه عجیب غونډه ملګری کتابه امینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابه ادبی خبرونه خکولا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسف زیمه ما سره ملما ګران لیاقت تصور صاحب چې د زیدی کلی سره تعلق لري او ډېرې خبرې ګټورې خوندورې خبرې وکړې په ادب باندې په شعرونو باندې دا شان شعرونه هم تاسو ته ډالۍ کړل. تصور صاحب مینوال په تمه دي نو نور ورته څه ډالۍ کوئ خبرې خبرې به په کوم کوو دغه به په کوم کوو شعرونه به هم مینوال اوري ستاسو نه.
1: نو دا یو کلام به دغسې ورته ووایم
0: ښه جی ښه
1: چې هم پس له محبت نه هر یو کس نیمګړی ښکاری. هم پس له محبت نه هر یو کس نیمګړی ښکاری. هم ما ته آینه کې مخ تسنس نیمګړی ښکاری.
0: واه واه واه.
1: هم پس له محبت نه هر یو کس نیمګړی ښکاری. هم ما ته آینه کې مخ تسنس نیمګړی ښکاری.
0: ډیر ښه.
1: چې مینه مې پرې ماته شي پوره تصویر دې راکړه.
0: چې مینه مې پرې
1: چې مینه مې پرې ماته شي پوره تصویر دې راکړه. تاویسته دا تصویر دې لک پترس نیمګړی ښکاری.
0: وا ډیر ښه ډیر ښه. دا جوړ د آینی کتاب دی جی
1: دا صاحبان کې دی
0: ښه صاحبان.
1: چې مینه مې پرې ماته شي پوره تصویر دې راکا. تاویسته دا تصویر دې لک پترس نیمګړی ښکاری. خپل فن دې مصور په تصویر دې تمام کړي. خپل فن دې مصور په تصویر دې تمام کړي. خو بې له میخه کینه راته بس نیمګړی ښکاری.
0: زبردست
1: شعر دی چې مړوند چې د لما نه خلاصولو پټېدلې.
0: مړوند چې د زما نه خلاصولو پټېدلې
1: شیشې کړلو یو ټس نیمګړی.
0: واه واه ډېر ښه ډېر ښه.
1: او یاران مې سبل هادي محفلونه هم آباد دي. یاران مې سبل هادي محفلونه خستانه بغیر ګرانه هر مجلس نیمګړی.
0: مجلس ډېر ښه ډېر ښه.
1: او کمیز تصور دې را سره دی.
0: کمیز ما د سره تصور دې را سره دی.
1: کمی خو فقط دا دی چې مې وس نیمګړی.
0: وا زبردست زبردست زبردست ډېر ښه ډېر ښه. مینوالو غږ د اف ام سلور نوی ریډیو دلبر ثوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوی چا مانروال یوسف زیمه ما سره ملما چې کوم دی نو لیاقت تصور صاحب چې د زیدی کلی سره تعلق لري او په ادبی هلو ځلو کې ډېرې خپلې هلې ځلې کوي ډېرې هڅې کوي ډېرې ستړې کوي. څنګه چې مونږ ووی چې د ادب پال یو تنظیم چلی هغه د هغه شاعرانو ملګرو لپاره چې هغې وس نه لري او سبب لري دغه کتاب نشي چاپ کولی نو هغه شاعران ملګری کې زمونږ د هغه غوري نو هغې د لیاقت تصور صاحب سره په موبایل باندې چې کوم دی نو رابطه وکړي خپل ځان دې ورسره اندراج کړي. او دغه شان دا ډېر ښکلی تنظیم دی چې شاعر ملګری او هغه وس نه لري او هغه خبر نه او دوه درې میاشتې تیرې شي او کتاب هغه له ټول هر څه چې کمدنو دغه تنظیم کوي دا زمونږ د پاره او زمونږ د سوابای د پاره بلکې ټولې پښتونخوا د پاره دا د ویاړ خبره ده چې داسې زلمی داسې مشران داسې خلک شته چې هغې راپاسي او هغې ګوري هغې ګوري چې دلته کې څه ستونزې دي چې هغه مونږ هوارې کړو. دا هم یو ستونزې چې شاعر ټول دی چې لږ خبره وکړه فضل محبود زیات صاحب دا جی دا ډېر عمر رسید شاعر دی ډېر زیات دی جی خو جی ادب سره ډېره مینه لکه اوس هم ځان نه صحیح په کمزوري وجود باندې
1: په هغه نا جوړه او ناتوانه وجود باندې ډېر تر لری لری پوری ګرځي.
0: بالکل دا جی یو ورځ داسې کار شي او زما وختي خبره ذهن ته راغله مونږ تاسو خو راغلي وای هغه مونږ چې د ډاکټر اثر شاه ټاکور سه باخ په پروګرام دستوره کړو.
1: بالکل بالکل او جام
0: نو هغه خو هغه نوی ځای کې و
1: نوی ځای کې و. بالکل او جام
0: نو زیات سه به او دې سره بل سو ګونو دې زمون زائد تلی دې کور
1: زائد تلی کور فاتا
0: نو چې اجري تلی دې دغه وخت زما غرورو نو هو وکیل سه
1: او جی وسیم شاه
0: او وسیم شاه ډوکټر انا غتا سره ملو شو دې یو دا جن نوی چا وي خا هغه ما په سرین کړی وای لکه زیاد صاحب دلته راغلی دی، هغه هلته چای اوبه کړي دي خو بیا یې رالیږلي دي، ځای ورته سم کړی وای هلته کې ورشي. نو لکه په دوره دغه وجود باندې چې کم دنو ځان را رسوي هر ځای ته، کم ځای نه راځي، خپلې هڅې کوي، خپلې خرچې کوي که نه، نو دا خوشحاله شوم ډېر زیات.
1: دی په دغه باندې حوالے سره نوید شارو د لکه دی خو عمر رسیده دی کنه،
0: او جی
1: مات اجمل منصور دغه را یاد شم

0: اغي په حواله سره تاسو راځي او شو خبرې کوم مونږ چې دار تنظیم نوم د اغي په نوم باندې اغي شاته د اغه ډیر لوی مهنت تل کا ځکه چې اغه ما سره ډیر نږدې پاتې شو
1: دای وجې تاسو عمر کیو
0: نه جن نه
1: مشرانو
0: سوشل میڈیا تپوس میں اجمل منصور منصور بس بہرحال منگا گپی شپی اولا گولی ودا شو زدا غنه متاثر په دی وجه باندې شو مچ د مونږ دومره زیات نوم اوریدلې وو
1: او جا پوړ کولی کې دا غنو
0: هغه دغه وخت کې چې اجامه تم نور راغله
1: ماشاءالله
0: دومره په شاعری چې زدا خنه شم
1: السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: په خیر علی دا توای خور او سو کول کم نه نه
2: بای زن تا خبرې کوم لشتي
1: پان خا خا خا خا څنګه چل سر د خره
2: ٹپے
1: خبر

0: اسے پخلو وایم چی خطیریگی بغیر لتا وختو نن تیریگی
1: شمس زمان شمس زبی
0: او یو
1: دی دلتا پسوابای کی پادشو دی خورکای چی دغه ویزه ټپی کوم نو داسل کی غزل
0: غزل یا وا وا وا
1: دا دی شمس سیب چې کوم دلتا پسوابای کی اوم زما سره خل ڈی ایس پی پادشو
0: ها ها ها ها
1: دی تعلق کوهات سره
0: زبردست
1: ډیر زیاتې سندری چې دنه په ریډیو کې دیږي
0: زبردست ها
1: په پخوانو لکه زمونږ نه د دور نه مخکې چې کوم شاعران تیر شوي دي کنه نو د ټول نه زیات کمپوزینګ
0: د شمس ها زبردست زبردست
1: خو کلامونه راغلي
0: او
1: د اجمل منصور طرف ته بیا راځم جی
0: ها ها ز سمه ده جی د خوراکي هغه کال روان مو سره خبرې کوي هلو جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام دلو اللہ پامان خوشحال اوسئ خیر
1: آغا داسې کار وشو نوید شاه چې یو ورځې دې ماخه سره راغلی و لکه دا بیا پکې وخت تیر شوی و د ده د هغه لیونتوب یعنی هغه ادب سره د لیونتوب خبر راته کوم ده سره سکاډونه وو سکاډونه ور سره و لکه د بل چا د کتاب مخکتنه وه په مردان کې دا هغه کاډونه راوړو
0: د مردان کې مخکتنه
1: او د چا وجی د عبداللطیف سیماب
0: سیب سیماب سیب
1: ښه دا وو مر په چینارونو
0: ښه
1: دا غي مخکتنه د کاډونه لکه یو ځای ته بل ځای ته لکه زمونږ په کلي کې یو داسې لکه چې روان شوی دی نو په کلابټه مرغوزه ټانکوه دی کې دا کړي دلته راغی
0: ښه
1: نو چې زیدی ته لکه راغی ما خسې روټای موټای وخوړه غرمې تېره کړه چې بیا واپس ته نو لکه هغه بیا ماښامې ټیمو نو دی چې زمان روان شو نو هغه وخت کې اوس چې کوم دی نو ټوپۍ ته چې د زیدې نه ځي نو سل روپۍ کرې ده هغه وخت کې زما یاد دي چې په پلین کوچ کې به کېناسي پنځه روپۍ کرای وه نو دی زما نه ما سره لاس میلاو کړو او بس لکه رسحت شو ماښامې ټیم دی اوس خو ده چې زما نه رسحت اخېسته نو لکه زما دا لاس یو درنګ نیسلی و داسې نو بس ما ورته وایم هلکه یا خو پاتې شه او یا ځه نه وخت لري نو بس ویزه زه لاړم چې دی لاړ نو ما لوښې چې کور ته وړل نو زه هسې داسې شکمن غوندې شوم ما یاره دا سړی ولاړو لکه ما زما لاس یې نیسلی و نو زه راووتم جي تادی کې زمونږ د کور نه چې داسې راوځي او بیا تاسو خو راغلي به مونږ ښه نو جنازه ورته مونږ دا جنازه چېرې دا سټاپ دی زه چې هغې خوا ته رالم جي نو تیاره شو و د ماښام منځونه شو ادې په سټاپ ناست دی او هغه وخت کې به ډاټسن هم تللی او پلین کوچونه به هم تلل اوس لکه حال غوندې داسې خلک ګرځي لکه داسې دوره بازار خو هم نه و هغه وخت کې سن 2000 چی داسې خبره ده کنه
0: دغه وخت کې دا رکشې هم نه وي
1: جي نه جي دا خو نه وي دا خو ډېر وروسته راغلی
0: بلکل
1: رکشې خو 2015 او داسې نو چې زه رالم دله خوال راورسېدم نو زما هغه شک چې وغه یقین کې بدل شي ده سره پیسې نه وي جي کره یې وسره هغه دومره زیات خوددار انسان و چې لکه هغه چا ته دا نه دي ویلي چې ته مال راکړه ما سره داسې نشته ځکه چې ما سره ډېر نږدې پاتې شو که
0: نه
1: نو ما ورته وایم هلکه ته دومره دغه سړی چې تا ما ته به ویلي و چې یاره زما نه یا که نه پیسې پاتې
0: شوي
1: در سره مال راکړه نو ما د دې دوره زحمت به نه راته ته اوس که دا زه نوې راوتې نه څه چلبو ما ته وي که ته نوې راوتې نه زه به دې ځای کې دا مخامخ دا دوکان چېرې دې بند دا پول چېرې کوله دې خبرې ته وګورئ که نه د هغه د خوددارۍ په نو داسې ډېر زیات واقعیت دي د هغه د خوددارۍ او د هغه چې هغه ډېر زیات مشهور دي په دغه وجه باندې موږ د هغه جوړ کړو چې
0: موږ
1: خودداري ښکاره کړې ده
0: مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبي خپرونه ښکلا کې ستا نوید شاه مانوال ما سره میلمه لیاقت تصور صاحب لیاقت صاحب اوس به مینوال ته څه ډالۍ کوئ
1: زه تاسو وختي یو کلام غوښتنه کړې وه خو ژوند دي دا زه ورته په آخر کښې دغه کړمه
0: سمه ده جی
1: او داسې بل څه زه راوباسم چې ما سره یو نظم دی نوید شاه صاحب
0: ښه جی
1: زما کوم دا ساګانې کتاب چې راغلی دی
0: او جی
1: په دې کې ما یو نظم لیکلی دی او دا نظم چې ما لیکلی دی نه دا ما یو ماشوم ته کتلی دی او دا نظم ما لیکلی
0: ښه ښه ښه
1: ټیک شو جی
0: او جی
1: نو هغه داسې نظم دی چې په شوکیس کې د شیشه هم پیزار او هم جامع
0: او
1: خواروزار ورته ولاړ یو یتیم به یسری او د جمی یخ موسم نه بوت نه جرابی هم په سر باندې سرتور نه سادر او نه سادر نه دستانی واز گریوان ببر ویخته لکه اوګی لمودی د سړزای نه راپیده په مثال د زلزلی لوی کمیس او لوی پرتوک دا اوګدی پردای جامې وش لیدل تر نجیب بټو سوی او پیسی دا ساګانی د ژوند لکه کرسو لهزی تصور یم په سلګو اوخ کی ساسی میرا نہیں
0: وا وا وا ډیر ډیر
1: یو ماشوم ما د دې نظم نوم چې کوم دی کنه چې دې نوم دی ډمی
0: ډمی
1: ډمی ډمی
0: ها ډمی
1: ډمی لکه کستا سولی دی نو په دې بازارونو کې د پلاستیکی انساني او غته کپړې جوړي
0: وا وا وا بالکل
1: هغه ته په انګریزي کې ډمی وایي
0: ډمی وایي
1: نو دې وګبانې د بوجای راړولې واو پاږې کې خدای خبر سره اډوکی یا سره پلاستیکی یا سره

0: you know خوش شکی چې کوم لکه شوکیس کې چې کوم دغه ولاړو
1: دمی
0: هغه ته ډیر خوله سوټه چولم
1: انسان سنگار
0: شیشے ہم پیزار او ہم جامع
1: ہم پیزار
0: زار ورته ولاد او یو یتیم بیا سری نو دا په دغه نظر کې دا ما په خپل سترګو باندې دا منظر لیدل او په دې صوابای بازار کې لیدل ها نو په دغه نه پس چې نو بیا ما دا نظم ولیکل
1: بالکل بالکل
0: دا دغه په حواله سره دې دی تنظیم په حواله سره ز تاسو وختي خبر او کړه زما خبر ذهن لراغلی و خلی لراغلی و خو بیا پکې یو کال لاغ نه
1: او یا
0: هغه دا چې دا تاسو وی چیرې دا د پال ملګری چې کوم دی کنه د دې د مطلب دا رکه یو سړی پرس کدا خوښ لري چې کې نه په دې سیس کې په دې تنظیم کې شرکت کوم کنه او لکه هغه راځي مونږ سره دا کوي نو دا هغه دا حساب دی چې لکه په دې دغه باندې په دې سوشل میډیا باندې دا هغه په حواله سره لکه ډیر دغه پروت دی
1: ها ها
0: ا د پال ملګری خیبر پختونخوا یا زما آی ډی سرچ کړی یا داسې چې کوم دنه د ظریف خان سواد ول پاغي ګر دې نمبر ممبر ملاوي دیش
1: ها
0: مونږ سره یو سړی دا حلف نامه ډکه کی نو دا د ادب یو خدمت دی جی لکه مونږ سره داسې کسان نه چې په دې کېشته کنه چې اغا نه شاعر دی نه ادیب دی دا اغا د کتاب کو چاپ کولو سره اراده نشته او چې 500 روپے 500 روپے چاند راشي نو هغه د 500 په ځای باندې 1000 روپے را لګي ټیک شو جی بل پکې داسې کسان شته جی چې اغه خپل نمونه نه دی لګلی لکه زه به تاسو ته په مثال باندې د ذوالفقار کیف وم مان کوي کلی اغه د جان یوسف جی په نوم باندې کوم دی
1: نوم
0: لیکل لري چاند بزړه کوم او نوم مد جان یوسف جی
1: چې د جان کتاب بچا
0: ځکه چې زمونږ د دې تنظیم سره لوازمات دي یعنی مطلب دا چې ته د اغه سړی نوم یعنی پیش کول شي چې کم سړی بده کې حلف نامه ډکه کړي ها کنه نو لکه اوس مطلب دا چې د یو سړی رو ته هغه وایي کتاب نه چاپ کوم بیا اوس موږ دام یو کار کړی دي نو تاسو خبر کړئ چې موږ په یو ځل یو کورندازه کې درې نمونه رو باسو
1: ها
0: یو رو باسو هغه خو حقداري بل ورپسې د دې د پاره چې کچره پرس کا دغه یو کمړم بیچ دی دې نیتیار یار د مو سویده نیتیار نو هغه دې دویم ته منتقل شي د دې نمبر راش او کچره دې نیتیار د سوجن نو بیا د دریم نوم جرو تی نه بیا دي شو په دریم هم نیتیار نو بیا مونږه اثرینو نو بل کور اندازي کول لگا
1: ها
0: نو داسې ماته ستوي چې داسې کسان پکشته مونږ سره چې هغه شاعر ادیب نه دی
1: او
0: هغه ګوره پی سی ام ډیره داخلي
1: واو
0: او د تب ها ما ته ما سره پکې هغه راځي او کسره به دا وکړي جی
1: ها
0: ویچره زه تاسو سره هلپ نامه ډکوم خو زه خپل نه ډکوم دغل تکي سو عجز شاعر وګوره
1: دغه په نوم تاسو دغه وکړي
0: د هغه نوم لیکا او چاند به زما درځي نو ما وی ما ګور دام یوش یو جذبه ده کنه
1: بالکل
0: زه ولګي د ما نو ما دلته کې دو دریو کسانو سره رابطه وکړو نو هغه وی چې الحمدلله مونږ خو په چاند ډکول شو نو زه ولګي د ما د 400 حساس ممزي سیب زمونږ خزانچی دی پارن سیکریټری دی نو هغه ته ما وینه هغه ماته ویجره دلته کې یو داسې کس شته چې د هغه وسنه رسي نو د هغه نوم پکې مونږ ولیکو مطلب دا لري چې لکه د هغه نوم په قران دای کې شاملېږي کراوی وت نو بس مطلب دا لري چې کتاب به چاپ شي
1: کتاب به چاپ
0: بالکل او
1: هغه به غریب خبر هم نه او کتاب به چاپ
0: بالکل بالکل
1: بس دا خو ډیر خپل لار دا ډیر خپل طریقه را
0: بالکل
1: او مینوالو د دې چې کوم دې د هلي زلي کینو ادب پال ملګری خیبر پښتونخوا په دې نوم باندې د فیسبوک آی ډی هم شته ټیک ټاک بومي نو تاسو دای سره خامخا کومک کول شي که تاسو غواړئ چې زمونږ په لګه چنده باندې د غریب شاعرانو ملګرو چې کم دنه بي وسا او لاچارو دا غي کتاب چاپ شي او غو مارکیټ ته راشي نو دای سره تاسو دغه کومک کول شي او ډډر خې حل زلي دي ځکه چې کتاب خو داسې شعره چې دا عمر لجوندې پاتې شي انسان خو سبب لذي یعنی ځکه چې انسان د ژوند هیڅ پته نه لګي انسان لا هر وخت مرګ راتلی شي خو لکه دا کتاب چې د چا پاتې شي لکه دا ډیره ښه خبره ده داسې ده کنه تصور سی مینوال په تمه دي جی مینوال ته به سړه لکه وي
0: زه به زوړ خپل کلام طرف ته راشم نوید شم چې تاسو یو ویلو او د مینوال یو غوښتنه کړې وه مشهور کلام نو زه داغه باندې سلګه غونې ته بازمای کوم دا خو ډیرو گلوکاران ویلو ما خو دور آواز خنه بهرحال کوشش پکو کچره اوم ویلې شه کنه

0: مینوالو غږ د ایف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږی ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشحالۍ خوشحاله نوی چا مانروال یوسفزی ما سره میلما ګران لیاقت تصور صاحب چې خپلو ادبی هلو ځلو باندې هم رڼا واچوله. وی تصور صاحب
1: جی
0: معراج وی معراج مانروال
1: صاحب مانروال زمنګ ډیر خو مشر ډیر خمل
0: وی چې می خطا کله ستا کو سجانانه وی ایشورا ته نور لا روګ د جانا
1: وا وا وا وا
0: او خیر دینن ما یو مسافر وګنا خیر دې نن ما یو مسافر وګڼه چرته به ځم په توره شپه جانانه
1: ډېر ښه ډېر ښه.
0: او وایي که ستا وي هیره زما هیره نه ده که ستا وي هیره زما هیره نه ده د محبت هغه واده جانانه
1: ډېر ښه ډېر.
0: او وایي مننه جی او بی وسه زړه مې بی ګناه وسوځېد بی وسه زړه مې بی ګناه وسوځېد ستا د ښایست په یو لمبه جانانه ډېر ښه مننه جی. او کله بستا په مخ خندا وینم کله بستا په مخ خندا وینم هر وخت وینم خفه جانانه مننه جی. او زه معراج ناس یم ښکلوم هر وخت زه معراج ناس یم ښکلوم هر وخت ستا د یادونو ګلدسته جانانه ډېره مننه.
1: عزیز صاحب سشته نه سره
0: عزیز صاحب خو داسې دغه کې نشته او که دی د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او وطن ته راشه مسافر آشنا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي. مینوالو غږ د اف ایم سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خپرونه ښکلا کې ستاسو کوربه

0: نوی چیا مانر والی سبزی ما ما سرا ملما لیاکت تصور سیبا لیاکت تصور سیبا منوال پا تم دی نو منوال سرا بسر ڈالای که وی
1: زخو یو کلام که تاسو وی نو زبا لگونه سرا و باسم کلام برا و باسم
0: سم دا جی وی کتا د ظلم انتها وګدا کړه ما درته هم د صبر سا وګدا کړه او ګوته په خلو درته حیران پاتې شوم ګوته په خلو درته حیران پاتې شوم جرګه رکیب سره چې تا وګدا کړه او زه د وفا د لارې نه جارو زم زه د وفا د لارې نه جارو زم خیر که د لارې د وفا د جفا وګدا کړه او د خپل خایست په نشه مسکولیا د خپل خایست په نشه مسکولیا تا په خندا ما په جړه وګدا کړه او د بدسترګو نه امان کې اوسې ما د خیرې په ځای دعا وګدا کړه او خبره یو نشوه خفه شو مډیر خبره یو نشوه خفه شو مډیر تا په سبا ما په بیګا وګدا کړه مننه جیو په مزامل سنا غرض تیر شوې د ګلمن ګله دی لا وګدا کړه او جیو
1: د مزامل ګلمن سه په حواله سره داسې کار شو
0: خو جی
1: چې نوی چار ور دی مخکې راځو کې راځه مګ یو ډیر شاعر دی د زیدی کلی
0: خو جی
1: هغه کې په چار صدا کې ژوند کوي
0: ها
1: باز محمد منظر سه که تاسو اورېدلی نو دا یو چاربیت یې ډېره زیاته مشهوره ده چې نه چرسی یم نه بنګي نه ما شراب څکلی دي سر زما د نشیانو په مثال زنګي
0: وا وا وا
1: نو دا د ماته وی چې داسې کار وکړه چې ته دې سوابی کې یو شاعر و موږ سره به کېناسته پاسېد مزمل ګیلمن نوم یې و ته د هغه ما سره چې ده نو ما سره یې راکړه بارل ما وته ما یاره زه خو هغه خو راځي ما د کم کلمې ګیلاسونو ده خو ما دا ساعت خو ما سره د هغه نمبر نشته خو ما زه یو څو ورځې کې د کم کلم اجلاس دی ما زه به هغې لازم زه به دله نمبر راوړم بل ورځې بیا ټیلیفون وکړه چې یاره ما د هغه نمبر پیدا کړم او پته نه لګي چې دا څوره کلونه هغه یاد ول چې 30 سال که څوره یاد ول
0: دومره وخت پاتې
1: هغه ما ته وی چې دلته کې موږ به څه وخت کې وي هلې ځلې کولې که نه نو هغه دا خبره کوله چې هغه وخت کې متین صاحب یادو متین صاحب او عالمگیر یوسفزی یادو ملنګ جان مندن یادو
0: سردار علی کاکا بیا
1: یادو سردار علی یادو او خالد اسرت صاحب یادو وی چې دا چې دنو دا زمونږ د وخت او هغه وی چې لکه د چې دنو مخکې جی باز محمد سایل نومو باز محمد سایل ده خود هغه ډیر زیات منفرد شاعری ده جین ډیر منفرد شاعری ده لا تاسو ته جماعه کوم دغه وی ټول رنگ ده سی هغه ما دوی چې ما د خپل کلی ته ډیر په خوا چې لا شاعران ډیر نویات او چې لا کچ بچایر چاته ولید سبه ولا ورېدل او هغه به دغه سی ولید
0: هغه به ګولې ده او زاله ده وتی او
1: هغه وی چې ما ډیر په خوا سایل سیب دی کلی ته راوسته و
0: ها
1: نوی چې هغه زما رې دی نوم نه خبر شو نه ما ته وی چې داسې کار دی چې دا سایل چې دینه دار ځانه لري کا
0: هو ور سایل سیب ورته خپل
1: سایل سیب ورته خپل وي چې دا د زره ځانه لري کا ځکه چې ما اخې دې نه ما هغه وخت سره په دې سوچ نو کړې اوس په پیمانه ما دا هغه د خلی خبره ده بل ما سیب که زما خبر یو نه دا هغه ماته ویلو او تی چې دینه تی لري کا ان ما دا هغه خبره ومنه نو بیا ما د باز محمد سایل په ځای باندې باز محمد منظر کوم
0: ها
1: بیا هغه سره ډیر زیات علمي شوی دی جیم دا سې کار شو چې دې په دې نجران کې په تو سعودیا کې
0: ها
1: نو دا هغه کوسی را دلته کې شوکرا غلی دی چې وته ویلی دی چې باز محمد منظر ټلیفون کړی چې دا هغه کاپی دې در کیدل
0: او دا ور دم کیږي
1: او بالکل نا هغه ورورا وی هغه کاپی چې چاوله نو هغه خو زمون کور ولا پیجند خو چې واپس لاله نه بیا مړو
0: او
1: هغه بیا مړ وی نوې زما
0: چې سا سا سوا
1: هغه سا سا سوا نوې هغه ټول لړاغه هغه وړي ولا کوي
0: دا و دا
1: نو دا سیم کیږي لکه کنه خجي زه تاسو سره یو خپل کلام شریکوم
0: دا ارشاد جی
1: هم په دې ساګانی کتاب کې دی
0: ها
1: ما لیکلې ک غزل د کټپا دا
0: ما لیکلې ک غزل ک د کټپا دا ما لیکلې ک
1: غزل د کټپا دا دغه شعر می بس د عمر سرمایه دا حسرتونه می په شوندو اسویلی شي زما جیب د خوایشونو ادیره دا دی دنیا کې چرته ویر چرته نسا دا دی دنیا کې چرته ویر
0: چرته
1: نسا دا دا ژوندون د سر سازونو مجموعه ده سیلابونه زلزلی دی په وطن کې دا زمونږ د عملونو نتیجه ده پښتونخوا د شهیدانو قبرستان شو جنازې پس یو بله جنازه ده مننه جی هره ورځ مې په وطن کې کربلا ده هره ورځ یې یوه نوې حادثه ده تصور به درته پرېږدم په میراث کې د شاعر غریب نورسنو اساسه ده
0: نو سر ډېر ښه ډېر ښه
1: نو د دغه په حوالې سره مې خبره کوله چې د دې زموږ دا تنظیم چې دی اجمل منصور په حوالې
0: سرهتاسو
1: دا خبره وکړم کله چې ما ته پته ولګېده نوید شاه صاحب اجمل منصور دا کومه حادثه چې راغلې وه که نه نو دا په ابتباد کې راغلې وه او د ده د هغه حادثه چې وه نو هغې نه پوره خلک نه یې خبر چې دی څنګه مړ دی دیو او د ده یو ملګری و د کلابټ دی چې خصه ابتباد ته د شپې دپاره تللي وو دی چې د هلته نه واپس راتلل که نه نو ډېره زیاته سردي به دونو دون
0: ابتباد نه
1: ابتباد نو دی یو ټرک پسې را روان وو اوورټیک کو نو د مخې نه پلین کوچ راته د پلین کوچ د بچ کېدو دپاره هغه خپل موټرسایکل دوباره د ټرک شاته راواړو خو هغه دومره سپیډ کې وو ده لکه دومره زور کړو په اکسلیټر باندې چې هغه روان ټرک باندې دا موټرسایکل
0: لړو
1: ټرک والا بیا ډرایور دا خبره کوله چې ما ته ډېر وخت پس پته ولګېده چې زه د شاته نه چاوالې یم لکه
0: موټرسایکل او ټرک خو دوره دغه نه کنه
1: نه دوره لکه اوس مطلب غټ ګاډی وو هغه وی چې ما ته ډېر رستو بیا ما ته چا اشاره وکړه چې رستو اکسیډنټ وشو سړی دی ولې وی چې زه واپس رالم او دی ما اوچت کړو نو دغه کوم ډرایور چې وو د اجمل منصور چې مخکې ناستو تېنه موټرسایکل چې چلو نو دی تېنه مخکې هغه ساتو پاتې شوی دی غالباً او اجمل منصور چې کوم دی نو ده لکه ساره وړی وی دا د هغې پاسمندګان چې څوک دي هغوی دا خبره
0: کوه
1: بیا چې کله زه نوید شاه د ده جنازې له لړم دی ما په خپلو لاسو باندې قبر ته کوس کړی خاری پهیم مړ چې زه د ده جنازې له لړم نو د ده دا ګانډی چې ورته مونږ وو که نه دا کومه کنپټي چې ورته مونږ دې ځای کې څه شی تلی وو زه به داسې وم چې په دې کې سیخ تلی لکه د جنازې هغه کټ چې لکه مونږ وړو نو هغه مونږ کته کته وړو چې یاره دا خلک یې وویني که نه اباسین صاحب هم راغلی وو اسرات الله غلی وو نبین یوسفزی صاحب وو او حسین احمد صادق صاحب وو د پښتونخوا چې څومره شاعران وو ټولو داسې ژړل لکه چې زلمی زی مړي داسې ژړل جی
0: بالکل
1: پرې او مونږ خو خود ژړل نو د ده دا کټ چې مونږ وړو نوید شاه نو دی لکه چې قدم سړی اخلي که نه نو دا کټ خو خوځي نو د ده دی دا کنپټي چې کومه ده دا کوم ځای کې دا دغه چې ورته مونږ وکړه لویه ګانډی چې ورته مونږ پښتو
0: بالکل
1: دی کې دننه چې لکه اوس پر سیخ لړ شي نو کوم هغه جام شوي وینه چې وه که نه نو هغه به دې قدم سره مخکې وروستو کېده او دا سترګې نه ده چې دا سترګه دا یو سترګه دا داسې تا به چې چا پې پر کار ګرځولی دی لکه دومره په غونډه غونډه
0: غونډه وه توره وه جي
1: تکه توره وه لکه چې غزارې خوړلې وو
0: نو
1: زه چې تاسو ته د هغې د اجمل منصور د وړوکوالي کې دا دومره زیات د هغه خدماتو دی هم تللی هم دک کلته کې د ادب دغه دپاره تللی ادبي څه غونډه وه یار څه شی چې وو هغې نه تللی وو نو ما ته یو ورځ عبدالقهار قهار صاحب زمونږ یو ډېر ښه ملګری وو د
0: افغانستان
1: دی د اجمل منصور ادبي او کلتوري غورځنګ ډومبی صدر تېر شوی دی دی ډومبی صدر وو چې کله مونږ په سن 2008 کې د دې تنظیم بنیاد کېښود که نه نو دی ډومبی صدر وو نو ده راته وی چې یاره دلته مونږ ګجو خان ادبي کاروان جوړ کړو د وارث خان پلازه کې د هغې دفتر وو نو هغه وی چې وروره درنګ تېر شه نوې ده لکه چې څنګه مونږ اعلان وکړو چې یاره تنظیم جوړ شو نو چا چټایي راړه او چا کولر راړه او چاسو چاسو کنه بس دفترغه دفترغه اهتمام وکړو سردارای لاله ایدا ټول

0: نو پیرور چې ګورم نو دو اوس وی دو تکی په غی کې نیسلی دي دا تکی نه ډډه چې په سړی لګی دای نیسلی دي او وی دا سی سری دي کنه چې سره تنه شم ویل خو ها نه ما تا د کور نه راړی دی چې ته واده تکی
1: وګوره
0: چې راغه نه ما ورته وی چې دغه دا الکه تا دا تکی چې راړی نو دا خو تا د کور نه راړی دا خو ستا د واده دي نه ما دې وی چې په دې باندې ادبي سړی ډډه ولګی نو دا به د کار شي
1: دا بل کار
0: چې کور کې پرتی دا بیکار دی
1: بیکار دی
0: نو دا هغه دومره ژي لکه دومره خدمات و دومره دغه یو کنه نو
1: وای تره نه لاړې په رڼا مازیګر زد اکرم پاتې په جڑا مازیګر او حسن زوانی به دې شي داسې فنا چې څنګ د جمی شي فنا مازیګر او مننه جی او هغه بې ننګه چې مې څنګ له راشي خدایا نو کله به وي دا مازیګر او موږ له سترګې انتظار سپینې کړې هغه بانی وکړي بلا مازیګر نو راځئ چې یوه مینه یو ټپه شو په شریکه راځئ چې دې وطن له لږ سینګار وکړو ملګرو اغیارو ته یې نه پرېږدو سمسوره ګلستان راځئ چې په خپل لاسو پکې کار وکړو ملګرو مینهوالو غږ دې د اف ام څلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبي خپرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوید شاه مانروال یوسفزی یم ما سره میلمه لیاقت تصور صاحب مینهوالو غالبا چې د ټیلیفون کې سفر راغلی دی ځکه چې داسې محسوسیږي چې کال لازی خو هغه اوچتیږي نه نو خفه کیږی به نه که چېرې نن چا سره رابطه ونه شوه ځکه چې ما ته دې لاین کې څه مسله ښکاري او بس خیر دی دې کې بې خیر یي نو په دې دغه باندې به موږ لیاقت صاحب ښه ډېر واورو نو ارشاد جی
0: نوید شاه ول یو درې شعرونه وامه نو بیا یو دو درې شعرونه به په ترنم کې وو
1: ډېر ښه ډېر ښه جی
0: شعرونه دي چې دا هم د دې ساګانې کتاب دي چې هر دا د صاحبان کتاب دي هر نظر دې د شرابو پیمانه ده هر نظر دې د شرابو پیمانه ده لکه سترګو کې دې جوړه میخانه ده زما سترګې څنګ تراشي دي د ښکلو زما سترګې څنګ تراشي دي د ښکلو دا سینه مې د هندوانو بتخانه ده
1: واه واه
0: او شعر ده چې تصور ته ځکه ګرانې دي لزانه تصور ته ځکه ګرانې دي لزانه ولس مې هره اوښکه دردانه ده
1: واه ډېر ښه ډېر
0: ښه چا د خپل آینه کتاب یو دو درې شعرونه راته
1: ارشاد ارشاد ترنم
0: کې زمزمه چې داسې دی چې

0: ډېر ښه ډېر ښه تصور صاحب زبردست
1: په یو ځل باندې یو شپک لمونه ووایه
0: اوس کې جی امینه والو غږ در اف ام سلور نوي ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه ښکلا کې ستاسو قربا نوي چې مانر والو سبزی ما سره ګران محترم ملما شاعر ادیب لیکوال لیاقت تصور صاحب دی په کار دی چې دی چې اوس کې خو بس مونږ بخانه ته غواړو دا نن وریس پکې زی راځي اکثر او دا خلک ډیره غوښتنه هم کوي د تسکین کاکا جي دغه وریځې ګوري ګوري دا هغه به هڅه به کوو چې خوږ هغه کې تاسو ته هم ډالی کړو مینه والو ته هم خو زما د هغه بلې ګل ورځې نه چې کم نن اوسي نه مرایه دا خراب شو او نن خو چې سار پاسېدم سار موز لنو په دې ګرده باندې سم طرف ته مې په ګرده درد خو ځان مې به
1: ناغلهبوس
0: کړی م نو بیا خو یو جي سې راغلی نو ډوډۍ خو مې وخه پورې په نهار وم به ډلی کوجي چې یوری کېږي جوړ باران راځي باران راځي مننه ما سر غم دے پاتی نشی نن جانان رازی جانان رازی تصور سے بو
1: جی

0: ډیره مننه ډیره مننه.
1: نن چارو د تسکین صاحب یو کلام دی
0: خزي
1: مری مقدار سره مشته.
0: ها هغه هوشته خو هغه دا خبره چې ایریږي را ایریږي به پکې زاب بیا انشاء الله وایو.
1: زه د دې باران په حواله سره به شعر نزو وایم.
0: ارشاد ارشاد
1: چې بار باران دی کنه شین دی
0: نه شین دی.
1: ها ټک ټک د سسو بخ کلم باران چې توبا ټک ټک د سسو بخ

0: ټک ټک د سسو ویخ کلمه باران چې توبا زمونږ کچا کوټه وی او اسمان
1: چې توبا
0: ټک ټک د سسو ویخ کلمه
1: ډېر خل ډېر خل ډېر خل د خپل کلام نه دا بر تعالی کوم چې پردو جنگونو نقلار شو کنا پختون خوب نرا بیدار شو کنا د جهالت د انتها وکړل اور د حالاتو کې خيار شو کنا مننه جیو پردو جنگونو نقلار شو کنا پختون خوب نرا بیدار شو کنا د جهالت د انتها وکړل اور د حالاتو کې خيار شو کنا او تا چې وی زب مینه نکوم تا چې وی زب مینه نکوم پرنز د زړه باندې بیمار شو کنه
0: وا وا
1: وا او زکنه دا خو په ایمان وایا مننه جی زکنه دا خو په ایمان وایا چې وی بیلارې اوس پلار شو کنه
0: ډیر
1: او مننه جی مننه اولاد د مرګ سخت لیدل نه ده لاد د مرګ سخت لیدل نه ده څنګه اوس ته ته تیار شو کنه مننه جی او نوید شاه چغې دې د حق ویلې نوید شاه چغې دې د حق ویلې لکه منصور غوندې په دار شو کنه
0: یاره دا کلام مې دې واورېد نوید شاه او دغه بالکل دغه په شان بې سختګي ده پکې ښه ده دې کیسر مانیروال صاحب د هغه شعرونه کې
1: او جا او او جان مې کړې جانان مې کړې منې کنه
0: نو دغه
1: خبرې
0: دې داسې شعر
1: څنګه یاره ګران مې کړې منې کنه
0: زبردسته بې سختګي ده پکې موږ د بل هم څه وایې
1: دا د مخکې ورځو کې یو نوی غزل مې لیکه جی نو هغه به تاسو ته ډالۍ بیا هم کړم نو هغه چې هغه ما وویل نادر صاحب سیدر افغان نادر صاحب زما سر خلې گجو خان دا تاسو ادبي کم دغه جوړ کړم دی کې پړومبو دغه او دغه لومبو لوم به شاعرانو کوم ډېر ښه شاعر دی جوړ نو هغه مونږ یو وا وا وا مخه نو هغه مونږ روانو جنو ما ورته ما یو څو شعرونه مې لیکلي دي
0: ها
1: انو هغه ما ته وی وی بای دا خدا چې ما ورته وی وی دا سهیل سه د پلان کی پلان کی بالکل ورته یادو وی وو دا بالکل هغه تر دا یو دی اعلان کې سره سهیل سه د دغه نړو خبر نو ما نو ما ور دا اوس خبره تا دا
0: لکه دا ګوره زما تاسو خبرو کوم ان چې چې دومره غټ سړی سره نوم اوتړلې شي کنه دا اون د احساس خبره ده
1: بالکل بالکل
0: ها کته ته سړی وی چیرې دا خو ما ته هغه شان غونډې رنگ کاری
1: نو هغه شان خوشاله دل په کار یو چې ما شعر کوم دوره سشته
0: سشته پکې چې سړی دوره انسپایر کړ دومره متاثر کړ چې زی
1: چې زین هغه طرف

0: تلړم
1: بالکل
0: دا نیو شیرونه دی جی بالکل دا لما کام کلم دغه کوم نه دی ویلی
1: جی
0: لکه سپرلی کې غټه اوس پړه ګلاب جوړ شه مننه لکه سپرلی کې غټه اوس پړه ګلاب جوړ شه د مینې ډک شه او د امن یو کتاب جوړ شه مننه جی بالکل نیو دی جی پی خبر خکوله او خکوله دی او وی بخکوله پی خبر خکوله او خکوله دی او وی بخکوله تترینه بم او بارود لرکړه او رباب جوړ شه د امن او د غټول نخي نخانی او مننه جی او جهان رڼا رڼا کړه تیارې لری کړه د مینځه جهان رڼا رڼا کړه تیارې لری کړه د مینځه وکړه زلا لکه افتاب جوړ شه مهتاب جوړ شه مننه جی او اخلاق په خپل ځای باندې خري سبدی یې نشته اخلاق په خپل ځای باندې خري سبدی یې نشته خدای نظام کې هر جابر لره قصاب جوړ شه مننه جی دا کال به واخلو نزاخ السلام علیکم جی ایدی که دا مسئله دیگه نو وقتی راسی کال زرازی آو کنه دومره کال زرازی دومره
1: آو کنه
0: نو تصور سے وہ اخلاق پخپل زیباد نے خود سے بدی ہے نشتا خود نظام کے ہر جابر لرقا صاحب جوڑ شا نو آخری شیر دے چے چے سوک دے زڑو سی زی سنگا نو اثر سوی چے سوک دے زڑو سی زی سنگا نو اثر سوی دنوید شا دغی پختنی لجواب جوڑ شا مننا جی السلام علیکم جی
1: السلام
0: علیکم جی

0: السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه دې؟
1: خیر دې خورې؟ ته ښه سيادت دې خورې؟
2: خیر.
1: ها ها، کوم خور دا او د کوم ځای نه خبرې کوي؟
2: آلیا خبرې کوم دې باندې.
1: ها ها، آلیا خور خبرې کوي. زمونږ خبرونه دې واورې ده؟
2: لږ شان واورې ده، بای مصروف کارم که.
1: ها ها ها، څه کار وکاو داسې؟ جامې غوینځلې، لوښې غوینځل، اوړه غاغل، ها ها ها ها ها ها. ما یې کې چېرته سار څنګه جی؟ پوه نه شوم جی. ها ها ها ها، نو زما خو زه خو اکثر ما شاعر ملګري راوستي، هغه سره بلا شعرونه د هغې زه دا ګانې مانې دا ما سره ته نه دي پلی کړي، نه په دې سیس باندې پوهېږم، په کمپیوټر موږ سره خپلې خبرې، خپل شعرونه او خپلې غزلې ډېرې زیاتې. نو خیر که کب جان ملګری راغی، نو هغه ته بیا وم بیا ورته پلی کړي. خو تاسو به خپله څه وایئ که نه؟ خیر شاد ارشاد وکړي. خان خان دې ونګورې. ها ها ها، اوبه جړ ورته خیر دی. ها ها ها، بس هغې پرې دوا هغې باندې ځان نه غره را که نه جی. سنگ جی ریز استر گیا بانا
2: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام. تصور سے منگا السلام علیکم جی.
3: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر شمروز عجز بس بھائی دا ہو منگ سر جی کم شہر مل گرے نا سے دام تارا نم والے دا تا سم تارا نم والے جی. ڈیرا مننا ڈیرا مننا جس سے وہ کھولا کم خاص اداسی نہ پری دو کہنا سکا جی تصور سے ناچتے نہ دتا با سنا سا پتا رہا نم کیا ہو رہا وہی جی. ارشاد
4: شاعر دے پلا
1: ڈیر کھلے شاعر جی
3: چداستہ پہ انتظار کی مساؤزی ادا سے دل کا انگار کی مساؤزی تاویل جب سور از پس راشم خوشحالی نشتا غمونو پا انبار کے مساؤزی او گلٹول الزام د مرگ بم پتاوی چپکڑی کی میں قدر عزت نشتا دینا خدا چپخار کی مساؤزی او بیا یقین بستا زما په مینه وشي یا یقین بستا زما په مینه وشي چې منصور غوندې په دار کې نسا وځي
1: ډېر ښه ډېر ښه
3: او وی لویا خدایا داسې مرګ را لرا نه کړې لویا خدایا داسې مرګ را لرا نه کړې چې د بل چا په اختیار کې نسا وځي
1: او ډېر ښکلی
3: او اخر شعر تاسو ته ټولو مینهوالو ته ډالۍ خاص کر تصور بی ده
1: جی جی
3: زه شمروز عاجز په خپل اقرار قائم یم زه شمروز عاجز په خپل اقرار قائم یم خو بستا په یو انکار کې مثال
0: ډېر زیات زبردست
3: مننه جی تاسو ته تصور صاحب ته لیکر صاحب ته ټولو مینهوالو ته سلام کوو او دلبر مینهوالو ته ریکویسټ کوو چې بس
1: اللہ دے صحت در کی جسو کم زمانگا غگوری مانگ طول با استاز دو پارا دعا گوی جی او داغا اخیری شیر تاسو چی کمویم دی اخیری شیر بارا که زمانی اخپل شیر دے اغاو ما اخیری دے چی تا چی پا خواگا جبا اکرارو کو آجست سے با تا چی پا خواگا جبا اکرارو کو مکڑا نوید شیع تاو سے انکار گولا دیر امانا جی خوشحال ہو سر اللہ پامن اللہ پامن خجی
0: خجی ددی اجس سے حوالے سر مات خبر رہا تھا
1: خجی
0: مذہب دبئی کیوں ماں
1: ہاں السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
1: پخیر علی ویو رور سو کو کم دینا
4: کاشف
1: د پرمولونا پخیر علی در تو خی سیت خدے خیر خیر پروگرام نے واو لے دو ہاں منگتا بس ڈالا کی ارشاد ارشاد
4: زخم زڑگی زخم میں ٹکور واری
1: واہ واہ
4: واہ
1: ڈھیر کا
4: استاد را تو په انتظار کې نشنار ترګي نو سپین شوی لکتور غواړي
1: لکتور غواړي ډېر ښه
4: او تا را سړی په پسرلي نه اندې تا د سلطانو باغ سمسور غواړي
1: سمسور غواړي
4: عاشق ملنګ شو د په مینه ستا
1: ګرځي
4: خیرونه کور په کور غواړي
1: ګرځي خیرونه کور په کور غواړي ډېر ښه ډېر ښه زبردست زبردست ډیر مننه دار خپل شعر نو کنه ها ها زبردست زبردست دا خو
0: پرمولو کې دا کې پښوی اډه کې وړي غټ تنظیم دی
1: ته زیرا دی ارشاد ارشاد د سپرلي ګلی نو خزان
4: خزان یوړي
1: یوړي ډیر خو ها
4: د کبورا بدن نه حس تا دی
1: وا ډیر زبردست ډیر زبردست ډیر مننه ډیر مننه خوشاله او خاص آباد سه
0: چارو د اجس سه په حواله سره چې دی وی زدا خوري ها
1: او دا
0: په مسنجر باندې ما خاصه یو حیا خټک خور راغلی و ها مسنجر باندې تاسو کال واخله
1: السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نوید چې وای
5: تاسو ته او راتون کې ملمت امینی خلو ډک ډک سلامونه مون ډیر زیات خوشحاله یو چې تاسو د ریډیو دلبر په ګلدسته کې داسې خولي خولي ګلونه راړی او پکې ولګوئ مونږ ډیر زیات مزې لو ډیر زیات خوشحاله یو
1: مننه خال او بال خوشحاله او سرور ډیر زیاته مننه بس مونږ راړو را خبرونه ستاسو لپاره چې تاسو ته خوند واخلې رنگ دی والې خوشاله شي
5: سرفراز خان پرانګواتی غریب آباد
1: او جی وا وا بالکل که تاسو نوم وانخل نوم تاسو لگا خو پیجنګ وا وا بالکل صحت ورکی ډیر ژوند والا ورکی سره د ټولو بیمارانو مازورانو ناروغو ناجوړه چې څوک دین الله تعالی دې هغې له روغ صحت ورکی او ډیر ژوند والا ورکی سارا زمان امین
5: امین زما طرف نصر پاک گویتا فیاض گویتا مالم شاتا طول من اول روان خواهند داده منی خلو دکتا سلامون اتاس تستیر
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللو اللہ پامان خدا و بعد خوشحال خجی
0: آقا ما با غیتا خور وینو ما تیوی جی زما دور اومد جی زبستاد مور پزاین لگا
1: خواه
0: بیا نور میں احترام
1: بالکل
0: ما تبھی چیدا سکھا دے ماستا شاعری سے پتی فیس بک بانی لو لما مہربانی میسنجر بانے شیر در لے گما خپل زما غزلی دی اصلاح خراب شو ڈیر عمر بیا ما فیس بک نکو بیا سمود پس ما فیس بک انسٹال میں کہو ڈاؤن لوڈ میں کہو وہ میں کہتا نو یہ ورزی وہ پوسٹ راگے وہ پاگے گی لیکن مجھے حیا بی بی جی کم دین وفات شوی دا دیر جاتی انتہائی خپشو ما داگی اگا مسنجر تا لڑم ناگی با ما سرا کلو بانی خبری کولی لکا پا ٹیکس بانی ما با سرا پا وائس میسیج کی کولی زکا چھے پا ٹیکس کے زلک کم زوری نو آگا زبیا دیر جاتی انتہائی خپشو ما او لکا آگی آگا زائی چی کم خلو کنو آگی یہ دیر استاینا کولو چی دا دیر خخ زوا
1: دیر
0: خخ شایر وادا بیا ما دا سی واوری دل جیارا دا آگی آگا کتابم چاپ شو
1: خزب آرد
0: مطلب دا آگی بدا با چاہتا پتا نہیں چی گنر دے اسلا چا کردی دا
1: چا کردی دا اوورا اوورا
0: ما والا دیر مسا دا آگی مسنجر اسم چی کزر ما اولا تون دا حیا پنوم باندے آگا مسنجر شتے ما والا کسور اسلا کردے پا مسنجر کی پراتا دا
1: خزب آرد زب آرد مینوالو تبا تصور سے دار تا دغه کومه تاسو لیک دغم کې مونږه خو اکثر ملګری ملګری کله کله راغون شو چې داړ څنګه بل سټی پا پلا ما خو د وبو غاړه د نیر پر اتر شوی دی بیا چې سوال لسه مې سپګمای یا بیا چې نو ناس ته مجید اسه هغه وبو غاړه ملګرو پخلې کې مونږ خو بس پخلې نه کې مونږ خو دغه تیار بیا خور کړه نو تور شپه و خاموشي و د سوار لسه مې سپګمای د غره لمنه وبو سمست مست ہوا پا سوچ کی لالا مزا ماحول سڈیر کلو تو رشپا و خاموشی دسوار لسم سپگمائے دغر لمن ابو سمست مست ہوا پا سوچ کی لالا مزا ماحول سڈیر کلو خوراک لل زاڑے یادونا خوشحالی ختم شپلا پا ذہن بوجھ جوڑ شو ماوی چی چر تلاڑ شم چلگا سا واخلم چلگا سا واخلم من نه جی
0: زنی زنی سړی نه تخلیق کوم روزی کړه سا واخلم
1: اه جی وا وا وا
0: بالکل
1: مینوال ته سړی لای کوم سره وخم کم دی جی
0: سره وخ کم دی او بس دا چې دا مینوال مونږ سره د وخت نه یو ځای وي دی ټلیفون کې غل
1: ا دې کې دی یا وا وا بالکل بالکل
0: ما نه دومر سخت نه یقینا دی دور دور عمر کې به ما ته په پروګرام کې دور کلمونه نه
1: بالکل
0: خدا یو سو شیر ندی ڈالے بکم اوم ددی زماستر خالص صاحبان کتاب کی دیجیے
1: خدی
0: ارا دی ماتشی ارا دی ماتشی چی جون زمون نختری وکڑی
1: ارا دی ماتشی
0: ارا دی ماتشی چی جون زمون
1: نختری وکی
0: اللہ دی غره کی چنارونه او جامبری وکڑی
1: وا وا وا دا جامبری اغا اغا چی قڑاس کے وو کو خلق براڑو بلو به ور زبردست زبردست
0: خدایا خوشحال تور پلاس یوزل بیا جون دیکڑی
1: خدایا
0: خدایا خوشحال تور پلاس یوزل بیا جون دیکڑی دی پختون کام ته چ یوسو د کار خبر
1: خبر یو کیا
0: من نه جی او پریک د چ جالی زان لا اوکڑی دوی خسنی راوڑی
1: ہاں
0: پریک د چ جالی زان لا اوکڑی دوی خسنی راوڑی
1: ہاں
0: سیاد پریک د چ الود د کونتری اوکڑی
1: وا کونتری اوکڑی ډیر خوله ډیر خوله
0: من نه جی او سنگ خبر شی زماستانا رکیب سرکوزی سنگ خبر شی زماستانا
1: رکیب سرکوزی
0: ورلا اظهار زمنگا لار شی جوڑ وزری اوکڑی
1: وزری اوکی
0: او شیر دی اخیری جی هاگ وقت مرشم تصورا رانسا اوخی جی
1: هاگ وقت مرشم تصورا رانسا اوخی جی هاگ وقت مرشم
0: تصورا رانسا اوخی جی چی ران سوال چرت پلا رکی سوالگری
1: وا وا ډیر ډیر ډیر زبردست زبردست مینوالو غږ درې اف ام سلور نوی ریډیو دلبر سوابای ادبی خبرونه خلا کې ستاسو قربا ستاسو خواخوږي ستاسو په غم غمجن او ستاسو په خوشاله خوشاله نوی چې مان رواجو سبزه نن موږ ډیر محترم د قدر وړ ګران لیاقت تصور سه زمنګ نن ملمو ډېری ګټورې خوندورې خبرې هم وکړې او ډېر ښکلې ښکلې غزلې شعرونه دا غتې هم واورېدل په ترنم کې غتې هم واورېدل. موږ د هم نړۍ مننه کوو. مینوالو شمرو د جس صاحب شیرینداد صاحب یا نور زمونږ چې کوم کالران دي یا کالران نه دي زمونږ مینوال دي زمونږ خاموش اورېدونکي دي نو او څوک بیماران دي ناروغ دي نو الله تعالی نه به په جمع سوال کوو چې الله تعالی دې هغې له روغه سټه ورکړي روغ صحت دې ورکړي او ډېر ژوند دې وله ورکړي. نو دا به الله تعالی نه سوال کوو او خوشحالی کو چې زمونږ مینوال چې کوم دی نو مونږ اوري او په دې باندې بیا ښکلي ښکلي دغه راځي. نو انشاءالله تر بل د ګل ورځې پورې مونږ ته هم دعا کوئ ځکه چې زه نن ټوله ورځ داسې کوږو ګرځېدم چې مونځ به مې کوو نو هم چې رکوله به صحیح نه شم تللی خو ډېر په دغه باندې بتلمه. نو مونږ ته هم دعا کوئ چې د ګردو دا کاڼي ماڼۍ دا ختم شي نورې مسلې ستونزې زمونږ هغه ختم شي. نو یو بل ته په دعاګانې کوو او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو دعاګانې قبلوم. مینوالو زمونږ د ادبي خپرونې وخت چې کوم دی صرف څلور منټه پاتې شو. نو لیاقت تصور صاحب لا به په دې دغه بلنه ورکوم خدا یو کالر دی دا به کال به واخلو یا به ستاسو نه اجازه تخلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بخیر علی درته وایو جی. څوک او د کوم ځای نه؟
6: خوشحال
7: اوسې جی. ډېر زیاته مننه. مننه جی.
1: ستاسو هم ډېره زیاته مننه چې خپرونه هغه واورېده او بس زموږ خو وخت پای ته رسیدونکی دی. نور که موږ سره شعرونه سه شریک کوئ نو اجازت درته جی.
6: جی بس ټایم پای ته رسېدلی دی. ټایم دوره نشته دی او تصور صاحب ته چې موږ ته د ګریوانو دا ختلې تړی هغه غزل دی دی هغه دې موږ ته بشر
1: کې. ها ها ها.
6: تصور صاحب سره ملاوېږم دا تنظیم چین دی که نه چې الله نو موږ چین سواز در کېږي نو بالکل هغه پکې کوو
7: انشاءالله
1: انشاءالله انشاءالله بستر کې پلار به یو. ډېره مننه جی. خاص آباد خوشحاله اوسئ
6: جی. مننه جی. زما سجاد ان شاء الله راغم وسا خاص کر دی تنظیم بارہ کی چرا کتابونه نشر کیږي او لکه کم چرا دی چاپ کیږي نو ډیر خوشاله شم
1: په ان شاء الله. ان شاء الله سجاد بھائی سجاد دباجان نه جی. ډیر مننه سجاد صاحب.
6: ډیر مننه جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نو تصور صاحب زه خوما دوه منټه پاتې نو که یو دوه شعر ډالی کوو یو سو میسج کولی میسج پیغام ورکړي چې اجازه
7: ته شعرونه خو ډیر زیات شو
1: او جا
7: دغه شعر دی دی دغه وی دی ملګری چیرې د گریوانونو دا وتلې تڼه نو دا زمانہ یې روم دی دا زمانہ یې روم دی دا کلام او بهرحال انشاءالله بیا برا شو بیا برا شو بیا به وو
1: انشاءالله.
7: او د میسج په حواله سره تاسو دغه وکړو نو نوید شاه میسج ورکوي غټ خلک مونږ عموما چې شوغه میسج ورکوي ناغه به په خپل میسج کې د امن خبره کوي چیرې امن مونږ ته ضرورت
1: دی.
7: زمونږ دا شعرونه چې کوم دي کنه که تاسو وګورئ نو په دې کې اوس هغه بلبل او ګل او داسې ژونه ختم شوي دي. ولې مونږه باندې داسې معروضي حالات مسلط کړی شوي دي
1: چې مونږ
7: زمونږ د شعرونو نه اوس لوګي خېږي
1: لوګي خېږي
7: کنه. نو د هغې اصل وجه څه ده؟ مونږ په داسې حالاتو کې ژوند کوو
1: داسې حالاتو
7: نو مونږ لا امن پکار دی. او بیا زما کوم دوه میسج چې دنه هغه دا دی چې دا حکومت ته او خاص کر د دې کوم دا نصاب جوړولو والا چې دي چې تاسو د خدای ته وګورئ د خپل کام سره د پښتون کام سره ظلم مه کوئ. د خپلو ماشومانو لا په پښتو کې تعلیم ورکړئ. خپلې مورنۍ ژبه کې تعلیم چې کم کام مونته دی نو هغه د دنیا مرام ته رسیدلی دی. چین په خپله ژبه کې تعلیم کوي فرانس په خپله ژبه کې کوي جرمنی په خپله ژبه کې کوي هغه ته وګورئ کم ځای ته رسیدلی دی. نو خبره داره چې لکه د خپلې مورنۍ ژبې تعلیم چې کوم دی دا او چې دې کې تعلیم ورنه کړه نوید شاهانو دا د دغه نه د ماشوم د ذهن نه هغه د کم زموږ کم کلتوري دغه چې دی که نه هغه وباسي تر چا نه تپوس وکړه اړډ څه شی دی نه به پېژني دا کودري تپوس ته وکړه کودري څه شی دی کودري چې منګې مات شي دا کم ټیکري هغې ته کودري وایي. نو که دا د اوسني دور چا نه تپوس کې نه ورځي ته تینه سپرخي تپوس که سپرخي څه شی دی نو دا ولې اصل کې دا ټول ارث راځي په نصاب کې چې په نصاب کې دا اونه خولې شي ته پښتو ته اونه خولې شي نو ته به دا کم ځای زده کړې. په دې وجه باندې زمونږ د ماشومانو ذهنونه چې دي نو هغه شاړ پاتې شي.
1: بالکل.
7: نو دغه غوښتنه د حکومت نه هم کوو دا د نصاب جوړولو مونږ نه هم کوو.
1: ډېره مننه لیاقت تصور صاحب استاذ زراتک. مینوالو زمونږ د ادبي خپرونې ښکلا وخت پای ته رسیدلې ده. زه او لیاقت تصور مونږ بدنه اجازت غواړو. د لوی الله په امان چې هر ځای یې نو خاد او باد بریالي اوسئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د ګل ورځ ده او د 2024 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دی. د دې وخت خبرونو سره زه عروج خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. د مردان په کاټلنګ تحصیل کې یو تربیتي تیاره پرېوتی. په دغه پیښه کې دوه اهلکاران شهیدان شوي دي او دوه لاروي ژوبل شوي دي. نن د ملک په عدالتونو کې د جمعې او د هفتې چوټیانې ختمې شوې دي. د مردان پولیسو ناکبندۍ دوران د لکونو روپو جالي کرنسی برآمد کړي او ملزم یې هم گرفتار کړي. د پاکستان افغان مهاجرینو انخلا تنده کړې شوې ده. 23,00,000 افغان کډوال خپل ملک ته واپس شوي دي. پی ٹی آئی ترمنځ د اختلافاتو معامله صوبائی بجټ وړاندې کولو لپاره نن رابللې شوې ده او صوبائی اسمبلی غونډه دوه ورځو لپاره ځنډولې شوې ده. شاه منصور نهر کې بیګا ډوب شوي 15 کلن ماشوم تر دې دمه نه دی ملاو شوي. سوابه ریسکیو یوې هفتې دوران په مجموعي توګه 193 ایمرجنسی کاروایانې کړې دي. د پاکستان سفارتی کوششونو رنگ راوړی دی. امریکا او ایران ترمنځ امن معاهده امکان دی چې راتلونکي هفته کې په امن معاهده لاسلیک شي. عالمی منډه کې د خام تیلو نرخونه 4% راپریوتی دي. د پی ٹی آئی 4 اکتوبر احتجاج کیس سماعت شوی دی. د اسلام آباد ترهګرې مخنیوي عدالت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د گرفتارۍ ورنټ پر قرار ساتلی دی. برازیل کې دوه هلیکاپټرې خپلو کې جنګېدلې دي چې پکې د امریکې ګلوکار په شمول شپږ تنان مړه شوي دي. او فوټبال ورلډ کپ خوندور میچونه جاری دي. سویډن تیونس ته یو مقابله کې 5 ګولونو سره ماتې ورکړې دي. دا اوسر خبرونه اوس خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم خبر نه کوو. د مردان په کاټلنګ تحصیل کې یو تربیتي تیاره پرېوتې ده. ریسکیو چارواکو ویلي دي چې پیښه کې دوه اهلکاران شهیدان شوي دي او دوه لاروي ژوبل شوي دي. د مردان ریسکیو چارواکو وینا تر مخه په کاټلنګ روډ جبر نهر سره نږدې یو تربیتي تیاره پرېوتو نه پس تباه شوې ده. د پیښې نه پس د ریسکیو میډیکل ټیم ځای ته رسېدلې او امدادي هلې ځلې پیل کړې وې. ژوبل کسان د ابتدایي طبي امداد نه پس هسپتال ته منتقل کړې شوي دي. ریسکیو چارواکو زیاته کړې چې د پیښې نورې پلټنې جاري دي. نن د ملک په عدالتونو کې د جمعې او د هفتې چوټیانې ختمې شوې دي. د کفایت شعارې مهم په لړ کې ورکړې شوې. د جمعې او هفتې د ورځې چوټیانې ختمې کړې شوې دي. اوس یو واري بیا جمعه او هفته کاروباري ورځ ګرځولې شوې ده. واضح دي وي چې جمعه او هفته سرکاري چوټۍ له وجې په عدالتونو د کیسونو بوج سیوا شوی و. د مردان پولیسو ناکبندۍ دوران د لکونو روپو جالي کړنې او ملزم کړې دي. شیخ ملتونتانی پولیسو ناکبندۍ دوران د یو ملزم نه 1,50,000 جالي کرنسی برآمد کړي او د مخه گرفتار کړي دي چې د دغه ملزم تعلق چمرود خیبر ایجنسی سره دی. پولیسو د پیښې په اړه نورې پلټنې شروع کړې دي. د پاکستان افغان مهاجرینو انخلا تنده کړې شوې ده. یو رپورټ مطابق 23,00,000 افغان کډوال خپل هیواد واپس شوي دي. د یو این ایچ سی آر رپورټ تر مخه کال 2022 نه واخلې تر دې دمه 2024 پورې 23,00,000 افغان مهاجرین خپل هیواد افغانستان ته واپس شوي دي. په دې کې 2% په روان کال کې واپس شوي دي. واپس شوي افغان مهاجرینو کې 68% هغه افغان مهاجرینو چا سره چې دستاویزات نه وو. افسوسناک خبر درکو لکه مروت جبارخیل سره نږدې نامعلومه تنانو لخوا ډزې شوي دي. دغه ډزو کې 4 تنان مړه شوي دي. پولیسو لخوا ویلي شوي دي چې 4 واړه تنان مقامي د جبارخیل اوسیدونکي دي. د پولیسو لومړنو پلټنو کې ویلي شوي دي چې دا ترهګرې واقعه وه. قتل کړې شوي کسانو کې جمعه خان، عدنان، وسیم او نعمت الله شامل دي. پی ٹی آئی ترمنځ د اختلافاتو معامله صوبائی بجټ وړاندې کولو لپاره نن رابللې شوې ده او صوبائی اسمبلی غونډه دوه ورځو لپاره ځنډولې شوې ده. اسمبلی سیکریټریټ تر مخه اجلاس به د شروع په ورځ کېږي. واضح دي وي چې د لوی اختر نه وړاندې د صوبائی اسمبلی غونډه د جون لومبۍ نیټې پورې ځنډولې شوې وه او بیا د اسمبلی غونډه د کېدو نه وړاندې 8 جون پورې ځنډولې شوې وه. دغه رنګ په 8 جون د اسمبلی غونډه
نن تر 15 جون پورې ځنډولې شوې وه او نن یو وار بیا دا غونډه ځنډولې شوې ده. دا مسلسل دریم ځل دی چې د صوبایي اسمبلی غونډې ځنډولې کېږي. شاه منصور نهر کې بېګا ډوب شوې 15 کلن ماشوم تر دې دمنه دی میلاو شوې. د واقعې وروستو په فور آپریشن شروع کړی شوی دی. ریسکیو ترجمان ویلی دی چې اویس بابر په نگرانۍ کې ټیم آپریشن روان کړی دی. په معلوماتو میلاوېدو بولی شي سوابه ریسکیو د غیر رپورٹ جاری کړی دی. یو هفته دوران په مجموعی توګه 198 ایمرجنسی کاروایانې شوی دي چې پکې 238 ریسکیو کړی شوی دي. رپورٹ تر مخه 145 ایمرجنسی، 30 روډ حادثې، 9 د اور لګېدو واقع او 3 د ډوبېدو پیښو کې خدمات ورکړی شوی دي. د پاکستان سفارتی کوششونو رنگ راوړی دی. امریکا او ایران ترمنځ امن معاهده امکان دی چې راتلونکي هفته کې په دغه معاهده لاسلیک وشي. وزیر اعظم شہباز شریف په ایکس پاڼه ورکړی شوی بیان کې ویلي دي چې د سفارتی کوششونو او مسلسل مذاکراتو په نتیجه کې د ایران امریکې ترمنځ معاهده شوې ده. لبنان په شمول په ټولو محاذونو په مستقل جنگ بندۍ اتفاق شوی دی. د وزیر اعظم بیان تر مخه په امن معاهده باضابطه لاسلیک د جمعې په ورځ سویټزرلینډ کې کیږي. بلخو امریکني صدر ډونلډ ټرمپ هم د ایران سره د معاهدې تصدیق کړی دی. خپل بیان کې ټرمپ ویلي دي چې ایران سره معاهده مکمل شوې ده. د جمعې په ورځ به ابنای هرمز د سمندري جازونو د تګ راتګ لپاره کولاو شي. صدر ټرمپ ته ایرانی بندرګاه خلاف د امریکې ناکبندۍ د ختمولو هدایت کړی دی. د دې ترڅنګ د متحده قانونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریس د ایران امریکې معاهدې هرکلی کړی دی او د دا مشرق وسطی د شخړې خاتمې په طرف یو مهم ګام ګرځولی دی. ایران امریکا معاهده عالمی منډی کې د خام تیلو نرخونه 4% راپریوتی دي. برطانوي خام تیلو قیمت کې $4 کمی شوې دي. عالمی منډی کې برطانوي خام تیلو قیمت کې $4 کمی سره د دې قیمت $3.15 فی بیرل راغلی دي. د غرنګ امریکایي خام تیلو قیمت کې هم $3.58 فی بیرل شوې دي. عالمی منډی کې تیلو نرخونه کمیدو وروستو پاکستان قیمتونو کې د نور کم شوې دي. بلخوا د امن معاهده وروستو عالمی منډی کې د سرو زرو نرخونه بشوې دي. د پی ټی آی 4 اکتوبر احتجاج کیس سماعت شوې دي. د اسلام آباد ترهګرې مخنیوي عدالت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سهیل افریدی د گرفتارۍ لپاره ساتلې دي. جج تا د کیس سماعت په وخت عمر ایوب، عامر مغل، حفیظ الرحمن او نور ملزمان اشتهاري ګرځولو حکم برقرار ساتلی. د سیاسه ګواهانو عدالت کې بیانونه ریکارډ کړي دي. واضح دی وی چې دا مواد پولیس کانسټیبل عبدالحمید شوی کوم چې د احتجاج دوران په تشدد قتل کړی شوی و. پی ټی آی بانی د طبي معاینې لپاره یو وار بیا پیمز هسپتال ته منتقل کړی شوی. د پارټۍ چیرمن بیرسټر ګوهر پای

ټیکس پانه ورکړي دي چې د پاټې باندې چپا د انډو لپاره پیمس هسپتال ته منتقل کړي شوی وو او بیا واپس جیل ته لیږلي شوی. بیرسٹر گوہانی په فوری توګه هسپتال ته منتقل کولو او د هغه د خاندان غړو سره د ملاقات مطالبه کړې ده. نړیوال خبر شاملو، برازیل کې دوه هلیکاپټرې خپلو کې جنګېدلې دي چې پکې د امریکې ګلوکار په شمول شپږ تنان مړ شوي دي. په هر ملکی خبری ایجنسی تر مخه د برازیل ریوډي جنرو خار کې دوه هلیکاپټرې فضا کې خپلو کې جنګېدلې دي چې له وجې دغه دواړه هلیکاپټرې تباه شوي او پکې موجود شپږ تنان مړ شوي دي. امریکایي میډیا تر مخه دا یو هلیکاپټر ملبه په الیکټریک کار پارکینګ را پریوتې ده چې له وجې ګڼ شمېر ګاډو ته زیان رسېدلې دي. چارواکو د پیښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. د لوبو د میدان خبر شاملو، فوټبال ورلډ کپ خوندور میچونه جاری دي. سویډن تیونس ته یو مقابله کې پنځه ګولونو سره شکست ورکړی دی. سویډن لخوا اولنی هاف کې ګول آیاری په اووم منټ کې ګول او تیونس هم یو ګول کړی وو. دویم هاف کې سویډن تیونس خلاف نور څلور ګولونه کړي چې وروسته یې سویډن ته پنځه ګولونو برتري ترلاسه شوی وو او سویډن تیونس ته یو مقابله کې پنځه ګولونو سره ماتې ورکړی وو. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل او راتلونکي شواروز دوران د خیبر پختونخوا ځینې برخو کې د باران امکان دی. موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوي دي چې د صوبې ځینې برخو کې د وچ او ګرم موسم امکان دی. دینه علاوه دیر، سوات، بونیر، شانګلا، کوهستان، بټګرام، مانسیرا، ابټاباد، خیبر، کوهاټ او ځینې نور ځایونو کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. د صوبې میدانی علاقو کې به زول او طوفان هم راځي. سوابی و خوش اسیمو کی بنور سبا سهر دو منٹ کم پینز بجی را خیجی او ما خام سلیرش منٹ را پاس پا او بجی و پریوزی. تاو تر دیده ما مهم خبرونا دنور و خبرونا و معلوماتو دا پارا FM 94 ریڈیو دلبر سوابی سروزه. اجازت خوارو، اللہ پامان.

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omideshu bimarano de para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pahar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch, intihabuke. Pata yadasat. Main Jangiri Road Bane, the Shamansur Baba, Madrasa Sara, Deval Padeval, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Shamansur Sababai, Homus per de number Banikaluki, O Dokpal Bimar the Para number Wahle, Sifar Tinso Ekatis, Trianwe, Choranwe, Choranwe, Ek, Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, Uzdo Pehor Sarasara, Stasukhar per Sababai Kum.
3: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی Dr. Heather Anti-Acne Cream, Dr. Heather Anti-Acne Face Wash, kumchi da oily skin aw da acne da para der behtareen formula da kumchi pa salur urazu ki sasu da skin acne pimple pa mukammal toga bane khatmai aw yawaz da na da daga dano chukum da gun di aga hum pa mukammal toga bane khatmi gi pa de ke behtareen active ingredient shamil di laka benzoyl peroxide salicylic acid tea tree oil aw clindamycin kumchi yo der behtareen antibacterial anti-inflammatory ingredients di aw daga products dermatologically tested hum di kumchi sirf aur sirf په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم

واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladonna.com.pk.

چې د ټول عمر ګناهونه مې پر ما وداسي او سجده مې په نصیب کړې. امين ثم امين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د FM 94 ریډیو دلبر ثواب دې ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دې د سیاحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به امید دې چې خوه جوړ تکړه کو صحتیا بانی نه جوړه طبیعتونه هم ناساز دي نو الله مو د خپل خلی لاړی دارو کا الله مو خوشاله ساته. مینوالو دا پروگرام چې کم دی د صحت بارکې دی نو دا سیدا چې سوک صحتیا بنه دی یا ساسو کور کی بیماری سو پخ نو بیا به دا سکار کوي چې دا پروگرام متا سو خام خاورې تر اینڈ پورې به دا پروگرام زکه اورې چې دا پروگرام مونږ ستاسو د پاره راوړې دی چې پدې کې مونږ د صحت خبرې وکړو. د صحت خبرې صرف د صحت خبرې پکې وکړو چې تاسو ته ریلیف ملور کې تاسو مطلب تاسو کې پروگرام کې مونږ یقینو کې پشان دیم نه چې پاغه کې وای چې پتیس طاقت کې پلان کې راواله پتیس طاقت کې پلان کې راواله زما پروگرام مقصد دا دی چې په دې پروگرام نه خلک زده کړو کې او مونږ ووري او علاج پیجنی صحت پیجنی مرض پیجنی او ادویات پیجنی چې او مونږ به کم ڈاکٹر نه علاج کو د کم زین به علاج کو نو دا مونږ دې د پرز دکړه د بار دا پروگرام کو نو دا سیدا چې په دې پروگرام کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سی وی. مینوالو په دې پروگرام کې ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات سی وی. ډاکټر سکندر حیات سی مینوالو از د ډیر وخت نه بلکې د دوو کالونو سیوا وشو او دا دریم کال لواندې چې دغه پروگرام مونږ کو دا تو بجو نه واخلا تر نو بجو پورې او پدې کې مونږه مختلف چې څومره بیمارې دي داسې بیماری بنی پاتې چې پاغي باندې مونږه ډیټیل سره خبرې نه کړې خنن یو کس ریډیو اورې دو سبا بل کس ریډیو اورې د دې د وجه مونږه مختلف اغا ټاپکس چې کم دي کم بیماری دا اغه مونږه ریپیټ کوو بار بار مونږه پاغي باندې خبره کوو چې نن یو کس بیماری سبا د بل کس تا چې هغه په خپل ټایم باندې په ټایم باندې لکه د ښه ډاکټر نه علاج کی نو پدی وجبانی مونگا غا مرزون تاسو سره ڈسکس کو اس وا پروگرام کی چینجز دا سی وی چې پروگرام کے بعد صحت خبری وی بل خبر او پکی دای چې تاسو لو پکی پدی پروگرام کی مقدر کو پدی پروگرام کی بتا سو لا مقدر کو ا موکا بسنګ گئی تاسو با چې کلم دا سوک دا پروگرام اوری نو مونږ تب کال کای کستا سو سب پرابلم این ڈاکٹر سے با نیخ پنیغا تاسو پختنه کوي او ڈاکٹر سے بتا سو لا جواب در کئی تاسو زما په خبره باندې پوه شوې زنن لګتا اوستا لګ ډیټیل سره خبره کوما کټمونګا د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه مطلب دا ته پوسوکو ډایرکټ پوسوکو نو بیا زمونګا زمون سره په سټوډیو کې یو ملما هم راغله دی اغه سیوا شوی دی او اغه چې کم دی اغه بس تاسو کال ریسیو کئ لطیف صاحب لطیف صاحب تمونگا اسٹوڈیو کے ہر کلے پخیر آگلے اور سڑی میں شیوایوں دویل تھا مینجمنٹ کئی مطلب دا دے دغل تھا حیدر مومن ہاسپٹل کی او دا سیدا چھ ستاسو خدمت ام کئی او تاسو ویلکم ام کئی او دا مریضانو خدمت ام کئی اگیتا چمتو الاڑمی ہم دل تنر مونگ موجود دے ناغیب ستاسو کال اخلی زچ کم نمبر تاسو تویم پاگے بتاسو کال

بایاپسی مداغی پوزیٹیو رازی دینا ما داغی چکم وینین معلومات کی گئی غم پوزیٹیو رازی او ددی چکم دا مطلب کم زبدوم چی دا خیٹ دا داغی چکم ڈکمیتی ازکم سسٹم دینا اگی کی اور تا دیر لوی نقصانات اور کچی دنو دیر زیاد موجود ہوئی جی نو دا کی گی پوٹنشل سیلک ڈیزیز چی دنو آگا یو دس ٹائپ دے دی چی مطلب دارا چی بدی کی دوینی کم ٹسٹ چی دنو آگا بالکل پوزیٹیو رازی او د دین علاوه چکم د مطلب د زبدومروم چا لکه د ډکو میتیاز کوم د وینو اغه نارمل راځي لکه مطلب د وینو سوري ټیسټ کې څنګه وینو والی وینو ټیسټ کې لوکي نو په اغه کې څنګه هغه ټیسټ پوزیټیو راځي او د دین علاوه کله چې ته بایاپسی وکې نو بایاپسی دغه نارمل روان وي خو لکه چې مطلب یې کله په وینو کې ټیسټ پوزیټیو را روان وي او بایاپسی دا غی چدنو مطلب نارمل را روان ہوئی نو پا مستقبل کی اغیت دا سیلک ڈیزیز دا لگی دلو چانس انتہائی ڈیر جاتو جی دا دین لوا ریفریکٹری سیلک ڈیزیز تو لے کی دا دا یو ڈیر عجیبا گوندے کے قسم دے دے کنا لکا بدی کی بازے بازے خلق دیسی جاگا گلوٹن فری ڈائٹ چورتو لے کی چی دا غنمو یا دا غنمو نو جوڑ کم سیز دے چی دا اغی ڈائٹ کی دا اغی باوجود دا اغی چکم علامات دنو آگا انتہائی زیاد ہوئی لکه هغې ته چې دنو د پریز سره سره هغې ته د علاج ډېر زیات ضرورت وي نو ریفریکټری سیلک ډیزیز چې دنو په هغې کې دا ډېر غټ مسله وي چې د هغې کوم ګلوټن فری کوم ډایټ ٹھیک کوي یعنی مطلب د غنمو سیز نه استعمالوي نو د هغې په وجبانه هم چې دنو دا کېږي البته سیلک ډیزیز چې کوم علامات دي نو په هغې کې همیشه تن لا خېټه خرابېدل یا انتهایي قبض جوړېدل خېټه پړسېدل وزن کمېدل د آیرن کمی ورکې ډېر زیات راځي کمزورتیا تکاوټ ورکې ډېر زیات راځي د ماشومانو قد وزن کمیږي د دین علاوه په سیلک ډیزیز کې د ټولو نه زیات بیماران چه ما کم کتنی یو خود خیٹ خرابی دو والا بیماران من کتنی دی او د خیٹ د خرابی دو نا علاوہ مونگ دسی بیماران کتنی چاہی تا د خارخ مسئلہ دیر زیادت ہوئی ہر آقا بیماری چاگا بلکل لٹکی دو نمنالی اکثر زا اکثر بیماران تا دائم جدی دی غنم روٹائی بند کی کم از کم پینزل سروز بولی دی غنم روٹائی خواگ او پی دی بند کی دا اغی بیماری بین شلا کمی کی او دا سیلک ڈیزیز پا حوالی سر بدوم رویم چی باسد کچر زمان وازون باسد دی زمان خوال راشی دا سیلک ڈیزیز چکم بیماران دینو آگا بس جانا بیا کٹ سلو نو د سیلک ڈیزیز چکم بیماران دینو اگې د پاره زما دا پیغام دی چې هومیوپیتی واحد اغا علاج دی چې بده کې د غنم او د الرجی د بیمارانو یو ډیر بهترین علاج دی ټیک ده منه ما چې بازو کا دچ د نشپک میں اشتوا خلی یو بازو کا چې د یو کال واخلی ها البته مونږ په خپل بیمار باندې پینزل سرزو کی دنه دنه مونږ ور باندې د غنم او کوم روټی دا یا ګلوټن فری چکم ډایټ دی نو اگر ته مونږ وای چې بس تب پریز بالکل نه کی خپل نارمل خوراک بکې خپل نارمل حالات ته راځي خود سه ومنه کې چې ورته اورلاند وته لو بسیر جن مال شاب سیدار اور مال غره اور نو دا بالکل نکی نو کو ستاسو په کور کی یا ستاسو په خاندان کی چاته دا مسلی دی نو دا غنم د الرجی چکم ٹیسٹ دی دا ٹیسٹ ډیر زیات ضروری دی دا ٹیسٹ دیو کی یا هر غ خارق چغن ټکیږي کبس چغن ټکیږي یا هر غیټ چغا نټکیږي نو دا اغه د پاره د سیلک ڈیزیز یعنی دا غنم د الرجی چکم ٹیسٹ دی اغه کول ډیر زیات ضروری دی دا غنم د الرجی د ٹیسٹ د پاره د وینې ٹیسٹ هم کیږي دین علاوه د پاره بایاپسی هم کیږي خو دا ټول نو وړاندې د غنم د الرجی د معلومولو لپاره د وینیکم ټیسټ دی نو دغه ټیسټ ډیر ضروری دی چې دغه ټیسټ وکړل شي او د هغې نه بعد ورته علاج شروع کړلی شي نو ډېر زیات بهتر به وي نو لنډه دا ده چې د غنمو د الرجي علاج په هومیوپیتی کې به ډېر یو بهترین طریقې سره کیږي نو ستاسو په کور کې یا تاسو په خپله باندې که چېرې څوک د غنمو د الرجي بیماران یې یا ستاسو انتهایي ډېر زیات قبض دی یا ستاسو انتهایي ډېر زیات چې دنو هغه وجود باندې خارق دی او د خارق ګولې استعمال بس گزاره مو کیږي چې خارق ګولې پرې دوباره به باندې راشي نو لکه دغه د پاره ضروری دار چې تاسو کوشش وکړئ چې تاسو د غنمو چې کوم ډایټ دی نو دا شروع کړئ او د دې نه علاوه تاسو مهرباني وکړئ تاسو د سو کوئ چې تاسو د غنمو د الرجي دغه ټیسټ وکړئ او که چېرې دغه ټیسټ مو وکړلو او بیا هم تاسو ټیسټ نیګیټیو راغلی او بیا هم تاسو علامات موجود دي نو د یو تکړه هومیوپای د ډاکټر نه تاسو د دغه علاماتو باندې علاج وکړئ ان شاء الله رب جلال بس انتقامل درکړي دا پروګرام سو لائیو ہو رہی دا بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان اور حیدر محمد اسپتال پو خصوصی مرستبانی لائیو اور دو والا پروگرام تاسو خپل سوال منترا لے گلی شی تاسو من سوال کولی شی سوال کور دو بار دا سٹوڈیو دا لائیو کال نمبر دے اوزل بیا مہما جی 032 سلور زل ات یو پنز صفر یعنی 032 سلور زل ات یو پنز صفر عرفان با جوڑے سم آواز ہو رہی عرفان با جوڑے ہوئی چی سلام قبول کی وعلیکم السلام ڈیرے ڈیرے زیادہ مہربانی جی او دې دوران کې برته دومره ویم چې عرفان با جوړه کزما مازون عرفان ان شاء الله د پروګرام نه بعد به تاسو زرا به تکوما او ان شاء الله خبرې به کوجی سویرا د عمر آباد نو چې ډیر زبردست سوچ مو پروګرام ته راوړو ډیر خاموش لیسنر ته به دې تپویا حاصل شي نو زه